0: financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
1: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
2: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna, obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a 4. zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda, obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu, gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenta o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi.
3: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirali Igor Bosak i Karlo Harmicar, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kako je trenutna situacija? Iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda, evo. Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle, vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila, dakle, evo, to je ono trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Jugo koje puše također izaziva probleme.
1: Ma naravno, vjetar mijenja stalno smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma?
1: Pa naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle, grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle, da ne ometa, tako da, evo, dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do svanuća, naravno dok ne uključimo i kanadere, dakle vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću, dakle za sada nema ugroze, međutim treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Dakle, kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle, taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim, za sada nisu, međutim, treba biti vrlo oprezan i nadajmo se da do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete koje nisu idealne?
1: Vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu, dakle, bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da, evo, dotok vode je stalan, tako da, evo, bore se sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pa evo, pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutru uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći, pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni od kuda.
1: Pa vidjeli smo evo ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle susta, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle sve je kao barut i nažalost evo nastavljaju se požari i u 9. mjesecu.
0: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
1: Ma velika je nelagoda, naravno i ona iskustva iz Omiša su velika. Nažalost treba biti pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle ukoliko bude potrebno poslušati i policiju i vatrogasce, dakle slušati one upute koje im dođu.
0: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
1: Ma dakle, prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle, u predijelu požarišta nema prometa, dakle, zaustavljen je.
0: Iz vašeg iskustva, ako kiša ne padne, što će presuditi osim kanadera ujutro?
1: A prije svega ova borba vatrogasaca tijekom cijele noći, dakle ona će biti do jutra sigurno, dakle ljudi, vozila, dobava velike količina vode i naravno uključivanje kanadera u ranim jutarnjim satima.
0: Znamo da je teško to procijeniti po mraku, ali kolika je opožarena površina?
1: A teško je to sada reći, ovo dosta velika požar se proširio u svim smjerovima s obzirom da je vjetar više puta već promijenio smjer puhanja, tako da je teško

0: vatrogascima da čim prije zaustave vatrenu neman i da spase ljude i njihovu imovinu.
1: Naravno, hvala i vama i molim i zaista sve slušatelje, posebno na području Brača, da prate upute i policije i vatrogasaca i svih nadležnih službi.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

znan, sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znan, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila.

0: Vesti.
1: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle na području Bobovišća i Ložišća, dakle radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije ponoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća i Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
1: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljen policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
3: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
1: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
1: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
5: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
6: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
1: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnim glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu gradonačelnik gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenata o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi. Vremenska prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli ste vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicvar i Igor Bosak. Uredio je čitao Charles Gržinić.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kakva je trenutna situacija? Iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda. Evo, na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju. Vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Jugo koje puše također izaziva probleme.
1: Ma naravno, vjetar mijenja stalno smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma.
1: Pa naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle da ne ometa. Dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do svanuća, naravno dok ne uključimo i kanadere, dakle vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću. Za sada nema ugroze, međutim treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim za sada nisu, međutim treba biti vrlo oprezan i nadajmo se da do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete?
1: Vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu, bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da evo, dok vode je stavan, tako da evo, bore se, sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutru uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija, jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji.

0: a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni od kuda.
1: Pa vidjeli smo evo ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle susta, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle sve je kao barut i nažalost evo nastavljaju se požari i u 9. mjesecu.
0: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
1: Pa velika je nelagoda, naravno i ona iskustva iz Omiša su velika. Nažalost treba biti pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle ukoliko bude potrebno poslušati i policiju i vatrogasce, dakle slušati one upute koje im dođu.
0: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
1: Prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle u predijelu požarišta nema prometa, dakle zaustavljanje.
0: Iz vašeg iskustva, ako kiša ne padne, što će presuditi osim kanadera ujutro?
1: A prije svega ova borba vatrogasaca tijekom cijele noći, dakle ona će biti do jutra sigurno, dakle ljudi, vozila, dobava velike količina vode i naravno uključivanje kanadera u ranim jutarnjim satima.
0: Čitao sam malo po internetu i DHMZ najavljaju moguću kišu i to obilniju sa grmljavinom. Sad je li to dvosjekli mač da nove munje izazovu nove probleme?
1: A je, naravno da je dvosjekli mač da nove munje izazovu i na drugim mjestima druge probleme. Nadajmo se da toga neće doći, da će doći i ta prva kiša koja će sigurno pomoći vatrogascima u sanaciji ovoga požara.
0: Hvala vam što ste bili s nama i naravno želimo vatrogascima da čim prije zaustave vatrenu neman i da spase ljude i njihovu imovinu.
1: Naravno, hvala i vama i molim i zaista sve slušate, posebno na području Brača, da prate upute i policije i vatrogasaca i svih drugih nadležnih službi.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.

mladost je prošla, a ty si ipak svoju ljubav drugom dala.

0: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle na području Bobovišća i Ložišća, dakle radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila, evo, to je ono trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljen policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
2: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski, s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. Vremenska prognoza. Promjenjivo do brdo pretežno oblačno, ponegdje kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli ste vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicvar i Igor Bosak. Uredio je čitao Charles Gržinić.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kakva je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda, evo, na Braču imam jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju. Vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to je trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Jugo koje puše također izaziva probleme.
1: Ma naravno, vjetar mijenja stalno smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma.
1: Pa naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle da ne ometa. Dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do

0: dobrodošla noća, naravno dok ne uključimo i kanadere, dakle vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću. Za sada nema ugroze, međutim treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
1: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
0: Kritične točke su naselja Bobovišće i Ložišća, dakle taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim za sada nisu, međutim treba biti vrlo oprezan i nadamo se da to, do toga neće ni doći.
1: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete?
0: A vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu, bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da evo dotok vode je stalan, tako da evo bore se, sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
1: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
0: Pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutru uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
1: Po vama, koliko će se još muke morati proći pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija, jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni otkuda.
0: Pa vidjeli smo evo ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle susta, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle sve je kao baruti, nažalost, evo, nastavljaju se požari i u 9. mjesecu.
1: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
0: Ma velika je nelagoda, naravno, i ona iskustva iz Omiša su velika, nažalost, treba biti pripreman, pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle, ukoliko bude potrebno poslušati i policiju i vatrogasce, dakle, slušati one upute koje im dođu.
1: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
0: Prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle u predijelu požarišta nema prometa, dakle zaustavljen je.
1: Iz vašeg iskustva, ako kiša ne padne, što će presuditi osim kanadera ujutru?
0: A prije svega ova borba vatrogasaca tijekom cijele noći, dakle ona će biti do jutra sigurno, dakle ljudi, vozila, dobava velike količina vode i naravno uključivanje kanadera u ranim jutarnjim satima.
1: Čitao sam malo po internetu i DHMZ najavljuje moguću kišu i to obilniju sa grmljavinom. Sad je li to dvosjekli mač da nove munje izazovu nove probleme?
0: A je, naravno da je dvosjekli mač da nove munje izazovu i na drugim mjestima druge probleme. Nadajmo se da toga neće doći, da će doći i ta prva kiša koja će sigurno pomoći vatrogascima u sanaciji ovoga požara.
1: Hvala vam što ste bili s nama i naravno želimo vatrogascima da čim prije zaustave vatrenu neman i da spase ljude i njihovu imovinu.
0: Naravno, hvala i vama i molim i zaista sve slušatelje posebno na području Brača da prate upute i policije i vatrogasaca i svih drugih nadležnih službi.
1: Hvala i do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Sati.
1: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle na području Bobovišća i Ložišća, dakle radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila, evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
1: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljen policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
3: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
1: Vlada u Sabor šalje izmjene kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
1: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
5: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
6: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
1: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. Vremenska prognoza. Promjenjivo brdo pretežno oblačno, ponegdje kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli ste vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicar i Igor Bosak. Uredio je čitao Charles Gržinić.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kakva je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda, evo, na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju. Vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da sada nema ozlijeđenih.
0: Jugo koje puše također izaziva probleme.
1: Ma naravno, vjetar mijenja stalno smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć s ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma?
1: Pa naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle da ne ometa. Dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do svanuća, naravno dok ne uključimo i kanadere, dakle vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću. Za sada nema ugroze, međutim treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Dakle, kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim za sada nisu, međutim treba biti vrlo oprezan i nadamo se da do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete?
1: Vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu, bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da evo, dotok vode je stalan, tako da evo, bore se, sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutro uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija, jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni

0: Pa vidjeli smo evo ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle suša, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle sve je kao barut i nažalost evo nastavljaju se požari i u 9. mjesecu.
1: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
0: Pa velika je nelagoda, naravno i ona iskustva iz Omiša su velika, nažalost treba biti pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle ukoliko bude potrebno poslušati i policiju i vatrogasce, dakle slušati one upute koje im dođu.
1: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
0: Prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle u predijelu požarišta nema prometa, dakle zaustavljanje.
1: Iz vašeg iskustva, ako kiša ne padne, što će presuditi osim kanadera ujutro?
0: Pa prije svega ova borba vatrogasaca tijekom cijele noći, dakle ona će biti do jutra sigurno, dakle ljudi, vozila, dobava velike količina vode i naravno uključivanje kanadera u ranim jutarnjim satima.
1: Čitao sam malo po internetu i DHMZ najavljuje moguću kišu i to obilniju sa grmljavinom. Sad je li to dvosjekli mač da nove munje izazovu nove probleme?
0: A je, naravno da je dvosjekli mač da nove munje izazovu i na drugim mjestima druge probleme. Nadajmo se da toga neće doći, da će doći i ta prva kiša koja će sigurno pomoći vatrogascima u sanaciji ovoga požara.
1: Hvala vam što ste bili s nama i naravno želimo vatrogascima da čim prije zaustave vatrenu neman i da spase ljude i njihovu imovinu.
0: Naravno, hvala i vama i molim i zaista sve slušatelje posebno na području Brača da prate upute i policije i vatrogasaca i svih drugih nadležnih službi.
1: Hvala i do slušanja.

0: Na Braču je noćas izbio požar otvorenog prostora. S nama je na telefonskoj liniji Nikola Martinić Dragan, zapovjednik DVD-a Supetar. Idemo saznat kakva je upravo situacija. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Kakva je situacija, Nikola, na požarištu jutros? Gdje je uopće izbio požar i što je sve zahvatio?
1: A požar je bio sinoć nešto iza 10 sati na negdje između Ložišća i Dračevice. Nošen s ovom sluhom vegetacijom i nešto vjetra poprime ogromne razmjere. I ono što nam je bilo problematično cijelu noć, zapravo pa do prije nekoliko, možda do prije pola sata, trmoglavio se u sama Ložišća, u Bobovišća Gornja i prijetio je Bobovišćima na moru. Vatrogasci su na terenu stvarno odradili lavovski posao i ono što mogu sada iz ove perspektive reći, da smo svi mi na broju, da su svi ljudi na broju, da su svi objekti na broju. Požar je poprimio već ogromne gabarite, o točnim gabaritama ne bi, ali mislim da se radi sigurno blizu 1000 hektara, ako ne i više. U ovom momentu situacija je bolja nego što je bila prije nekoliko sati, međutim požar nije pod kontrolom, fronta je ogromna, ali ono što je za sada najbitnije, direktno ugroze, same ugroze za ova naselja više nema.
0: Recite mi, jeste li imali kiše i kako tijekom noći?
1: To je najveći problem, evo, kako čujemo više manje, svugdje pada kiša, na Brač nekako nikako neće, tako da nije pala ni kap. Nadali smo se cijelo vrijeme da će prognoza pogoditi, da će oko 5-6 sati krenuti nekakva kiša, ali evo, cijelu noć ni kapi, a prema onome što vidimo na ovom vedrom nebu, neće nas poslužiti sreća ni u narednim satima.
2: Recite mi, koliko vam je ovo jako jugo otežavalo intervenciju, je li još radi velike probleme?
1: Ma ne samo jako jugo, imali smo situaciju da nam tokom noći vjetar mijenjao smjer, praktički u sve četiri strane se mijenjao smjer svaku pola sata. Fronta se širila, da vam ne kažem kako brzo, jednostavno imali smo probleme premještanja tih zemaljskih snaga, imali smo nekakve prioritete, prioriteti su bili da obranimo sve te ljude koji su bili na udaru fronte i te kuće koje su se našle na putu požara i takvom taktikom određivanja visokih prioriteta uspjeli smo obraniti ono sve što smo zacrtali. Vjetar nam i sad radi problem, međutim tu se radi o dosta kotlina, dosta je reljef pogodan za širenje vatre, tako da svaka mikrolokacija na požaru goni smjer ovoga požara u svom smjeru, tako da imamo dosta problema, ali evo očekujemo snage iz ostatka naše županije zemaljske i nadamo se da će skoro zračne snage doći u pomoć, jer vatrogasci koji su na terenu od sinoć stvarno već su dali više nego se od sebe.
0: Čuli smo da je sinoć bilo i nestalo struje, da su zatvorene i neke ceste. Što je najvažnije da ljudi na Braču i oni koji tek dolaze jutro znaju?
1: A najbitnije je da je ugašena elektrifikacija, zbog toga jer se na ruti požara našlo nekoliko dalekovoda, veliki dio te mreže je nastradao, siguran sam da tamo Ložišća, Bobovišća, vjerojatno i Milna, ne znam što je, sa Sutivanom nema struje, ne znam do kad će tako biti. Ono što ljude apeliram i molim, da evo, koliko god da nam žele pomoći, da ostanu u svojim kućama, da nam ne budu po cesti, svaka pomoć nam je dobrodošla, ali nekad i umorni smo, ne daj Bože da se nekome na cesti nešto dogodi, da samo jednostavno propuste vatrogasna vozila i da neometano mogu oni raditi svoj posao.
0: Nikola, rekli ste, stižu vam i snage sa kopna, ako se ne varam, trajektom u 5 sati, je li? Oni su
1: je, oni su već na otoku Braču, u ovom momentu dok mi razgovaramo, one su na putu prema nama za nekih 10 minuta, trebali biti tu na terenu i onda ćemo krenuti sa još aktivnijim radom, jer evo i danje svjetlo nam izlazi, kad je dan, situacija uvijek nešto bolja nego dok je noć.
0: Nikola, hvala vam puno što ste izdvojili vaše vrijeme i pričali za Radio Split. Hvala na javljanju i svim vatrogascima na Braču. Naravno, želimo miran nastavak intervencije. Mi pratimo situaciju i dalje, a vama više od svega želimo jednu veliku, snažnu kišu.
1: Iz vaših usta, u Bože uši. Tako da, evo, hvala na lipe riječima i željama, čujemo sa nekom drugom priliku.
2: Hvala vam puno, bit ćemo u kontaktu. Eto, sve ste čuli na Braču i dalje je situacija alarmantna, vjetar i dalje radi probleme, te kiše nažalost još uvijek nema. Evo, nadamo se da će koja kap pomoći našim vatrogascima. Sve pratimo i sviramo dalje uz Gibonija.

I evo ga, dočekali mi taj petak, dugo očekivanu promjenu i svježinu, ali nema baš radosti s obzirom na to da u Dalmaciji imamo aktivan požar, a kiše na požarištu ni kapi. Najviša temperatura danas će rasti do 29, dan će nam biti oblačan, nestabilan, uz kišu, pljuskove, jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu imat ćemo buru koja će navečer jačati.

0: Ukratko, danas nas ništa iznenadit ne može, a vi lipo kišobrane u ruke, patike na noge, da nije, ni za sandale, ni za šlapice.
1: Nije, definitivno, iako jutros mi nije bila ona neka svježina, bila mi je neka malo sparina, ja, neka kako? U zraku.
0: Pritisak.
1: Tako je, temperature u 6 sati u Dalmaciji, Knin 19, Šibenik 22, Split 23, Lastovo 25, ispričavam se, Ploče 27, Dubrovnik 28. U Dubrovniku već je poprilično ugrijalo, ali dole i na jugu Dalmacije također oblačno, tako da sumnjam da će biti nekih ljetnih aktivnosti. I eto, nadamo se da će ta kiša koju već najavljujemo danima proći priko Brača. Sve pratimo na terenu, ostanite uz Radio Split.
2: Sredobne kiše nad gradom padaju, nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću, daleko od tebe voljet prestat.

0: Ove Goran Haran i njegov predivni glas lagano nas opušta za dobro jutro. Kaže samo moru virujem, ja sam provjerio kako je nama stanje u pomorskom prometu ovdje u Dalmaciji. Više manje sve štima, nema nikakvih prekida za sad. Što se tiče cestovnog prometa i ovih naših lokalnih prometnica, već je nastala jedna kolona tamo iz smjera Omiša put grada. Za nekih 20 minuta siguran sam da će to biti onako pravo jutarnje, kako znamo svakog jutra. Evo gledam samo malo dalje, brza cesta Solin-Klis, sve dobro. Što se tiče solinske širine, također nema još neke velike gužve, tako da ako šta god iskrsne pratimo. Možete nam se uvijek javiti na naš WhatsApp broj Radio Splita 091 634 8974. Tu smo.
1: Na jednom otoku požar, a na drugom poplava. Na Hvaru u Starome gradu opet je velika plima poplavila mjesto. Eto, sidiš na rivi ili po noge.
0: To čaješ,
1: da. Ali najgore se tek sluti jer stiže velika kiša. Tako da, mislim, šta da apeliram kad ljudi već se bore s tim dugi niz godina.
0: Tako je. Mi ćemo pratiti sve što se događa na terenu. Nadamo se da uz ovaj požar na Braču neće biti nekih dodatnih problema ujutro, pogotovo u prometu, da ovaj petak prođe onako koliko toliko u nekom redu.
1: Svi vi koji niste bili s nama u ranu zoru, malo iza 6 sati, kada smo telefonski uključili Nikolu Martinića Dragana, zapovjednika DVD-a Supetar, koji nas je izvijestio detaljno o situaciji na Braču, ostanite

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Poslušali smo lipo uskladžene glasove braće Gibb, poznatije kao Bee Gees na Radio Splitu, ali naravno jutro su nam osim glazbe u fokusu neke druge stvari.
1: S obzirom da nismo svi budni od 5 sati i da nas sve zanima situacija na požarištu na Braču i da je dosta vas propustilo naš razgovor, to jest sve novosti od zapovjednika DVD-a Supetar Nikole Martinića Dragana, evo mi ćemo ponoviti da ste upućeni u sve.
2: Požar je bio sinoć nešto iza 10 sati na negdje između Ložišća i Dračevice. Nošen svojom suhom vegetacijom i nešto vjetra poprime ogromne razmjere i ono što nam je bilo problematično cijelu noć zapravo pa do prije nekoliko, možda do prije pola sata trmoglavio se u sama Ložišća, u Bobovišća Gornja i prijetio je Bobovišćima na moru. Vatrogasci su na terenu stvarno odradili lavovski posao i ono što mogu sada iz ove perspektive reći da smo svi mi na broju, da su svi ljudi na broju, da su svi objekti na broju. Požar je poprimio već ogromne gabarite, o točnim gabaritama ne bi, ali mislim da se radi sigurno blizu 1000 hektara, ako ne i više. U ovom momentu situacija je bolja nego što je bila prije nekoliko sati, međutim požar nije pod kontrolom, fronta je ogromna, ali ono što je za sada najbitnije, direktne ugroze, same ugroze za ova naselja više nema.
1: Recite mi, jeste li imali kiše i kako tijekom noći?
2: To je najveći problem, evo, koliko čujemo više manje svugdje pada kiša, na Brač nekako nikako neće, tako da nije pala ni kap. Nadali smo se cijelo vrijeme da će prognoza pogoditi, da će oko 5-6 sati krenuti nekakva kiša, ali evo, cijelu noć ni kapi, a prema onome što vidimo na ovom vedrom nebu, neće nas poslužiti sreća ni u narednim satima.
0: Recite mi, koliko vam je ovo jako jugo otežavalo intervenciju, je li još radi velike probleme?
2: Ma ne samo jako jugo, imali smo situaciju da nam tokom noći vjetar mijenjao smjer, praktički u sve četiri strane se mijenjao smjer svaku pola sata, fronta se širila, da vam ne kažem kako brzo, jednostavno imali smo probleme premještanja tih zemaljskih snaga, imali smo nekakve prioritete, prioriteti su bili da obranimo sve te ljude koji su bili na udaru fronte i te kuće koje su se našle na putu požara i takvom taktikom određivanja visokih prioriteta uspjeli smo obraniti ono sve što smo zacrtali. Mm-hmm. Vjetar nam i sad radi problem, međutim tu se radi o dosta kotlina, dosta je reljef pogodan za širenje vatre, tako da svaka mikrolokacija na požaru goni smjer ovoga požara u svom smjeru, tako da imamo dosta problema, ali evo očekujemo snage iz ostatka naše županije zemaljske i nadamo se da će skoro zračne snage doći u pomoć, jer vatrogasci koji su na terenu od sinoć stvarno već su dali više nego se od sebe.
1: Čuli smo da je sinoć bilo i nestalo struje, da su zatvorene i neke ceste. Što je najvažnije da ljudi na Braču i oni koji tek dolaze jutro znaju?
2: A najbitnije je da je ugašena elektrifikacija, zbog toga jer se na ruti požara našlo nekoliko dalekovoda. Veliki dio te mreže je nastradao, siguran sam da tamo Ložišća, Bobovišća, vjerojatno i Milna, ne znam što je, s Tivanom nema struje, ne znam do kad će tako biti. No ono što ljude apeliram i molim da, evo, koliko god da nam žele pomoći, da ostanu u svojim kućama, da nam ne budu po cesti, svaka pomoć nam je dobrodošla, ali nekad i umorni smo, ne daj Bože da se nekome na cesti nešto dogodi, da samo jednostavno propuste vatrogasna vozila i da neometano mogu oni raditi svoj posao.
1: Nikola, rekli ste, stižu vam i snage sa kopna, ako se ne varam trajektom u 5 sati, je li? Oni su
2: je, oni su već na otoku Braču, u ovom momentu dok mi razgovaramo, one su na putu prema nama i onda ćemo krenuti sa još aktivnijim radom, jer evo i dan je svjetlo nam izlazi, kad je dan, situacija uvijek nešto bolja nego dok je noć.

0: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
1: Kralja Zvonimira 103.
0: Tu je najbolji ključ.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
4: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili i godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
3: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
4: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavio očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
3: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
4: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
8: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
2: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Još nije ugašen veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču. Jutro su pomoć vatrogascima, stižu kanaderi.
0: Tonči Glavinić stupa na dužnost glavnog državnog inspektora. Prvi zadatak, rješavanje ilegalnih odlagališta.
2: 25. je obljetnica terorističkog napada na Ameriku. Obitelji žrtava još čekaju sudski epilog.
0: U Zagrebu počinje međunarodni festival kazališta lutaka.
2: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, kiše i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu moguće je nevrijeme. Toliko u uvodu emisije. Teška prometna nesreća rano jutros blizu Zagreba.
0: Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta. Zbog nje je, kako javlja Hrvatski autoklub, u Velikoj Mlaki zatvorena Zagrebačka ulica u smjeru Zagreba.
2: Sinoć je na Braču između Ložišća i Grabovice buknuo veliki požar. Vatra je planula oko 22 sata. Zbog požara isključen je lokalni dalekovod i zatvorena cesta. Vatra se vidjela i iz Splita. A kakvo je trenutačno stanje, reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Požar koji je izbio noćas u 22 sata i 13 minuta, dakle, je mogu reći da je situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle, vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle, požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle, jedan veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla, čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle, prvi red od kuća do mora, dakle, nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, dakle, i dvorana u Sutivanu, dakle, i bile su i brodice, dakle, lučke kapetanije, policije, Hrvatske gorske službe spašavanja, dakle, sve bilo spremno, međutim, nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, a upravo su i poletjeli kanaderi, 4 kanadera na požarište. Evo, za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći. Dakle, jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
2: Kako je trenutačno vrijeme i znam da je bilo jako jugo, koliko je to otežavalo cijeli posao vatrogascima?
3: Pa, jugo je jako otežavalo, pa kad je dolazilo i do promjene smjena vjetra u noći, otežavalo je, naravno, bilo je ono, hoće kiša, neće kiša pasti, međutim, grmilo je, bilo je dosta udara groma, trenutačno i sada ima oblaka, međutim, nema još kiše i nadamo se da će poslije pasti kiša, a to sve skupa vrlo brzo se završi, naravno, uz pomoć i kanadera koji se kreću prema samome požarištu.
2: A udar groma je i uzrok ovoga požara?
3: A najvjerojatnije udar groma, ali evo, to zaista naša policija će jako vrlo brzo otkriti i riješiti.
2: Gospodine Tucakoviću, hvala vam na uključenju u jutarnju kroniku.
3: Hvala i vama.
2: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcim u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će se morati zbrinuti u roku od 45 dana. No kada je riječ o gotovo 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, vlada još ne može jamčiti da će on iz Gospića biti uklonjen u traženom roku. Resorna ministrica Marija Vučković i Teja Vrlić iz tvrtke Holcim Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
2: Problem ilegalno odloženog otpada bit će među prvim izazovima novoga glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića koji danas stupa na dužnost. Najavljuje bolju koordinaciju među resorima koji se bave tim problemom te kadrovska pojačanja. O svojim je prvim potezima sinoć govorio u Dnevniku HTV-a, a evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
6: I sam ga je nazvao vrućim krumpirom, pa će se na novoj dužnosti glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić prvo uhvatiti u koštac s gorućim problemom ilegalnog otpada.
7: Kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate, sigurno ćemo onda vidjeti da li nešto treba mijenjati.
6: Sa svim se tek treba upoznati. No pitanje koje traži žuran odgovor glasi: kako je moguće da je 1700 kamiona dovozilo ilegalni otpad, a da to nitko nije primijetio?
7: Neosporno kad je riječ o tolikoj količini otpada da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo. Naravno da je koordinacija jako bitna. Ono što mogu potvrditi da u narednim danima ću zasigurno razgovarati sa ostalim resorima koji su na ovakvim temama kao što je odlaganje otpada. Ono što mogu potvrditi jest da je inspekcija zaštite okoliša postupala kad je riječ o samom Gospiću kroz svoj inspekcijski postupak i poduzela određene mjere.
6: Na dnevnom će redu biti manjak inspektora.
7: Razgovarajući sa kolegama, prva tema je bila zaštita okoliša. Tu bih htio naglasiti da imamo samo 50 inspektora koji su nadležni za područje cijele Republike Hrvatske, apsolutno da nije dovoljno.
6: Glavinić najavljuje i digitalizaciju sustava, što će pomoći inspektorima u radu, te za razliku od vremena svojeg prethodnika, veću otvorenost prema javnosti.
0: Ilegalno odlaganje otpada tema je i prvog poligrafa nakon ljetne stanke. Što će biti s golemim količinama zakopanog otpada u Gospiću? Kako će se riješiti nelegalna odlagališta u Benkovcu i Varaždinu? Tko je odgovoran za tisuće kamiona koji su godinama dovozili otpad, a nitko ništa nije poduzeo? Nakon vijesti u 8 na ta pitanja odgovaraju saborski zastupnici Dušica Radojčić, Marko Pavić i Mihael Zmajlović, te politička analitičarka Ankica Mamić. Urednik je Mislav Togonal.
2: Vlada je donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan gotovo 260 milijuna eura. Idućih pola godine nastavljaju se subvencije za struju, plin i toplinsku energiju, te ograničenje cijena 100 proizvoda. Prosječni račun za struju kućanstvima tako će umjesto 58 eura i dalje iznositi nešto više od 43, istaknuo je premijer Andrej Plenković. A novost je, kako je rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjar, i ograničenje cijena usluga.
8: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge, kako bi dali potrošačima mogućnost usporedbe rasta cijena i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
9: Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116.
0: O novom paketu mjera bit će riječi i u mreži prvog. Koliko građana i gospodarstvo nastavak subvencija doista može zaštititi od globalnih poremećaja? Koliko dugo država može zadržavati cijene ispod razina koje diktira tržište i što bi njihovo postupno puštanje značilo za kućanstva, ekonomiju i inflaciju? O tome od 7.30 govore Damir Novotni, Ivica Jakić i Željko Krevzelj. Urednica je Iva Rogić.
1: Jutarnja kronika.
0: Hutisti u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more. Skupina koja podupire Iran time se približila tjesnacu Bab el Mandebu, južnom prolazu koji povezuje Aziju i Europu. Ako ga preuzmu, Iran bi uz Hormuz imao nadzor nad još jednim iznimno važnim morskim putom za globalnu opskrbu energentima. Cijena sirove nafte Brent jučer je narasla na $105 po barelu, što je blizu cijeni iz svibnja kada je nafta bila najskuplja.
2: 25. je obljetnica terorističkih napada na New York i Washington. Obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođene su zgrade Svjetskog trgovačkog centra i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida, no suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo. Podsjetnik pripremila Anabela Lajkauf.
10: Trebalo je to biti obično njujorško jutro, jednog običnog sunčanog utorka. Brzo se pretvorilo u užas kad se shvatilo da zabijanje zrakoplova u prvi toranj blizanaca nije bilo slučajno. Samo dvije minute poslije dim se dignuo iz drugog tornja, a nakon manje od jednog sata prvi je toranj nestao u prašini. Oh my God! Tadašnji predsjednik George Bush bio u posjetu Teksasu gdje su mu vijest priopćili usred dječje priredbe. Bio je to, kako je rekao, oči teroristički napad na Ameriku, a nakon procjene da je nebo sigurno, poletio je prema Njujorku gdje se popeo na vatrogasno vozilo i cijeloj naciji putem megafona poručio.
11: Amerika je danas kleknula u molitvi za sve one koji su poginuli, za sve obitelji koje tuguju. Umrle su tisuće naših građana. Ja vas čujem, čuje vas i cijeli svijet, a oni koji su srušili ove zgrade, čuće nas vrlo brzo.
10: Kako je Bush rekao 25 godina poslije, 11. rujna bio je trenutak kad je Amerika shvatila da je ranjiva. Napade u koordiniranoj akciji izvelo 19 pripadnika Al-Kaide, a kako se pokazalo, dogodilo se to zbog golemih propusta američkih sigurnosnih službi. Samo mjesec dana poslije Amerika je napala Afganistan, no idejni začetnik napada, Osama bin Laden, ubijen je tek 2011. za vrijeme mandata Baracka Obame. Uz New York gdje je uništen simbol američkog kapitalizma, napadnut je i Pentagon, a upravo tamo će danas biti američki predsjednik Donald Trump, dok u New York stiže potpredsjednik J.D. Vance. Njujorški gradonačelnik Zoran Mamdani u svom je obraćanju uoči obilježavanje tragične godišnjice upozorio na posljedice tog, kako ga je nazvao, najmračnijeg dana u njujorškoj povijesti.
11: 25 godina poslije više je ljudi umrlo od bolesti povezanih s tim danom nego što je ubijeno 11. rujna. Ljudi su se razboljevali jer su vjerovali onima koji su im govorili da je sigurno udisati otrovni zrak.
10: A poznati njujorški obris koji nakon pada tornjeva blizanaca više nikada neće biti isti, prije dva dana je barem na jednu večer dobio svoj izvorni oblik. Dronovi su naime na mjestu gdje su tornjevi nekada stajali ocrtali njihovu vizuru. Uz naziv instalacije 2997 svjetala iznad njujorške luke, kao posveta svima onima koji su tog 11. rujna izgubili živote.
2: Vjernici židovske vjeroispovijesti paljenjem blagdanskih svijeća večeras počinju proslavu blagdana Roš Hašane ili 5787. židovske nove godine. Prilog Roberta Rogine.
12: Na Roš Hašana židovi se spominju godišnjice stvaranja svijeta i čovjeka te se podsjećaju Božjeg suda. Njime ujedno počinje i desetodnevno razdoblje tijekom kojeg promišljaju o sebi i svojim postupcima u protekloj godini. Za Roš Hašana se u zajednici jede hrana koja na simboličkoj razini odražava želje za novu godinu. Glavni rabin koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, Luciano Moše Prelević.
13: Simbol je domaćemo jabuku u med. Inače, mi imamo posvećenje svakog blagdana, pa imamo i posvećenje nove godine, Roš Hašana, pehar crnog vina nad kojim govorimo blagoslov nad vino. I tada obično imamo halu ili kruh. Za novu godinu, za Roš Hašana, hala je okrugla ili simbolizira život, životni kruh koji se zatvara i zapravo ona je slatka. Mi jedemo šipak ili nar jer želimo toliko dobrih dijela kao što je kao u samom zrnu koliko je imao šipku. Pa se jede glava ribe jer čovjek želi da bude glava, a ne rep.
12: Svim židovskim vjernicima rabin Prelević čestita novu godinu i poručuje.
13: Svake godine u jednom periodu stani, razmisli i vidi, pogleda gdje si, kako bi rekli u nogometu ili nečemu, stani na loptu. Promisli, pogleda gdje su drugi igrači, gleda šta napraviti, šta najbolje za tebe, šta najbolje za tim, šta najbolje za zajednicu. Šana tova umetuka, želim vam sretnu i slatku novu godinu.
12: Na Roš Hašana vjernici se prisjećaju i Abrahamovog žrtvovanja sina Izaka, kada na kraju žrtvuje ovna. Novogodišnji se dani nazivaju i danima trubljenja, jer se trubi u šofar, rog obredno čiste životinje.
2: U Zagrebu počinje 59. PIF, Međunarodni festival kazališta lutaka. U 6 festivalskih dana u Kulturnom centru Travno bit će izvedeno 10 europskih i 3 domaće predstave uz program za sve generacije, najavit će Katarina Kolega.
14: PIF nam već 59 godina pokazuje čudesan svijet lutkarstva iz različitih krajeva svijeta, ove godine uglavnom Europe. Francuska skupina The Raidens iz Avignona spaja glazbu i vizualno kazalište s marionetom u predstavi Posljednji Pierov dan, neverbalnoj predstavi za odrasle koja počinje u 19 sati u Kulturnom centru Travno. Marioneta je posebna zaista lutka, zovu je kraljicom lutaka. Ona se vrlo rijetko sretne na pozornicama jer je to teško. teško, kaže urednica službenog programa Livia Kroflin, koja je na festival pozvala i španjolskog lutkara Javiera Arandu, koji, poput prve predstave, tematizira život. A to je i tema krpa, predstave Mare Fernandeza i Gerara Martineza iz Urugvaja.
15: Shvatila sam da bi nekako i misao vodilja ovoga pifa mogla biti upravo život. Ima nekoliko predstava koje se bave životom.
14: Komediju dell'arte oživjet će Talijan Gianluca Di Matteo u Pulcinellinim dogodovštinama, koje možete sutra besplatno pogledati u paviljonu na Zrinjevcu, a u službenom programu predstave u srijedu 18 i u 20 sati u Kicu.
15: Mi smo se s njim smijali, mi smo uživali u tome jer on to zna raditi.
14: Mnogi se predstave u službenom programu izvode dva puta, a uz njih 13 izvodit će se i najbolji radovi studenata glume i lutkarstva na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, predstavit će se mali lutkari iz Zagrebačkog kazališta mladih, a posjetitelji na radionicama mogu naučiti izrađivati svoje lutke. Lutkarsko veselje traje do 17. ovog mjeseca, kada će se najboljima dodijeliti nagrade.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Još nije ugašen veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču. Jutro su pomoć vatrogascima stigli kanaderi.
2: Tonči Glavinić stupa na dužnost glavnog državnog inspektora. Prvi zadatak, rješavanje ilegalnih odlagališta.
0: 25. je obljetnica terorističkog napada na Ameriku. Obitelji žrtava još čekaju sudski epilog.
2: U Zagrebu počinje Međunarodni festival kazališta lutaka.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu moguće nevrijeme. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: Odigrano je posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. 3 pobjede domaćina, 1 gostujuća, a 2 su susreta završila bez pobjednika. U premijernoj utakmici u najjačem klubskom natjecanju Como je sladao Leipzig 4-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi, a igrao je do 65. minute, dok je Smolčić dobio posljednjih 15. Bayern je nadigrao Bodoglimt 5-0, Stanišić je igrao od 65. za Bavarce. Manchester United je bio bolji od Sabaha s 4-0, za gosta je cijeli susret igrao Lepinjica. Lans je u gostima nakon preokreta pobjedio Slaviju s 3-2, dvama pogocima u Sučevoj nadoknadi. Ivanović je za francusku momčad igrao do 61. minute. Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1, a istim rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV i to kao kapetan odigrao je Ivan Perišić. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima, izvijestit će Marko Šivak.
17: Na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene su nagrade Dražen Petrović namijenjene najuspješnijim mladim sportašima i to po jubilarni 20. put. Laureati su u pojedinačnoj konkurenciji Oskar Kovačić i Vita Barbić. Najbolji par štafeta ili posada je mješoviti streljački dvojac Senka Martinović i Toma Tadić. Najbolja momčad je vaterpolska reprezentacija do 18 godina, dok za ekipu nije stigla niti jedna valjana kandidatura. Gore je bilo tek 2018. godine kad uopće nije bilo prijava. Po završetku svečanosti član tekvando kluba Prana iz Karlovca, prvak Europe do 21. godine, Oskar Kovačić je izjavio.
18: Vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova predavno, tako da definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljni rad i trud.
17: Vita Barbić iz atletskog kluba Dinamo Zrinjevac osvajačica je srebra u bacanju koplja sa svjetskog prvenstva do 20 godina.
19: Mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje.
17: Draženove nagrade kao mlade nade dobili su i boksač Vito Rupčić te plesačica Katja Milić.
16: Na europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj paraolimpijka Ema Mečić ostala je na korak do odličja. Bila je četvrta na 100 metara slobodno. Švicarac Stefan Kung pobjednik je 18. etape biciklističke utrke po Španjolskoj, dok je Španjolac Enric Mas i dalje vodeći u ukupnom poretku. I za kraj dodajmo da večeras u Budimpešti počinje prvo ultimativno atletsko prvenstvo. Najbolji svjetski atletičari atletičari i atletičarke sljedeća tri dana natjecat će se u 28 disciplina. Među elitom je i jedan hrvatski predstavnik Marino Bloudek. Sutra ga čeka nastup u polufinalu na 800 metara.
1: Oglasi.
20: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
21: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem ciklona i frontalnog sustava u Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji su uglavnom u Dalmaciji izraženiji.

0: Rovinj 23, Lastovo 25, Konavoska, Prevlaka i Ploče 27, te u Dubrovniku 28 celzijevih stupnjeva. Danas će biti promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno i nestabilno. Povremeno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno je moguća i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša temperatura zraka danas bit će od 18 do 23, na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. U dane vikenda prevladavat će sunčano, još u noći na subotu te u nedjelju poslije podne uz prolazno više oblaka moguće je poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu i bura koja će u subotu mjestimice biti jaka. Jutarnja temperatura zraka bit će malo niža, dnevna na kopnu u porastu.
1: Glasi. Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Oglasi.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Vozači, među nama je nova generacija djece pješaka. Povećajte svoj oprez.
1: Poštujte naše znakove!
2: Hlapiću, hlapiću, nisi li ti nešto zaboravio?
3: Daj 5 za znakova svijet!

0: Jutro po Miri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Dobro jutro ekipa, dobro jutro našim dragim vozačima. Evo Luka i ja smo bacili oko na ceste. Što se tiče Haka, njihova izvješća govore da je nekoliko prometnih nesreća, ali evo ne na našem području. Ne znam Luka, jesi provjerio lokalne?
3: Lokalno sve štima, jutarnja slika klasična, prilazi grada malo zakrčeni, ali kao što uvijek ponavljam, sve što vidimo svako jutro, da šta god iskrsne, 091-634-8974. Ostanite uz Radio Split, za 10 minuta slušamo detaljnu vremensku prognozu.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: dubrovačke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.
2: Jugoče kažu

0: Jutro se u Splitu sparno, osjeća se taj jak pritisak u zraku, a na Braču je noćas bilo burno zbog požara i jakog juga. Idemo po svježe meteorološke informacije, s nama je jutros meteorologinja Tina Brnas. Tina, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Što nas to očekuje danas i ima li kakvih naznaka za kišu na Braču gdje bi svaka kap dobrodošla vatrogascima?
1: Evo, trenutno je umjereno do pretežno oblačno, mjestimice ima kiše i pljuskova s grmljavinom, evo sa zapada nam dolazi kiša, nadamo se i u Split. Trenutno puše umjereno do pojačano jugo, a more je malo do umjereno valovito, a temperatura mora je oko 27 stupnjeva. Temperature zraka u 7 sati bile su Knin 19, Zemunik 20, Božava 22, Šibenik i Veli Rad 23, Lastovo i Kaštela 25, Ploče 26, Prevlaka i Split 27 i Dubrovnik 28 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu ima srednju vrijednost i iznosi 1013 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, te moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, uglavnom prije podne i sredinom dana. Umjereno do jako jugo će okretati na sjeverozapadni vjetar, a u noći na umjerenu mjestimice i pojačanu buru. More malo do umjereno valovito, prema otvorenom i valovito, najviša temperatura zraka od 26 do 29 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije malo niža. Sutra pretežno sunčano, ujutro još uz povećanu na oblaku, a na jugu Dalmacije moguća kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće umjerena do pojačana, u noći mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, minimalne temperature zraka od 17 do 22, a maksimalne od 25 do 29 stupnjeva. I u nedjelju pretežno sunčano i stabilno uz buru i sjeverozapadni vjetar, tako da evo danas očekujemo kišu, onda za vikend postupna stabilizacija. A evo kako nam dolazi kiša, evo čujemo grmljavinu već do Splita, nadamo se da će potrefiti Brač, da pomogne vatrogascima sa požarima. Sinoć je malo okrznulo, ali ništa značajno nije palo još na Braču.
2: Tina, hvala vam puno, eto, nadamo se da će se to i obistiniti, a vi uživajte u ostatku dana i u vikendu naravno.
1: Hvala također.
2: Eto, sve ste čuli, znači stiglo nam je to neko pogoršanje, ali ajde idi nama malo u korist s tim pogoršanjem, prođi lipo priko Brača, pomozi vatrogascima ovog vikenda. Ovo je jedan od prvih vikenda kad neće biti kupanjca nakon dugo vremena, je da u nedjelju dolazi malo neko poboljšanje, imat će se balun igrat bez kiše, ali eto, ajmo mi prvo proći ovaj petak i riješiti ovu situaciju na Braču da možemo mirno u vikend. Ostanite uz Radio Split, Bruce za nastavak.

0: Hrvatski.
1: Dragi naši građani.
2: Dragi naši sugrađani.
3: Dragi naši slušatelji. Dobrodošli u novu epizodu naših dnevnih radijskih jezičnih promišljanja. Počeli smo je trima pozdravima. Treći je jasan, tu je u svakoj epizodi. Mi smo ovdje na radiju, a vi slušate radio u izravnom emitiranju ili nekom od suvremenih metoda odgođenog slušanja. A što je s prvim dvama pozdravima?
1: Najdraži naši građani.
2: Najdraži naši sugrađani.
3: Na prvi pogled nema problema. Školski rječnik za građane nudi dvije definicije, to jest za građanina, jer zgodno je usput primijetiti da je u jednini građanin, a ne građan, a da u množini nisu građanini, nego građani.
1: Građanin, onaj koji živi u gradu, stanovnik grada.
2: Građanin, osoba koja stanuje u kojemu mjestu, kraju, državi ili na kojemu kontinentu.
3: Dakle, unatoč korijenu grad, građanin nije nužno samo stanovnik grada, nego i nekog šireg ograničenog zemljopisnog područja. Uostalom, riječ grad istiže od staroslavenskog gord u značenju ograđeni prostor ili ograđeno mjesto unutar kojeg se boravi. A što školski rječnik kaže za sugrađanina, uopće ga ne navodi. Značenje mu dakle moramo izvesti iz značenja predmetka su. Ako je suradnik onaj koji nešto s nekim radi, susjed onaj koji sjedi, to jest stanuje uz nekog, suvozač onaj koji je uz vozača, supočinitelj onaj koji je nešto počinio uz počinitelja, sugrađanin je očito onaj koji živi uz građanina u gradu ili šire. Evo na primjer što pjevaju mali sugrađani. Ali hrvatski jezični portal ima obje riječi. Prvu definira otprilike kao i školski rječnik, a drugu, sugrađanina, isključivo kao onog koji s kim živi u istom gradu. Kraj, država ili kontinent ovdje se ne spominju. Ako jedan rječnik ima ograničenog sugrađanina, a drugi ga nema uopće, proizlazi da ga nije jezično nemoguće sastaviti i u širem značenju, to jest da se može govoriti o sugrađanima i kao onima koji s nama žive u istoj zemlji ili na istom kontinentu. Pitanje je međutim zašto to učiniti? Slušatelj koji nam se javio smatra da bi se političar trebao obraćati samo građanima, jer nastupa iz pozicije vlasti u kojoj se treba skrbiti o građanskim pravima stanovnika zemlje kojom vlada. To nisu sugrađanska, nego građanska prava. Istodobno, obraćajući se sugrađanima, političar možda neobičnom upotrebom riječi želi ostaviti dojam da je ravnopravan sa svima drugima. Je li to poželjno ili djeluje kao kakva prijevara, ostavljamo otvorenim. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Reimer. Do slušanja.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sinoć je na Braču između Ložišća i Grabovice buknuo veliki požar. Vatra planula oko 22 sata tijekom noći. Za snage na terenu situacija je bila vrlo teška, pa je isključen lokalni dalekovod i zatvorena cesta. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Ja mogu reći da je situacija sad puno povoljnija. Vatrogasci su se nadljudskim naporima borili. Dakle, požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu. Gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle jedan veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, a upravo su i poletjeli kanaderi.
0: Promet između Ložovića i Dračevice rezerviran je samo za žurne službe. Požar je najvjerojatnije izbio zbog udara munje, no to će potvrditi policijski očevid, kazuje Tucaković.
2: Trenutačno ima oblaka, međutim nema još kiše i nadamo se da će poslije pasti kiša, a to sve skupa vrlo brzo se završi, naravno uz pomoć i kanadera koji se kreću prema samome požarištu.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcimu, u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo za proizvodnju cementa. Otpad će se morati zbrinuti u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. No kada je riječ o gotovo 33.000 tona zakupanog opasnog otpada, vlada još ne može jamčiti da će on iz Gospića biti uklonjen u traženom roku. Resorna ministrica Marija Vučković i Teja Vrljić iz tvrtke Holcim Hrvatska.
3: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
4: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Problem ilegalnog odloženog otpada bit će među prvim izazovima novog glavnog državnog inspektora Tonče Glavinića, koji danas stupa na dužnost, najavljuju bolju koordinaciju među resorima koji se bave tim problemima te kadrovska pojačanja. Vlada je donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan gotovo 260 milijuna eura. Idućih pola godina nastavljaju se subvencije za struju, plin i toplinsku energiju te ograničenje cijena 100 proizvoda. Prosječni račun za struju kućanstava tako će umjesto 58 eura i dalje iznositi nešto više od 43. Hutisti su u Jemenu zauzeli Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more. Skupina koja podupire Iran time se približila tjesnacu Bab el Mandeb, južnom prolazu koji povezuje Aziju i Europu, a ako ga preuzmu, Iran bi uz Horuzm imao nadzor nad još jednim iznimno važnim morskim putem za globalnu opskrbu energentima. Cijena sirove nafte Brent jučer je narasla na 105 dolara po barelu, što je blizu cijene iz svibnja kada je nafta bila najskuplja.
1: Vremenska prognoza.
0: U očekivanju kiše pretežno je oblačno uz umjereno jugo, a temperature zraka u Kninu 19, Šibenik 23, Lastovo, Split i Kaštela 25 i Ploče 26 stupnjeva Celzija. O vremenu nastavku Tina Brnas.
5: Promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, te moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, uglavnom prije podne i sredinom dana. Umjereno do jako jugo će okretati na sjeverozapadni vjetar, a u noći na umjerenu mjestimice i pojačanu buru. Najviša temperatura zraka od 26 do 29 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije malo niža.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
6: Jedna Radio Splita.
7: Ljudi poput nas, Jasna Zlokić i Janko Biozinović,

0: Ljudi poput nas. Jasan Zlokić i Janko Biozinović.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
3: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
4: Tako je svaki dan, pa tako i petkom, pijemo kavu do 10, pratimo sve što se događa na terenu, naravno da nam je jutros ovaj požar na Braču u fokusu, bit ćemo u kontaktu cijelu smjenu i s vatrogascima i s ljudima na terenu.
5: Tako je, pratimo sve aktualnosti, među ostalim i gradski kotari, bol i gripe u Splitu pripremili su zanimljive programe, obilježavaju svoje dane, proći ćemo zajedno i to da znate di malo onako proskitat, svakako u ovom satu ćemo i do ribarnice, kroz jutro ćemo pričati i o Hajduku i o humanitarnoj akciji koju su spremili, a napravit ćemo džir i do Oktoberfesta.
4: Tako je. Toni Cetinski, nek te zagrli neko sretni. Za nastavak ostanite uz Radio Split, pratimo sve.

Andabaka. Besplatno dostavljamo novi, organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

0: Vozači, među nama je nova generacija djece pješaka. Povećajte svoj oprez.
1: Poštujte naše znakove!
2: Hlapiću, hlapiću, nisi li ti nešto zaboravio?
3: Daj 5 za znakova svijet!

0: Coldplay i Yellow, jedna lagana stvar za jedno poprilično teško jutro. Pratimo situaciju na požarištu na Braču. U kontaktu smo sa svim dežurnim službama, u kontaktu smo i sa ekipom iz Sutivana, točnije sa načelnikom općine Sutivan Rankom Blaževićem, kojeg ćemo nazvat za nekih 15 minuta. Oni su rano jutros izbacili jedan apel za smještaj evakuiranih iz mjesta, ali naravno to je bilo ono rano ujutro, pa ćemo sad saznat neke onako detaljnije informacije, ali prije toga imamo još neke stvari za obavit.
1: Tako, evo, kao što smo najavili, nije tiha naša kala, sasvim odgovarajući naziv za proslavu dana gradskog Kotora Bolu u Splitu. Sve je počelo 2024. godine kada je u program proslave uvrštena i večer klapskog pjeva. Nastupit će muška klapa Gabine, klapa glazbene škole Ivana Lukačića, klape Stobreć i Drniš, ženske klape Mirabela, Senkinje i Čuvite, te mješoviti vokalni ansambl Terca.
0: Ali to nije sve, u subotu je i druga večer, nastupit će splitski autorski rock sastav i video krug i Peaceful Night, te After Fire, koji izvodi cover verzije poznatih standarda, tako nam je potvrdila kotarska vijećnica Snježana Šago.
2: Mi smo samo prije 3 godine, točnije 2024. godine, promijenili koncept proslave dana Kotora.
3: Ovaj put vidimo u najavama i plakatima koji su objavljeni i klape i rock sastavi i druženje i tako dalje. Ovdje na ovom našem platovu, to je trebalo biti između Radio Splita i Doma omladine, ali obzirom na vrijeme kako stvari stoje, bit će prebačeno unutra, je li tako, u Dom mladih?
2: Tako je, premješteno je u amfiteatar Doma mladih. I evo, zaista je fenomenalno da imamo tu mogućnost, jer nije baš lako ovoliku organizaciju ili zaustaviti ili tražiti alternativu zadnji čas.
3: A dobro, prvi dan klape, dan nakon toga splitska alternativna scena. To je interesantno. Klape vrlo dobro znamo što su i kako su, ali splitska alternativa, rock bendovi, to nešto što grad ne vidi svaki dan na ulici ili na nastupu živo, bilo ti nastupa i prije. Ovaj put to je na mali doprinos, ja bih rekao.
2: Točno tako, to je jednostavno dogodilo se, ono što se kaže, kao što se sve dobre stvari mogu dogoditi iznenada, samo je pitanje hoćete li prepoznati da bi to moglo biti nešto dobro. Ja bih istakla da bi to bilo ishodište neke naše priče i na prijedlog gospodina Ivice Bilića bili mogao Kotar imati još jednu večer, i kad nam je objasnio o čemu se radi, mi smo to objeručke prihvatili i također imali smo mogućnost također jednu izvanrednu, a to je da grad Split sufinancira kulturna događanja u Kotaru.
3: E, a to nije baš tako jednostavno.
2: Znači, mi smo mogli imati književnu večer, mogli smo imati večer slikara, ali evo, ovo je nekako došlo i to smo prihvatili.
3: Dobro, pa i logično da grad sufinancira i sudjeluje u proslavama dana Kotara. Osim toga, bit će tu i drugih Kotara, mislim da se i gripe bliže tome ili tako proslavi.
2: Tako je, gripe su u nedjelju, točno.
3: Da, ovo je petak i subota.
2: Ovo jednostavno neke stvari smatram da građani, bilo bi lijepo da budu upoznati što se dešava u službenim kotarskim prostorima, a mi također imamo tu situaciju da naše službene kotarske prostorije koriste, znači, klapa Stobreć i vokalni ansambl Terca pod palicom maestra Kraljevića, profesora Kraljevića.
3: A klapa Stobreć će biti na neki način i nositelj na večeri klapa, koja je za večer u 20 sati počinje, ili tako?
2: 20 sati je početak jedne predivne večeri dalmatinske klapske pjesme.
3: A onda u subotu splitski alternativci.

0: financirati društvene aktivnosti. Ali i od prošle godine postoji ta mogućnost da grad sufinancira kulturne događaje. I mi i vi samo tim jednim određenim mehanizmima, da sad ne zamaram, povučete ta sredstva.
1: I dobro, to ste uspjeli, to ono što je najvažnije.
0: To smo uspjeli, tako. I znate, ništa to nije jednostavno, ništa to nije ta sekunda. Obično vam postoji cijela uvertira da bi se takve stvari realizirale. Znači, to mora biti opravdan razlog.
1: U ovom slučaju siguran sam da je.
0: O, je više nego opravdan, da.
1: Večeras i sutra, Dani Kraskog Otara Bol. U ovaj put, kažem, naglasit ćemo u Domu mladeži, dakle u amfiteatru, jer vrijeme je nestabilno. Kako stvari stoje?
0: Pa možda vjerojatno ta mogućnost da se događaj premjesti u Dom mladeži, u zatvoreni prostor, vjerojatno će i doprinijeti možda čak i jednoj intimnijoj atmosferi.
1: Sigurno sam, pozvat ćemo sve naše građane, a posebno vaše sugrađane Gradskog Kotara Bol, da dođu i da se zajednički druže, zapravo i zabave novim danima Kotara Bol. Hvala vam puno.
0: Hvala vama, evo ja bih samo iskoristila još jednu rečenicu i to u ime vijeća naše Kotara. Pozivamo dakle sve građane i da dođu, doprinesu zajedništvu i da stvore ugodnu atmosferu.
2: Hvala gospođi Snježani, hvala kolegi Zoranu. Suma sumarum, Gradski Kotar Bol slavi, svi smo pozvani, dobrodošli. Zbog nevremena proslava je u amfiteatru Doma mladeži. Ponesite lepeze jer je unutra jako toplo. Ulaz je slobodan, dva dana glazbe, druženja i dobre atmosfere. Početak i danas i sutra u 20 sati. Svakako svratite, a do 10 sati, dok traje i naše današnje druženje, uputit ćemo vas u sve detalje oko proslave na gripama ove nedjelje, pa ostanite uz nas.
3: Tako je, tu su nam Klapa Rišpet i Jelena Rozga, a njima su Prsti zapleteni.

0: Na Braču je noćas izbio požar otvorenog prostora između Ložišća i Bobovišća. Jutros je vatrogascima stigla pomoć s kopna, u gašenju sudjeluju i zračne snage, a s nama je na telefonskoj liniji načelnik općine Sutivan Ranko Blažević. Ranko, želimo vam dobro jutro.
1: Dobro jutro je vama i slušateljima Radio Split.
0: Vi ste od Ložišća, to jest od požarišta, udaljeni nekih 7-8 km, pa evo, zanima nas kakvo je stanje u Sutivanu, imali problema sa strujom, cestama ili opskrbom?
1: Ma imali smo laganih nestanaka struje, ali sad je sve stabilizirano, sinoć je stvarno bilo gadno i primili smo mi kao centar za zaštitu i spašavanje oko ponoći po poziv da dignemo se u pripravnost i u slučaju evakuacije naselja Ložiša i Bobovića da ih spremimo se za prihvat.
0: Da, vidjela sam da ste prije nekih 5-6 sati na društvenim mrežama uputili apel mještanima ukoliko imaju nekakav slobodan apartman i to. Šta je na kraju bilo? Jesu li ljudi evakuirani? Jesu li ljudi pristigli?
1: Sporadično su, samo neki su napustili mjesto. Nije bilo evakuacije službene i nisu bile, ali mi smo bili u pripravnosti, a i nama nije baš bilo. Malo smo razmišljali sinoć kad smo nas probudili, kad smo se digli, kad smo se okupili pred dvorane, i nema nam logike da na Braču, kad imamo tisuće apartmana, a sad je kraj sezone, ima puno praznih, da u slučaju evakuacije da primamo ljude u dvoranu i u dogovor s Crvenim križem da nosimo ove poljske krevete i tako dalje. Tako da smo uputili apel mještanima da nam se jave, i stvarno da je bilo evakuacije, odgovorno tvrdim da bi svi bili smješteni po apartmanima, da izbjegnemo te dvorane i tako dalje, da se ljudi osjećaju šta bolje i ugodnije. Tako da su nam se javljali ljudi iz Sutivana, iz Nerežišća, puno ljudi iz Postira, iz Bola, javio nam se i Don Jure iz pastoralnog centra, ponudio cijeli pastoralni centar u Postirima na raspolaganje, tako da stvarno da je bilo potrebe, svi bi bili smješteni i mislim, činili smo maksimalno.
2: Pa lipo je čuti da su se ljudi tako skupili. Na koncu se nadamo da neće biti potrebe za smještajnim kapacitetima. A nas zanima kakva je situacija trenutno. Je li imate neke informacije ili sad požar?
1: Imamo informacije, mi smo uključeni smo u ove grupe vatrogasne otoka Brača, svi načelnici, svi centri zaštite za spašavanje, vatrogasci, tako da je situacija sada pod kontrolom. Došla je konjica, 4 kanadera, to kad vidite kanader na nebu, to vam je srce ko kuća. Možemo, znate ono, kad vidite one vojne avione u preletu, pa imate neki osjećaj topline. Uh-huh. Ali to se ne može usporediti s kanaderom, ma nisu nima sjena. Eto.
0: Definitivno.
1: A cijeli trad se diga na noge, svi vatrogasci došli su sinoć, ja znam da je bio upućen trajekt, ja mislim Marijan, sa vatrogasnim vozilima iz pomoći sa kopna, ali ne samo to, svi ljudi koji se bave prodajom vode i dostavom vode su skočili sa svojim privatnim cisternama, ne znam, Čožić iz Sutivana, Kančilir iz Miraca, svi, stvarno sloga i spašavanje.
0: Evo, i za kraj našeg razgovora, što je najvažnije da mještani i turisti na Braču znaju jutros?
1: Pa ništa, da je situacija pod kontrolom, da je sad stabilno, da nemaju razloga za brigu, i ja se nadam da će požar biti danas potpuno ugašen.
0: Bravo za organizaciju, bravo za zajedništvo, stvarno ste evo primjer društvu. Ranko, hvala vam i želimo vam stvarno evo jedan miran ostatak dana.
1: Hvala i vama, hvala.
2: Eto, sve ste čuli, ima nešto u onoj kad se male ruke slože, sve se može, tako da svaka čast i ljudima na Braču kojima sigurno nije bilo lako iz toplog kreveta se ustat noćas i pomoć, izaći na teren i biti na raspolaganju i vatrogascima i svim dežurnim službama, tako da im još jednom želimo se zahvaliti. Mi ćemo naravno tamo malo iza 9 sati još jednom kontaktirati vatrogasce na Braču da vidimo još jednom kakvo je točno stanje na terenu. Ostanite uz Radio Split.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
9: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
8: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
9: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
8: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
9: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
10: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Sinoć je na Braču između Ložišće i Grabovice buknuo veliki požar. Vatra je planula oko 22 sata. Tijekom noći za snage na terenu situacija je bila trenutačno u trenucima vrlo teška, pa je zatvorena i lokalna cesta. Potvrdio nam je zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić Dragan.
3: Mislim da se radi sigurno blizu 1000 hektara, ako ne i više. Situacija je bolja nego što je bila prije nekoliko sati, međutim fronta je ogromna, ali ono što je za sada najbitnije, direktno ugroze, same ugroze za ova naselja više nema. Nadali smo se cijelo vrijeme da će prognoza pogoditi, da će oko 5-6 sati krenuti nekakva kiša, ali evo cijelu noć ni kapi, a taktikom određivanja visokih prioriteta uspjeli smo obraniti ono sve što smo zacrtali.
2: Prvim trajektima stigle su pomoći snage s kopna te zračne snage. Tek manji dio građana je napustio kuće koje su bile na udaru požara i koje su sve obranjene, no obustavljene napajanje električnom energijom.
3: Ugašena je elektrifikacija, zbog toga jer se na ruti požara našlo nekoliko dalekovoda. Veliki dio te mreže je nastradao. Siguran sam da tamo Ložišća, Bobovišća, vjerojatno i Milna, ne znam što je, da su Tivanom nema struje. Ne znam dokad će tako biti, no ono što ljude apeliram i molim, koliko god da nam žele pomoći, da ostanu u svojim kućama, da nam ne budu po cesti, svaka pomoć nam je dobrodošla, ali nekad i umorni smo, ne daj Bože da se nekome na cesti nešto dogodi, da samo jednostavno propuste vatrogasna vozila i da neometano mogu oni raditi svoj posao.
2: Stanje se već znatno bolje, sve je bilo spremno za prihvat evakuiranih građana, do toga ipak nije došlo, kazao nam je načelnik Sutivana Ranko Blažević.
4: Da je bilo evakuacije, odgovorno tvrdim da bi svi bili smješteni po apartmanima, da izbjegnemo te dvorane i tako dalje, da se ljudi osjećaju šta bolje i ugodnije. Tako da su nam se javljali ljudi iz Sutivana, iz Nerežišća, puno ljudi iz Postira, iz Bola. Cijeli grad se diga na noge, svi vatrogasci došli su sinoć, situacija je sada pod kontrolom, došla je konjica, 4 kanadera i ja se nadam da će požar biti danas potpuno ugašen.
2: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcim, u Koromačno i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će se morati zbrinuti u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. No kada je riječ o gotovo 33.000 tona zakopanog opasnog otpada, vlada još ne može jamčiti da će on iz Gospića biti uklonjen u traženom roku. Resorna ministrica Marija Vučković i Teja Vrljić iz tvrtke Holcim Hrvatska.
5: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
6: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
2: Problem ilegalno odvoženog otpada bit će među prvim izazovima novog glavnog državnog inspektora Tonča Glavinića, koji danas stupa na dužnost, najavljuje bolju koordinaciju među resorima koji se bave tim problemom te kadrovska pojačanja. Vlada je donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan gotovo 260 milijuna eura. Idućih pola godina nastavljaju se subvencije za struju, plin i toplinsku energiju te ograničenje cijena 100 proizvoda. Prosječni račun za struju kućanstvima tako će umjesto 58 eura i dalje iznositi nešto više od 43. Hutisti u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more. Skupina koja podupire Iran time se približila tjesnacu Bab el Mandeb, južnom prolazu koji povezuje Aziju i Europu. Ako ga preuzmu, Iran bi uz Hormuz imao nadzor nad još jednim iznimno važnim morskim putem za globalnu opskrbu energentima. Cijena sirove nafte Brent sinoć je narasla na $105 po barelu, što je blizu cijeni svibnja kada je nafta bila najskuplja.
1: Vremenska prognoza.
2: Unatoč crnim oblacima na splitskom području još nije pala kiša, pretežno je dalje oblačno uz umjereno jugo, a temperature zraka Knin 19, Kaštela 21, Imotski, Šibenik i Zadar 22, Lastovo, Makarska, Ploče i Split 26, najtopliji Komiža je pola druža s 27 stupnjeva. O vremenu nastavku dana Tina Brnas.
7: Promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, te moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, uglavnom prije podne i sredinom dana. Umjereno do jako jugo će okretati na sjeverozapadni vjetar, a u noći na umjerenu mjestimice i pojačanu buru. Najviša temperatura zraka od 26 do 29 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije malo niža.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: ne moraš ništa. Samo pojačaj.
1: Mihaela i Luka piju kavu sve do 10.
2: Ja se često znam našaliti da Luka i ja radimo u bunkeru, naravno izolacija je u studiju sa svih strana, ali evo već pola sata do nas dopiru zvukovi grmljavine, onda možete misliti koliko je glasno i grmi sa svih strana. U Splitu je počela padat kiša, 22 su nam stupnja, vozači pripazite, prometna nesreća je na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom, a brzinu trebate smanjiti na 80.
3: Što se tiče lokalnih prometnica, nažalost dogodila se još jedna prometna nesreća tamo prije Omiša u mjestu Stanići. Stvorila se mala gužva prilazima gradu, a naravno i prilazi našem Splitu su trenutno zakrčeni, najviše iz te strane Omiša, tamo oko Solinske širine, pa mogu reći da je čak situacija malo bolja, ima nešto gužve na Dujmovači i naravno na onim standardnim izlazima iz grada, ulici Domovinskog rata i Poljičkoj. Tu smo, pratimo sve, 091-634-8974, to je broj našeg WhatsAppa. Ostanite uz Radio Split, za 10 minuta ćemo opet do Brača da vidimo kakvo je stanje s požarom.

0: Voliš biciklizam, vrhunski sport i dobru energiju? Imamo odličnu vijest za tebe. U sklopu ovogodišnjeg Cro-Race-a svjetski biciklistički tim Little Trek stiže u Split, a ti i tvoja pratnja možete ih osobno upoznati na ekskluzivnom Meet and Greetu 21. rujna u 19 sati u Splitu. I zato, u srijedu 16. rujna u 9.30 budite uz program Radio Splita i osvojite vrijednu nagradu. Pokreni se, odgovori i vidimo se u Splitu uz Lidl i Radio Split.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Su Song Killersi na Radio Splitu. Evo, javljate mi na WhatsApp da je počela poštena kiša u Splitu. Stvarno se nadamo da će se to pribaciti i na Brač. Mi pokušavamo doći u kontakt s vatrogascima. Za sad nema neke sreće. Pokušat ćemo opet za nekih desetak minuta. Osim toga, osim kiše u Splitu, vraća nam se naravno i balun. Hajduk u nedjelju s početkom u 20 sati igra protiv Slaven Belupa na Poljudu. Idemo onako puni optimizma u tu utakmicu nakon nekih dobrih rezultata. Neki dan smo prošli i u kupu protiv Vardarca s 2-0. Slaven Belupo tamo ima nekih promjena, prošlo kola ih je preuzeo trener Silvio Čabraja, oni su trenutno osmi, imaju 6 osvojenih bodova, zadnju su utakmicu i dobili Lokomotivu 2-1, ali nadam se da će na Poljudu ostaviti sve bodove i da ćemo nastaviti taj neki pozitivni niz, a ova utakmica sa Slaven Belupom ima jednu plemenitu notu.
1: Tako je, utakmica počinje u 20 sati, svaki navijač koji kupi ulaznicu sudjeluje i u humanitarnoj akciji za Mišu Sabljića, o čemu smo već i pričali u našem programu. Vjerojatno ste i upućeni, Miša ima 28 godina, iz Širokog Brijega je, godinama živi u Splitu, skočio je u more, pa u nesvijest, spasili su ga prijatelji, a sad se nalazi na liječenju u splitskom KBC-u. Mišo je ujedinio cijeli grad, veliki iznos je potreban za njegovo daljnje liječenje i u pomoć su se uključili Hajduk, Torcida, humanitarci, sportski kolektivi, ugostitelji, brojni građani, ali naravno i mi mediji. Iz Hajduka su najavili da će za svaku ulaznicu za prvenstvenu utakmicu protiv Slaven Belupa cijena biti povećana za 1 euro. Klub će još iz vlastitih sredstava dodati euro na svaku kartu, tako će ukupno 2 eura od svake prodane ulaznice biti usmjereno u pomoć Miši i njegove obitelji. Uz to, iz pobjede protiv Rudeša rezultatom 0-4 na aukciju idu dresovi Strijelaca Šege i Šotičeka, ali i Hlače Marešića ili Vaje. I naravno, svi koji žele pomoći mogu to učiniti i uplatom na račun humanitarnog kluba navijača Hajduka Bilo Srce. Sve podatke imate i na službenoj stranici Hajduk.hr. Eto, pomozimo koliko možemo. Važno je da smo ponovno ujedinjeni, da pomognemo momku i da bude dobro. I za kraj, evo, utakmica se igra, kao što smo rekli, u nedjelju u 20 sati. Ponovno se vidimo na Poljudu.

0: Ovo je Duška i o tebi ovisna na Radio Splitu. Malo ranije smo pričali o našem Hajduku koji igra u nedjelju u 20 sati na Poljudu protiv Slaven Belupa, ali osim toga ima još šušura u Splitu u nedjelju. Gradski kotar Gripe obilježit će svoj dan jednim prigodnim programom. Okupit će se tu lipo svita i mladog i starog. Proslava počinje u 16 sati na platou ispred kuće slave splitskog športa. Znači to je ona uz ulaz u veliku dvoranu športskog centra Gripe. Biće stvarno raznovrstan program glazbeni, bit će tu splitske mažoretkinje, ženska klapa Orka te glazbeni sastav Barbarossa. Za najmlađe je pripremljen poseban program, bit će tu klaun Spartanko, bit će oni na puhanci da dica mogu skakat, guštat, ludovat. Organizatori su se naravno pobrinuli da ima ića i pića, tako da neće faliti ničeg na Gripama ove nedjelje.
1: I to je sve što ja imam. Da, ja sam se ovdje, provodim neko svoje istraživanje.
0: Ja da se ti zadubila.
1: Je, i loše mi je da ti pravo kažem. Šta se nama to bliži? Pa Oktoberfest. Oktoberfest, ljudi moji, počinje u subotu 19. rujna u Minhenu. Ja svake godine govorim da ću otići i evo neću ni sad, jer cijene samo idu u nebo i ne bacaju mi se novci, iskreno. Službeno otvaranje i prvo točenje piva uz one njihove popularne povike koje ja ne znam izgovoriti, to je standardno u podne kad krene kad krene onaj tornado. Oktoberfest će trajati do 4. listopada, pa evo ako imate kesu sa strane ili neku dobru ušteđevinu, lipo pravac Minhen, ali evo jedna informacija koja možda malo kvari raspoloženje, pivo je opet poskupjelo. I to je to.
0: I to je to.
1: To je to. I 90 centi. Najskuplje će biti u nekoliko velikih šatora, dok je najjeftinije u takozvanom, ovo upamtite vi koji idete, najjeftinije je u muzejskom šatoru, 14 eura i 80 centi za litru. U prosjeku je cijena porasla za 2,38% u odnosu na prošlu godinu, a nije samo pivo skupo, u jednom od šatora litra soka košta će pa skoro 16 eura za litru vode, u vinskom šatoru treba izdvojiti skoro 16 eura.
0: Bome.
1: Strašno. Tako da evo, kao što sam rekla, Oktoberfest ove godine od 19. rujna do 4. listopada očekuju se milijuni posjetitelja. Vjerujem ja da će oni opet oboriti rekorde bez obzira na cijene. Ko je zacrta, zacrta je. Ja opet kažem, ako idete, uživajte, ali možda prvo ipak provjerite stanje na računu.
0: Rano za pivu, tako da to ostavite za Oktoberfest ili za vikend. A sad crknite još jedan onih guc kave. Idemo dalje uz Van Halen, pa ćemo se lagano oprostiti za ovaj tjedan.

0: Ovo je bio Van Halen na Radio Splitu, čarolija Edija Van Halena na gitari. Nema ništa čarobno, nažalost, vanka, povodan je teški u Splitu, šaljete nam i na WhatsApp snimke, vidimo da pada nemilo, što se odmah naravno odražava i na stanje na našim lokalnim prometnicama. Vidim da je tamo iz smjera Kaštela, put grada, od Sučurca je, se vozi u koloni, tako da molim vas pripazite. Ulica Zbora Narodne garde na izlazu iz grada, također sve zakrčeno, a tamo i smjerom Miša, ne mora ni govoriti, jedna velika, velika kolona. Znamo da kad padne kiša ovdje kod nas u gradu, da to bude malo ovako odmah nervoze i nestabilno, tako da molim vas za strpljenje i samo lagano.
1: Tako je, evo, nas dvoje smo stigli do kraja, slijede emisije u središtu dana. Stižu vam kolege Mirta i Šime. Ako uspiju doći do radija od ovog potopa vani, naravno i oni će pratiti stanje na Braču, pričat će o Hajduku, o Mati Parlovu u povodu otkrivanja njegovog spomenika u Ričicama. Također pričat će i o Dubrovačkoj zračnoj luci koja obara rekorde, imat će i javljanje otočnih reportera. Čuće se i sa direktoricom turističke zajednice Staroga grada, pričat će o novim rekordima u broju ostvarenih noćenja. Tako da, evo, isplati vam se ostati dalje uz Radio Split, uz naše kolege Mirtu i Šimu. Ljudi, želimo vam ugodan vikend, da odmorite, napunite baterije. Mi se čujemo ponovno u ponedjeljak u 6 sati. Vama sve najbolje.
0: Tako je, mi izdržite ovu vani kišu, čuvajte se oprezno u prometu.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar koji je sinoć buknuo na Branču između Ložišća i Grabovice još uvijek nije pod punom kontrolom. Vatra planula oko 22 sata, tijekom noći zatvorena je lokalna cesta. Sve je bilo spremno za evakuaciju stanovnika s ugroženog područja, ali srećom to na kraju ipak nije bilo potrebno. Kuće su obranjene, a bračkim vatrogastima prvim su trajektom pomoć stigle kolege s kopna. Od jutros požar gase i 4 kanadera. Dio otoka ostaje bez struje, no sada je opskrba stabilizirana. Zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić.
2: Tu nam puno pomoći daju 4 kanadera koja su od ranih jutarnjih sati s nama. Pridružila su nam se kolege iz ostatka županije, tako da nas je sada preko 80 na terenu. Radimo aktivno, ono što je najgore od svega, Brače dalje pod sunce, nema kiše, a to je najveći problem. Situacija je bolja, ide sve bolje i bolja. Mislim da će ona, kako vrijeme bude odmicalo, biti sve bolje i bolja. Ono što nam je cilj dok je daljnjeg četla, bez obzira što smo na suncu, nismo na kiši, cilj nam je da šta više posla napravimo, da šta bolje pripremimo teren, jer ovo se neće završiti danas.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcim u roku od 45 dana. No kada je riječ o gotovo 33.000 tona zakopanog opasnog otpada, vlada još ne može jamčiti da će on iz Gospića biti uklonjen u traženom vremenu. Problem ilegalno odloženog otpada bit će među prvim izazovima novog glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića, koji je danas stupio na dužnost. Najavljuju bolju koordinaciju među resorima koji se bave tim problemom, te kadrovska pojačanja. Vlada je donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan gotovo 260 milijuna eura. U idućih pola godine nastavljaju se subvencije za struju, plin i toplinsku energiju, te ograničenje cijene 100 proizvoda. Prosječni račun za struju kućanstvima tako će umjesto 58 i dalje iznositi nešto više od 43 eura. Hutisti u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more. Skupina koja podupire Iran time se približila tjesnacu Bab el Mandeb, južnom prolazu koji povezuje Aziju i Europu. Ako ga preuzmu, Iran bi uz Hormuz imao nadzor nad još jednim iznimno važnim morskim putem za globalnu opskrbu energentima. Cijena sirove nafte marke Brent jučer je narasla na 105 dolara po barelu, što je po blizini cijene iz svinja kada je nafta bila najskuplja.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje pretežno oblačno, na splitskom području pala je i kiša uz umjereno jugo. Temperature zraka: Knin 19, Kaštela 20, Zadar 22, Šibenik i Split 24, Ploče 25, Lastovo 27, Makarska 28 i Komiža najtoplija sa 29 stupnjeva Celzija. O vremenu nastavku dana Tina Brnas.
3: Promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, te moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, uglavnom prije podne i sredinom dana. Umjereno do jako jugo će okretati na sjeverozapadni vjetar, a u noći na umjerenu, mjestimice i pojačanu buru. Najviša temperatura zraka od 26 do 29 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije malo niža.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Slušate Radio Split.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Voliš biciklizam, vrhunski sport i dobru energiju? Imamo odličnu vijest za tebe. U sklopu ovogodišnjeg Cro-Race-a svjetski biciklistički tim Little Trek stiže u Split, a ti i tvoja pratnja možete ih osobno upoznati na ekskluzivnom Meet and Greetu 21. rujna u 19 sati u Splitu. I zato, u srijedu 16. rujna u 9.30 budite uz program Radio Splita i osvojite vrijednu nagradu. Pokreni se, odgovori i vidimo se u Splitu uz Lidl i Radio Split.
2: Oho, čaj ovo sad, evo nam damem kapela, šinjarine moje lipe, izvolite, izvolite, mogli ste donijeti instrumente pa da zapivamo.
3: Boj,

0: Halo.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo.
1: Halo, halo. Stani malo, ali stojiš već u koloni satima. Šime je s druge strane linije. Šime, gdje si trenutno?
0: Trenutno smo izašli iz kolone, sva sreća.
1: Iz kojeg tunela? Čekaj, di si?
0: Nije tunela, nego kolone. Bili smo dole u Tehnološkom parku.
1: Dobro.
0: Došli jedna ta mala kiša i ona na put ogromna kiša. Kad smo izlazili, dogodilo se svima, ovako bio sam u isto vrijeme na raftingu i na Plitvicama. Jedne strane si ogromne, stvarno, ko na Plitvicama.
1: Vidjela sam video,
0: A s druge strane ljudi u autima voze rafting i sad ne samo to, nego mi je smišno kako se ljudi odmah snašli. Pa su se onda podigli gaće, znaš, do kolina, stavili kesice na glavu i onda po onim barama, kakve smo bili djeca.
1: Dobro, kako si ti doskočio vremenu? Jesi ti isto se skinio bos?
0: Nisam, jer mi smo tamo izlazili, imali smo sreće, bili smo pod nadkrivenim i onda kad smo izašli, zapeli smo najviše ovdje na dole, ona je ispod Solina, tamo je ogromno.
1: Tamo je velika gužva, jel? Vidjela sam nekakve snimke.
0: Tamo je veliki potop i ljudi su neki već zapeli s autima, jer stvarno ono ti je negdje ti voda pa skoro pola metra.
1: Da, jel ima nekome da je možda stalo auto, motor, da se pokvarilo, obično kad uđe voda u motor, zna auto stati.
0: Ima, već je to, ja mislim da na Tehnološkom parku da su već po automobila je amfibija.
1: Ajoj, meni, bit će danas puno intervencija, čuli smo malo...
0: Slikama da je opet Poljička loše prošla,
1: nekako
0: velika poplava.
1: Najgore, čuli smo malo prije tebe, Marija Mikasa, možda si ga slušao, zapovjednika javno-vatrogasne postrojbe, gdje su pozvali ljude na strpljenje, jer ne mogu sve u isto vrijeme, pa onda idu po nekakvoj listi prioriteta. A dokle ste uspjeli doći?
0: Nema, neći vjerovali, kad smo čim smo došli na ulaz u Split, onda nema uopće prometa, valjda su svi zapeli negdje. Tako da su ceste u Split, sad ćemo brzo doći.
1: Dobro, još malo. Znači, oko pola sata ste stali tamo i više možda. Ti si zapravo krenuo s dobro jutra, ima koliko sat vremena skoro?
0: Je, zato što ona cesta, da onaj nagib i sve se zapravo dole spustilo onaj rotor ispod Merkatora i tu je sve zapelo. To je ogromno, to je pol metra je dole vode.
1: Možda da pozovemo slušatelja, ako baš ne trebaju da ne idu prema izlazima grada, jer su ogromne gužve, veliki zastoji.
0: Da, mislim, problem je možda i ovih, cijelo ljeto nije padalo kiše, nije bilo ništa i nagledajte su se i ove, kako se kaže, ove...
1: Šahte.
0: Šahte su se napunile, valjda smeća i to je zapravo sve sad zaštopalo.
1: Da, bit će sad tu posla za interventne službe.
0: Dobro, vrijeme da nema kiše, evo sad smo dobili kišu.
1: Ali čekaj, ali to nekako, pogotovo kad je Dalmacija u pitanju, onda stvarno nema sredine. Ili smo gore ili smo dole, ili je plus 40, ili je povoda.
0: Maštil vode i polja po gradu, cijeli maštil vode.
1: Više maštila vode. Pa evo, gledam tu oko naše zgrade gdje se nalazi HRT centar u Splitu. Odjednom sve pliva, znači to su...

0: Uz noćnu paradu, ples jedara i svjetla i ponudu dalmatinske marende očekuju vas koncerti Petra Graše i Klape Kambi. Dani u Vali, festival brodova, mora i mornara od 17. do 20. rujna. Dobrodošlicu vam žele domaćini, turistička zajednica i grad Stari Grad, turistička zajednica i županija Splitsko-dalmatinska te Slobodna Dalmacija. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
1: Da, da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.
2: Evo nas, ponovo smo u našem studiju, a mi ćemo sada otići prema Velikoj Britaniji. Čini mi se da smo negdje između Londona i Manchestera, ali bolje će nam reći Blaž Duplančić. Dobar dan. Hello, Blaž. How are you? Good morning, Britain.
3: Da, javljam se iz vlaka koji ide iz Manchestera prema Londonu. Sina sam bio na utakmici Lige prvaka između Manchester Uniteda i Sabaha, fenomenalna atmosfera. Uh-huh. 4-0 za Manchester.
2: To smo vidjeli, da.
3: Napravio čudo što je uopće doveo tamo Munča gospodina.

0: smo se pitali kako bi recimo nek naše reagirali da smo mi od bilo koga izgubili 4-0, ali baš gledam danas komentare na navijača Sabaha svašta smo uopće bili tam.
1: Da, e sad zamisli da je ostao na klupi Hajduka, možda bi sad i mi igrali Ligu prvaka, ko zna.
0: Ko će to znat, bile su 2 godine kad je Dinamo bio jako loš, sad bili sin to napravili, još taj korak ili ne bi, danas je to teško reći, ali ostaje činjenica da je on smijenjen prerano i da je napravio najveću senzaciju sezonske kvalifikacije Lige prvaka, jer je praktički nevjerojatno da on s klubom čiji cijeli kadar vrijedi oko 18 milijuna eura, igra protiv kluba čiji kadar vrijedi oko 940 milijuna eura. Dakle, da skoro pa svaki igrač Manchestera vrijedi više nego cijeli kadar.
1: Da, da. Stvarno sudar Davida i Golijata. A rekao si da atmosfera bila odlična.
0: Pa atmosfera na stadionu, pa ovako ću reći, već sam nekoliko engleskih tih stadiona obiša, i poljude za sve njih avion, to bismo rekli. Da,
1: nigdje
0: nema atmosfere ko na poljudu, ko na Hajduka, ko na vijanje. Mislim, to je nešto posebno što ovdje nije, kao za ovu Old Trafford teatar stava, pa i je, možete reći teatar, iako ovo njima nije bio ni derbi, ni neka velika utakmica, ali brilo je preko 70.000 gledatelja i moram reći da sam s te strane očekivao više. Bude povremeno nekako navijanje, ali nije to ne blizu.
1: Možda im protivnik nije baš bio atraktivan.
2: Čekaj, ko je došao u studio.
1: Čekaj, pa ne mogu čovjeka prekida priča o Ligi prvaka. Šime ušao u studio, Šime noše kišon. To je njemu. Šimu je poplava izbacila upravo ga. U studio, kasnije u studio i Blaž zapao na prometnici.
2: Bija sam, ne, bavio sam se vodenim sportovima.
1: Vodenim sportovima, surfa je do ovde. Čekaj, si promijenija gaće, jezi.
2: Ima čekaj, u Zagrebu gaće znači ne. Hlače se kažu.
1: Hlače, a gaće u Zagrebu znači ono što...
2: Mudante.
1: Eto to, dobro, da bolje da si ti rekao nego ja. Čekaj, sam. Blaž priča o Ligi prvaka, inače, Šima ti znaš šta je Liga prvaka.
2: Kako igraju prvaci.
1: Eto, dobro, to je shvatio. Sad ću on tebe pitat kolike su cijene u Velikoj Britaniji. Ajde, pitaj Blaž.
2: A gdje je bio, u kojem gradu?
1: Sad je trenutno u vlaku između Londona i Manchestera.
2: Viš ti njega.
1: Ajde, pitaj.
2: Kolike su cijene u vlaku?
1: Eto, znala sam. Ajde, evo, znala sam.
2: Kolika je kava u vlaku? Nisam
0: ništa naručio.
1: Znači, tolike su cijene da jesu skuplje nego u trajektima našim, dajmo li reci. Ja ću sad reći, ja sam nedavno, kad sam se vraćala s Brača, znači bio je 2.8. platila sam u trajektu, znači, drže privatnici šanku Jadrolininom trajektu, dakle štapići i jedna voda 11,5 eura.
2: To je za Ligu prvaka.
1: To, ja mislim da tolike cijene sigurno nisu u vlaku. Šta misliš, Blaž?
0: A ja ću samo reći da je ovdje isto sve dosta skupo, a toliko mi je hrana ovdje ne lezi u Engleskoj. Ne inače da neka sam čak najmirniji otići u McDonald's. Znam da ne valja, ali bar sam mira.
2: To ja kad sam bio u Londonu isto, pa bi bila, to nije kontinentalni doručak, to ti je ujutro najranije kobasice.
1: Kobasice i jaja
2: i ja kako oni 10 sa se zeznija. Uzao sam jošijski puding, misleći da je puding onaj.
1: Dobro.
2: To ti je meso.
1: Meso,
0: Ali bio sam prvu večer jedno palestinsko, nije palestinski, nego pakistanski restoran. I čak je bilo ok, bila nekako meso, sasvim ok, to bi bilo blizu smještaja, tako da nisam se razočao.
1: Evo opet, ajde Šima.
2: Ne, pitanje. U sportu ga pita.
1: Nogometno pitanje ima.
2: Ajde. A nema nogometno. Završili smo nogometno, nismo.
1: Pa nismo, tek i počet čovjek pričati.
2: A neka završi, ono ima pita ga Mati Parlo, sutra je na otvaranje spomenik.
1: O Mati Parlovu, a ne znam, koliko Blaž je upoznat, Mate, kad je umro, 2008, ili tako?
0: Nisam baš puno, mislim, Mate je svjetska veličina, uvijek kad bi došao, mislim, u mene sad...
2: Eto, nestanaju u Manchesteru.
1: Ne, malo se signal gubi u vlaku.
0: Jedna od najljepših stadiona na svijetu je Gospin Dolac u Imotskom, i uvijek kad bi došao na utakmicu bi rekli jedno gore kuća gdje se rodio Mate Parlo.
2: Ne, sad te pitan, zapravo koliko znači kad se ovakvim velikarima naprave spomenici? Mi to rijetko radimo.
0: Pa znači puno sad pitanje opet lokal.
1: In the train.
2: Opet.
1: Aj mi priča dok se ne vrati njemu signal.
0: Spomenici. I nešto gdje se ljudi stilo svita dolaze slikava, tribina se zove Alex Ferguson.
2: Opet je...
1: Vozi se, zato što je vlak je u pitanju.
2: To bit će Kate nekomu radi.
1: Čekaj, nismo ga pitali za Meghan i Harry, a sad je nova odluka donesena da ne mogu biti malo unutra, malo vani.
2: Čekaj, počela se od Lige prvaka, pa smo završili kod Mate Parlova, sad smo završili u Kraljevskoj obitelji.
1: Htjela sam ga pitati, je li čitaš šta o tome Blaž?
0: Nisam.
1: Nisi čitao ništa o Meghan i Harryu.
0: Da Buckinghamske palače pita šta je Mano.
1: Došla službeno priopćenje iz Buckinghamske palače.
2: Ne, on dođe tamo, ispred ona dva u Buckinghamskoj palači, reče.
1: Koja dva? Kamile i Charles ili?
2: Ništa
1: čuvaju.
2: I kaže ovako, I, Mirta is my friend.
1: Ti pokaži.
2: I onda će završiti na kavu kod Kamile.
1: Ne, nego ćemo se slikati. Jesi ti bio u Bugarskoj u Sofiji?
0: Jesam.
1: Jesi se sjećaš one slike ispred onih vojnika, ispred predsjedničke palače?
0: Ja, se toga se ne sjećam, sjećam se samo da se zatraži Bugarsku skupštinu, jer je to...
1: A to Bugarsku skupštinu. Ali ima ona jedna slika gdje su me zezali, gdje sam ja došla u nekoj haljinici s nečim i sad ja se slikam. I sad se vidi na slici di noći lete.
2: Ko leti?
1: A?
2: Ko leti?
1: Ne, di njima oči lete. Znaš kako su stali? Ja sam pozirala ispred njih.
2: Ne, gledaj, sad kad sam bio, u Švedskoj, uh-huh. Ispred Kraljevske palače isto stoje, ali se miču. Srbinos, namiška,
1: jela, to
2: ništa, nisu kao
1: to ne smije u Englesku.
2: Ovi šetaju, viču se. A?
1: To je liberalna zemlja, vidiš kako to skroz drugčije. Znači, Blaž, ništa nisi čitao o tome, Meghan i Harryu i priopćenje Buckinghamske palače, pa za one koji ne znaju, kralj Charles očitovo je rekao je da ne mogu više obavljati nikakve kraljevske dužnosti u Velikoj Britaniji, da sve što obavljaju, obavljaju isključivo kao privatne osobe i da nema nikakve veze sa Buckinghamskom palačom ni sa kraljevskom obitelji. I William je podržao očitavu.
2: To je Blažu danas vijest dana.
1: A je, to mu je vijest dana. Ako ima signala. Nadam se da nas je čuo. Čekaj, Blaž, nismo se čuli, dakle, prošli tjedan, eto, nažalost, bila je u vrijeme emisije komemoracija Ivanu Gudelju, tako da se nismo čuli. Malo mi prokomentiraj skupinu Hajduko konferencijskoj ligi. Čini se poprilično prolazna, ako izuzmemo možda ovu prvu utakmicu s Ajaxom.
0: Pa, ja se slažem da je prolazna i čak...
2: Opet nesta. A zato je ovaj iz James Bonda. Možda ono, znaš?
1: Možda on sad skače iz vagona, gore, dole, pa se baca slag.
2: Da li si Blaža?
1: 007.
2: Ne, sad se nakon izabrali novog James Bonda.
0: Mislim da Hajduk ima šanse.
1: Evo ga sad.
2: James Bond se radi.
0: Također onda Tuna, to nama može biti nezgodan protivnik, ali nisu ni oni u vrhu tablice u Švicarskoj, tako da ni oni nemaju dobar start. Ja, koliko sam uspio vidjeti, sve te momčadi, niti jedna od njih nije dobro startala, nije u vrhu prvenstva, nisu ni Belgijanci koji nam dolaze na polju također. Uh-huh. Ali treba biti oprezan jer mi igramo protiv ovoga Lincolna.
1: Da.
0: Iz Gibraltara, što bi se trebali zapravo prošetati, ali kažu nezgodan teren umjesto trava, uh-huh. I oni su u prošloj sezoni odigrali s Rijekom 1-1, gdje su još na to utakmice ispadili i kazneni. Da. Skupina je definitivno. Rezultat.
1: James Bond.
2: A opet James Bond, opet skače.
1: Opet skače s lakom vlak, čekaj srce.
2: Evo ga.
1: Evo ga.
0: Je.
1: U službi kraljevskog veličanstva.
2: Ne, ako reksimo da si ti James Bond, 0-0.
1: 0-0. Kažemo da kad nestane signala, da to onda skačeš tamo na krovu vagona, prebacuješ s vagonom vagon.
0: Da.
1: Čekaj, dokle smo došli? Do Lincolna.
2: Do stadiona.
0: Pa, kaže Lincoln je riječi bio nezgodan, nadam se da nama neće. Danci su po meni najjača ekipa, pogotovo taj Midtjylland.
1: Malo i nezgodan datum, 17. prosinca u Danskoj, bit će ledeno poprilično, neće biti lak teren.
0: Ne samo to, nego ćemo mi imati raspored Norčeland, Rijeka, Midtjylland, Dinamo, to će paklene tjetre, tako će zaredno. I taj Norčeland i Midtjylland, ja sam pogledao, oni su međusobno odigrali 2-2 nedavno, ali to su momčadi, ja bi čak nekako je nama najviše ne odgovaraju od svih ovih da smo do sad dobili. Fizički spremni, jaki, kažem posebno ta Midtjylland će čini jako
1: dobro. Skandinavci tipični.
0: Da, igra naš tu Erlić, on je baš u toj utakmici zabija gol za 2-2. Tako kažem, ali to je zadnje kolo, da tad ćemo
1: znat na čemu smo.
2: Opet se izgubio James Bond. Imam za Mariju jedno pitanje, molbu, dok James Bond se vrati. Ja nađem Ljubke Dimitrovske, ta tva barka mala.
1: Ajde Mario, traži.
2: Se vrati je James Bond.
1: Di je James Blaž Bond?
2: Opet je nestao.
1: Blaž Bond.
2: Skoči je na krivit. Vraća se nazad u Manchester.
1: Ne, ne, sad ono ide kroz viadukt vlak.
2: Misliš?
1: Aha.
2: Ali ima puno tu, ali možda tu.
1: Ne znam, to ja zamišljam, ono, kao u James Bondu, znaš kako ide, pa onda mora sagnit glavu. Do,
2: evo ga,
1: dolazi.
2: Sve koji su zapeli u promet.
1: Blaž! Dobro je Blaž, došli smo do kraja lagano razgovora. Dokle si ti stigao, se približavaš Londonu?
2: Opet smo ga izgubili.
1: Opet smo ga izgubili, ništa, pozdravit ćemo našeg Blaža.
2: Blaža, ide za sve.
1: Pozdravljamo Blaž. Bye Blaž!
2: I za sve koji su zapeli u prometu.
1: Bez obzira di, u Londonu, u Splitu, bilo di da jesu, samo za njih. Ljupka Dimitrovska.
2: I ta tva barka mala.
1: Till the next time!

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
2: 101, 102, 104,5 MHz.
3: Слушайте радио Сплит.

0: Sumare, ciao, Sumare,
1: ah, evo mi Rocca. Rocco! Ja, pomozi mi, Rocco.
2: A čaj, što, Andrija, čaj se dogodilo?
1: E, znaš li ti, slučajno, kako se reče demonstracijuni, oli ti demonstracijuni?
2: Ne znam, nisam sigur. Ali ja mislim da se reče sa dva N.
1: Ma kako to?
2: Ali, demonstracijuni, dva.
1: Ajde lipo kragu, ni tako.
3: A ja govorim da nima uopće N.
2: Hvala njega da nima, kako nima?
3: A bome da nima.
2: Ma ima dva N. Demonstracijun.
3: Demonstracijun. Manjanci jedan.
2: Demon. Ma ima tri. Demonstracijun. Tri.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložišća i Grabovice još uvijek nije pod punom kontrolom. Vatra je planula oko 22 sata, a tijekom noći zatvorena je lokalna cesta. Sve je bilo spremno za evakuaciju stanovnika s ugroženog područja, ali srećom to na kraju nije bilo potrebno. Kuće su obranjene, a bračkim vatrogascima prvi su u pomoć stigli kolege s kopna od ranog jutra. O požar gase i 4 kanadera. Dio otoka ostaje bez struje, no sada je opskrba stabilizirana. Zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić.
2: Tu nam puno pomoći daju 4 kanadera koja su od ranih jutarnjih sati s nama. Pridružila su nam se kolege iz ostatka županije, tako da nas je sada preko 80 na terenu. Radimo aktivno, ono što je najgore od svega, braće dalje pod sunce, nema kiše, a to je najveći problem. Situacija je bolja, ide sve bolje i bolja. Mislim da će ona, kako vrijeme bude odmicalo, biti sve bolje i bolja. Ono što nam je cilj dok je daljnjeg četla, bez obzira što smo na suncu, nismo na kiši, cilj nam je da što više posla napravimo, da što bolje pripremimo teren, jer ovo se neće završiti danas.
0: Nakon obilnih oborina koje su tijekom jutra zahvatile Split, sve nadležne službe su na terenu i rade na saniranju posljedica nevremena. Izvijestili su i iz grada Splita. U dijelovima grada u samo sat vremena palo više od 70 litara oborine po četvornom metru. Zaprimljeno je više od 60 dojava, među kojima je dojava o plavljenju prizemnih stanova, garaža, liftova i vrtića. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
3: Imamo 50 lokacija na koje bi trebala pomoć u ispumpavanju i neke druge intervencije. Uglavnom ima dosta posla. Na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bi bila po nekim prioritetima. Ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili prema podruma, ima liftova. Evo sad moram ljudi da se strpe, radimo po nekim prioritetima i nadamo se da će evo, da se ova situacija smiriti.
0: Vlada je donijela paket 11 mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan gotovo 260 milijuna eura. U idući pola godine nastavljaju se subvencije za struju, plin i toplinsku energiju te ograničenje cijena za 100 proizvoda. Prosječni račun za struju u kućanstvima tako će umjesto 58 i dalje znositi nešto više od 43 eura. Hutisti u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more. Skupina koja podupire Iran time se približila tisnacu Bab el Mandeb u južnom prolazu koji povezuje Aziju i Europu. Ako ga preuzmu, Iran bi uz Hormuz imao nadzor nad još jednim iznimno važnim morskim putem za globalnu opskrbu energentima.
1: Vremenska prognoza.
0: Nakon kiše lagano se razvedrava iznad Splita, uz umjereno jugo i dalje, temperature zraka Knin i Split 20, Kaštela 22, Zadar 23, Ploče 24, Šibenik 25, Komiže Makarska 28 i Lastovo najtoplije s 29 stupnjima Celzija. O vremenu nastavku dana Tina Brnas.
4: Promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, te moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, uglavnom prije podne i sredinom dana. Umjereno do jako jugo će okretati na sjeverozapadni vjetar, a u noći na umjerenu mjestimice i pojačanu buru. Najviša temperatura zraka od 26 do 29 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije malo niža.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

0: Aha, misli, ali govara, pa pita je li...
1: Ne, nego ti kažeš čovjek u režiji. Čovjek u režiji ima ime i prezime.
0: Ma ne, nego čovjek u režiji misli da je čovjek na telefonu u režiji. On je mene
1: razumio šta sam ja rekla. Šta radi, stoji na telefonu u režiji.
0: Čovjek čeka da ga zovemo, da ga pozovemo.
1: Čovjek u režiji se zove kako?
0: Mario Ilinčić.
1: Bravo, čovjek ja u režiji. Pozdrav, zašto
0: Mario? Već sam ga pozdravila.
1: To... Nisi, ti sve zaboravila.
0: Nisam zaboravila, kako sam zaboravila? Naš DJ danas... Ma nije, nego sam... Mario, ti si mene razumiješ što sam ja tebi rekla. Čovjek u režiji, ja, znači da je čovjek s telefona u režiji. Sad smo zbunili gosta.
1: Kojega?
0: Gosta koji čeka jada na telefonu.
1: Ajde, dovi ga ti.
0: Ajde, evo imamo gosta na telefonu. To je komercijalni direktor Dubrovačke zračne luke Ruđer Bošković, Ivan Maslač. Kenova, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Dobar
2: evo,
1: dan.
2: Dobro je, dobro je.
0: E, dobro.
1: Pala kiša dole.
2: Ali... A evo nešto se hoće, neće, ali nakon mjeseci vrućeg vremena bilo bi dobro da malo padne.
0: A, mi smo malo prije u ovom prvom satu naše emisije pričali da u Dalmaciji nikako ništa ne može biti u sredini. Ili smo gore, ili smo dole. Ili je plus 40, ili pada tolika kiša da treba barkom na posao.
2: Tako je, nema mlako ništa u nas.
0: Da, dobro, pa to nam je i specifičnost nekakva. Nego recite vi nama, Kenova, u Dubrovačkoj zračnoj luci obarate rekorde, barem što se tiče kolovoza, ali i rekorde u broju dolazaka putnika od početka godine.
2: Je, dakle, nije samo i kolovoz, i srpanj, i svi mjeseci obaraju rekorde. Prošla godina je bila rekordna, a ova godina je još bolja. Dakle, realno očekiva da ćemo... Ove godine doseći otprilike 3,2 miliona putnika, dakle novi rekord za zračnu luku Ruđer Bošković, tako da i sam kolovoz je otprilike 4% bolji u odnosu na kolovoz prošle godine, a i cijela godina otprilike 4% više putnika kroz našu zračnu luku.
1: A što je sa zimom? Ostaju li koji letovi zimi?
2: Pa ostaju letovi zimi, dakle mi ćemo imati tijekom cijele zime i Dublin, i Krakov, i London, i Frankfurt, i Rim, tako bit će od ove godine prvi put i Beograd, kao što i Splitska zračna luka ima, ali ono što mi prvenstveno radimo kroz našu poticajnu politiku je polako širimo ta ramena sezone, dakle fokus je otprilike na 11. i 12. mjesec i treći mjesec, to su ovi mjeseci prije ljetnog reda letenja, tako da prvenstveno gledamo te mjesece što više proširiti, a onda i malo pomalo kad cijeli sektor se pomalo privikava, ići će i ta cijela sezona premamo reći, više neće biti sezona nego turistička godina.
1: Još smo vidjeli da se Zagreb poveza sa Pekingom, postoji šansa i Dubrovnik, jer dosta je turista dolazi s tog dijela azijskog tržišta.
2: Pa iskreno ću vam reći da mi radimo na toj povezanosti sa istokom, dakle prvenstveno naš glavni cilj je tržišta Sjeverne Amerike što se tiče interkontinentalnih letova, tržište Sjeverne Amerike i tržište Bliskog istoka jer ona nam je dobro poveznica za Australiju, Novi Zeland i taj dio. Međutim što se tiče same Kine već neko vrijeme, ajmo tako reći, krećemo sa pregovorima ne bili dobili direktnu zračnu liniju sa Kinom.
0: Da, vi ste prvi bili oni koji su stvari povezali izravnom linijom, dakle Dubrovnik, New York.
2: Možete li ponoviti pitanje?
0: Kažem da je Dubrovnik bila prva zračna luka koji se povezao s Amerikom izravnim letom.
2: Je. Dakle, nakon 90-ih mi smo prvi, imali smo tada dvije kompanije Delta United, to je ono 2021. godine, i onda je United osvojio, evo već je sad to dnevni let, dakle svaki tjedno imamo svaki dan let, a evo još smo... za tržište Sjeverne Amerike dobili za sljedeću godinu Air Canada koja će ići 3 puta tjedno, tako da ide to jednim pozitivnim smjerom.
1: Ja vidio sam da ste jako popularni Dubrovnik i Južna Koreja isto.
2: Je, već odavno smo mi na tim tržištima. Sad malo je, moram priznati, jedan ograničavajući faktor ovi preleti preko Ruske federacije, tako da je to sve malo usporeno, ali općenito smo popularni, lako sam se rekao, širom kugle zemaljske.
0: Zapravo, eto, sad nekako kad turisti dolaze u Hrvatsku, onda dvije destinacije koje najčešće posjećuju, Dubrovnik i Hvar.
1: Hvar. Split.
0: A dobro, pa ja, pa pusti sad Split, ali Dubrovnik i Hvar su broj.
1: Ja sam iz Splita.
0: Ja sam sa Hvarača. A čovjek iz Dubrovnika.
2: Je, moram priznat da ovo što mi imamo kontakata, što se tiče ovoga, ma reći, južnog dijela Hrvatske, prvenstveno je to Dubrovnik i Hvara, naravno onda usput se tu posjeti i Split i Plitvice i dalje idu putovanja.
0: Da, ali dubrovačko tržište zapravo, odnosno, dakle, područje, dubrovačko okruženje, ono koje najviše gravitira upravo i dolaze gosti iz avio destinacija.
2: Sam grad Dubrovnik, to vam je otprilike 80%, a Dubrovačko-neretvanska županija otprilike 70%. Naravno da bi iskreno mi voli da imamo i malo bolju cestovnu povezanost, pa da se ti omjeri malo u korist cestovnog prometa promijene, ali za sada je barem dobro da imamo tu infrastrukturu za zračni promet na vrhunskom nivou, tako da evo možemo obslužiti gosti iz cijeloga svijeta.
0: Da, nadamo se da će biti ta autocesta, da bude Dubrovnik, Zagreb, autoputem, barem za naših života spojeno.
2: Ako Bog da.
0: Ako Bog da. Ivane, hvala vam na ovome razgovoru. I još sam htjela reći, za vas nema odmora. Čim završi jedna turistička sezona, vi već krećete u pripremu za drugu.
2: Tako je, mi smo već u debelim pripremama za 2027. Kao što ste čuli ovo za Air Canada. Dakle, sada se punim tempom približavamo, a brzo vam dođe 4. mjesec.
1: To znači onda direktni let iz Kanade za Dubrovnik?
2: Da, sljedeće godine Montreal.
1: Uh-huh. Lijepo.
0: Odlično, ajde, baš lijepo. Bio je s nama, sad ne znam ili dobro izgovaram prezime, je li Maslač ili Maslač?
2: Maslač.
0: Maslač, eto, dobro.
2: Ali u mailu piše Maslač.
0: Ali znači, pravilno se, uvijek se, dakle,
1: kao prezime neko kako,
0: šta?
1: Kao buhač.
0: Buhač,
1: Maslač.
0: Maslač, Ivan Maslač, komercijalni direktor zračne luke Ruđera Boškovića iz Dubrovnika, a za vas smo pripremili jednu prigodnu pjesmu. Dubrovački trubadura.
2: A, hvala vam.
1: Ulicama mog aerodroma.
0: Ajde, adio vam i do slušanja. Pozdrav, adio, Dubrovniku. Adio. Bog, Ivane, adio. Bog, adio, bog. Adio.

0: samo Ani potpiše. Sauna! Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje stvar.
0: Ezi gledam reći.
1: Da?

0: Aj, con testa nera. Sjedi. Paljeno crveno svitlo.
1: Jedi. Čekaj, već upalio crveno svitlo.
0: Naš, kako ti kažeš, čovjek u režiji nas voli.
1: Čovjek u režiji.
0: Naš Mario Ilinčić.
2: Super Mario.
3: A kako je umrla?
2: Bila neka igrica, Super Mario se zvala. A?
0: I to ti je 80.
2: Je, sve.
0: Ne se zove Nintendo, su se igrice zvala.
2: Kako Nintendo? I to je bilo Super Mario, ja?
0: Znaš kako Mario, kako mraku. A ja ti u svjetlosti.
2: Mhm.
0: Jezdane
2: staze.
0: Koje generacije?
2: Ti sličiš na onoga doktor Spock, kako se zva? Ili se zva? Mario se zva doktor Spock.
0: Ja sam usak sviđan koga ti sličiš.
2: Aj, dobro,
0: na Spokinu. Ženu od doktora Spocka.
2: E, tako te.
0: A, mislim te.
2: Onako upravljaš tu po toj tipkovnici ko sve biš u brodon.
0: Šta kaže umjetna inteligencija? Šta? Zašto su se vratili 80?
2: Ajde, daj, kažu molim te, baš me zanima.
0: Zato što je moda ciklička. I ona svojke, znači, sad je moderno. Široke jakne, trape, tajice.
2: Predimenzionirana.
0: Jarke boje. Znaš što mi fali jedino? Sviđa se onih baka, kad su, kako su to za lehoton, jel? Bale, ko su?
2: A, ona u sivo, je lehoton.
0: Nije sivo, bilo bi
2: ljubičaste, zelene. Ali uglavnom je sipkasta, bila lehoton.
0: Neko vam baka zvala goluble siva.
2: Goluble siva, je.
0: Ali bi znam da bila, jedan put je bila jedna zelena, jedan put je bila malo ljubičasta.
2: To su bile preteče ultre.
0: Ja znaš što to više nije u modi. Vratimo boje kose.
2: Ehoton.
0: Ehoton.
2: Znači, ne vrijedi ona manje više.
0: Šta manje više?
2: Manje je više stil. Znaš ono da se ne stavlja previše nakita, prežarkih boja.
0: A sad su ponovo to...
2: Sad su ponovo ove žarke
0: boje. Znaš šta, mene stvarno ovi zanimalo to. Ko donese, znaš ono, žuta boja in? Mm-hmm. To se sastane neko vijeće mudraca.
2: A ne znam, evo stvarno ne znam ko kaže. Recimo za ovu sezonu su ti moderne Bordo ljubičasta otprilike, kraljevsko plava ili ona takozvana eklektično plava boja, to su ti boje ovaj sezone, te tri i žarko crvena.
0: Ja ne znam šta vam mislim da ti tu.
2: I maslinasto zelena.
0: To se dogodi da u tvorici ostane materijala u nekoj boji, masi onda čovjek kaže, ajde, ja ove godine Bordo. Mm.
2: Ne znam ko to donese, dogovore se, šta ja znam, nemam pojma.
0: Ko se dogovori?
2: Pa ne znam.
0: A svi su pomrli.
2: Ljudi koji stvaraju modu, nemam pojma.
0: Ko sta živ zapravo?
2: Ti ja?
0: Ne, ko sta živ?
2: Ti ja?
0: Ko sta od ovih
2: Mario?
0: Od velikih zvijezda živ?
2: Od velikih modnih zvijezda koje živ.
0: Niko više.
2: Pa nema baš ni jedno, ima i koji rade za modne kuće. Recimo,
0: Tom Ford, ali on živ?
2: Tom Ford je živ.
0: Eto, njega znamo.
2: John Galliano.
0: Dobro. Njemu se nešto zabranili u Met, jel nešto. Svadio se s onom.
2: Anne Wintour. Dobro.
0: Vrag nosi Prado broj 2.
2: Čekaj, Jean-Paul Gaultier.
0: Dobro.
2: On.
0: Ali od ovih velike, dobro,
2: oni nisu toliko veliki, oni su više recimo poznati veliki po radu za velike kuće. Galliano za Dior, Jean-Paul Gaultier je isto radio za, čekaj, za Yves Saint Laurent, mislim svojevremeno prije nego što je svoju modnu kuću stvorio.
0: Je zapravo Valentino je zadnji bio, tako?
2: Valentino je recimo bio zadnji iz te plejade velika. Dolce & Gabbana su živi, ajde.
0: Yes. I znaš koja živi?
2: Stefano Dolce i Domenico Gabbana.
0: Tvoja prijateljica.
2: Koja? Donatella?
0: Donatella.
2: Znala sam da ćeš reći da je to moja prijateljica.
0: Pa je. Vi se vidjete se na Hvaru.
2: Je. Šta je, dođe često, brodo ni tako.
0: Ako ni, sa onim, i pjeva Ljupku Dimitrovsku.
2: Ta tvoja.
0: Čekaj, više, što smo danas još, čekaj, što imamo pomoć za reći danas ljudima? Imamo koga pozdraviti. Onu gospođu nismo davno našli.
2: Koju gospođu? Maju.
0: Gospođu Maju.
2: Maju Raos Roje, je istina. E. Nismo davno našu Maju Roje Raos pozdravili. Maja nas vjerno sluša svakog petka i sve ostale vjerne slušatelje koji su s nama, koji nas trpe iz petka u petak.
0: I ona pjevaju kad će taj petak.
2: Kad će taj petak. Daj pusti tu pjesmu.
0: A ne mogu ja sad Mario to mora
2: metak.
0: Pustiti.
2: Daj Mario, nađi molim te u petak, u metak ili metak u petak.
0: Nije,
2: ili što
0: kad
2: god.
0: Će taj petak se zove pjesma.
2: A mislim je se zove kad će taj petak ili metak u petak.
0: Joj, tebi ti svašta trabunjaš.
2: Trabunja, nego pitan kako se pjesma zove.
0: Tako si malo prije kad se zove pjesma Ulica moga reda, uči se ne zove tako.
2: Nego kako se zove?
0: Moja ludost ili moja mladost, tako nešto.
2: Tebi može jedno i drugo, to je sinonim.
0: Ajme, da se bi bilo super.
2: Šta?
0: Gdje sam sa novim vježbama?
2: Koji vježbama si bio? Fiskultura ili šta? Govorni vježbama.
0: Taj či sa Nišom.
2: A taj či?
0: I slušaj, sad stoji žena i držite vježbe.
2: Dobro.
0: I kaže na meni, mi se znamo.
2: Aha.
0: Ja kažem joj, poznate ste mi, kaže ona, sjećate li se prije par godina kad ste radili kaligrafiju? Mhm. Kaže, ja sam ona gospođa Sonja koju ste cijelo vrijeme zvali Vesna.
2: Znala sam da će... Evo je.
0: Koja?
2: Evo. Ova, a, Mario, kako se zove pjesma? Da, javi, je li kad će taj petak?
3: A di piše pjesma?
2: Eto, vidiš da sam imala... Metak se zove.
3: A di piše?
2: Di piše, nigdi ne piše. Mario, ajde, pušta,
3: ide,
2: ajde.
3: Ide pjesma samo za mi.
2: Ide pjesma. Znaš do, do podne.
3: Ne može pjesma do podne.
2: Zašto, pa nećemo više pričati.
3: Zato što moramo opet pričati još malo.
2: Ajme, jadni ljudi, još jugo, još mi, ajde. Bez tvojih dodira i sjaja ti u očima. Ajde, pjevaj.

0: Ti si stvarno otišla.
1: Kako? A kad sam došla?
0: Na kvacinu. Mislim, Vlatki, pokušat ćeš uništiti jedinu pjesmu.
1: Imaš jednu.
0: Koja?
1: Kad će taj
0: pesa? Nebo iznad Zagreba.
1: Na plavom nebu iznad. To je bila sa onim srebrnim krilima pjesma.
0: A koja je bila druga?
1: Ne znam.
0: Rekla si ima još jednu.
1: Ima još jednu, ali ja se ne mogu sjetiti. Tak.
0: A toliko je onda jaka da se ti ne možeš sjetiti.
1: Volim, volim ja.
0: Sad Mario pjeva, viš kako Mario pjeva, Lili?
1: Na mjut.
0: Pjeva Mario više i kosovom
1: čini. Sjetaj petak.
0: Evo, ljudi šalju poruku da prestaneš pjeva.
1: Nije nego da se ti
0: učiš. Evo, Vlatka ti poslala poruku.
1: O, Vlatka. Pokosila sam Vlatku u eter.
0: Iz Kanada ti je poslala poruku.
1: Ajde, čujem, Air Kanada.
0: A, ovdje u Kanadi.
1: Izravna veza s Dubrovnikom. Reka gospodin prije.
0: Gotovo, sad ćeš biti na stranicama.
1: Svaka slično sa slavnim osobama, sasvim slučajno.
0: Ovo je Zlatka.
1: Šta, Zlatka je Zlatka. Bez tvojih mirisa, bez
0: tvojih dogleda i sjaja ti u očima. Možemo ovako reklamirati. Želite li da vam uništimo pjesmu, Mirta će otpjevati back vokale.
1: Zašto back vokale, zašto ne glavni vokal?
0: A to što je onda glavni vokal.
1: A to misliš? Pa dobro, sad sam ja preuzela.
0: Preuzimačica vokala.
1: Ovo je remix, ne, ovo je remix petka. Ovo te pogodite petka.
0: Ovo je retro 80.
1: Samo je bila 90. Vidim, vidim ja.
0: Znam se kako sad zvuči ljudima u autu.
1: Gospodin Janez iz Svela Luke reka da znam pjevat.
0: Ma nisam ja to reka, nego zvuči, nego... znaš ono... Da kad ti zapivaš, ljudi misle da je sirena. Uzbuna. Evakuacija zbog potopa.
1: Metak. Kome?

0: Za kraj ide pjesma Mirta, koju ti obožavaš, Amadeus od Magazina.
1: Zašto ta, baš ta?
0: Za sve tvoje dečke. Opet ćeš jednak i bilo pre. Za svih tvojih 5 dečaka. Hrvatska dječaka. Ne, dečki.
1: Možda se pronađu tekst. Ajme
0: me. Evo ga, ide ga. Za Mirtinih 5 dječki.
1: Bečki dječaka. Fascinira.
0: Što ne treba i ne zna. Da mi tu nervira to. Da uzme daljinski.

0: Ovo su 80-te.
1: Aha, odlična ova.
0: I glazba su, ma ne, super je glazba 80-te. Sa ljubila
1: ste. Ajmo čajde.
0: Ajde, ajde, znači, se vijest, može vijesti. Ajde, ajde, ajde,
1: vijesti.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložišća i Grabovice još uvijek nije pod punom kontrolom. Vatra je planula oko 22 sata, tijekom noći zatvorena je bila i lokalna cesta. Sve je bilo spremno za evakuaciju stanovnika s ugroženog područja, ali srećom to na kraju nije bilo potrebno. Kuće su obranjene, a bračkim vatrogascima prvi su pomoć stigli kolege s kopna. Od jutros požar gase i četiri kanadera, no nije bilo kiše iznad Brača. Dio otoka ostaje bez struje, no za sad je opskrba stabilizirana. Zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić.
2: Tu nam puno pomoći daju četiri kanadera koja su od ranih jutarnjih sati s nama. Pridružila su nam se kolege iz ostatka županije, tako da nas je sada preko 80 na terenu. Radimo aktivno, ono što je najgore od svega, Brač je dalje pod sunce, nema kiše, a to je najveći problem. Situacija je bolja, ide sve bolje i bolja. Mislim da će ona, kako vrijeme bude odmicalo, biti sve bolje i bolja. Ono što nam je cilj dok je daljnjeg četa, bez obzira što smo na suncu, nismo na kiši, cilj nam je da šta više posla napravimo, da šta bolje pripremimo teren, jer ovo se neće završiti danas.
1: Nakon lobinih oborina koje su tijekom jutra zahvatile Split, sve nadležne službe su na terenu i rade na saniranju posljedica nevremena, izvijestili su iz grada. U dijelovima grada u samo sat vremena palo je više od 70 litara oborine po četvornom metru. Zaprimljeno je više od 60 dojava, među kojima su i dojave o plavljenju prizemnih stanova, garaža, liftova i vrtića. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe u Splitu, Mario Mikas.
3: Imamo 50 lokacija na koje bi trebala pomoć koji smo pavanju i neke druge intervencije, uglavnom ima dosta posla. Na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bi bila po nekim prioritetima, ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili prema podruma, ima liftova. Evo samo moram ljudi da se strpe, radimo po nekim prioritetima i nadamo se da će evo ova situacija smiriti.
1: Maskirani učenik u zagrebačkom elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju oštrim predmetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu te su oboje izvan životne opasnosti. Vlada je donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan gotovo 260 milijuna eura. U idućih pola godine nastavljaju se subvencije za struju, plin i toplinsku energiju te ograničenje cijena za 100 proizvoda. Prosječni račun za struju kućanstvima tako će umjesto 58 eura i dalje iznositi nešto više od 43 eura. Koncertom jazz orkestra HRT-a i Kubizma na Hvarskoj pijaci večeras će u 20 sati svečano biti zatvorene 65. Hvarske ljetne priredbe, jedan od najdugovječnijih kulturnih festivala u Hrvatskoj. Ovogodišnji program ponudio je više od 25 kulturnih i umjetničkih događanja s više od 300 sudionika na 12 lokacija u gradu Hvaru.
0: Vremenska prognoza.
1: Trenutno je pretežno vedro uz i dalje umjereno jugo u okretanju na buru. Temperature zraka Knin 21, Split 22, Zadar 24, Kaštela 25, Ploče i Šibenik 26, Komiže i Palagruža 28 i Lastovo najtoplije s 29 celzijeve stupnjeva. Također i Makarska broji 29. O vremenu nastavku dana Tina Brnas.
4: Promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, te moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, uglavnom prije podne i sredinom dana. Umjereno do jako jugo će okretati na sjeverozapadni vjetar, a u noći na umjerenu mjestimice i pojačanu buru. Najviša temperatura zraka od 26 do 29 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije malo niža.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Banovci.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

0: Reci žensko onda, baš
1: lijepo. Reci pet je jako lijepa riječ.
2: I mudante.
1: A to još i boja. Nema za masline, ovo ništa, ali ljudi su dobra strana, je to oča su ljudi upoje. I sad su bome, ovo se targo se, međutim, Tomić, Ujersu i ovi ostali, Pinjata, Plančić, Svirće, Plenković, oni svi pomalo otkupuju nešto crno, nešto bijelo, uglavnom oni otkupuju vino koje mora biti kvalitetno, dobro, sazrelo, da ne bude groštvo i voditi da računa šta primaju. Neki od njih dobro i odmah plaćaju, a neki nisu baš tako redoviti, tako nećemo čini razlike, ali tako moji prijatelji težoci govore.
2: Moram vas nešto pitati, sad samo čas, sitio sam se, jeste se vidi sa Hvaravi požar na Braču?
1: Ne, ali neki dom kad je bilo ovo u Bosnu, onda je bilo čereka, mi idemo malo prije, bilo je dosta njima, onda ono svaki pitao čao, mi idemo rano da kafuše sture, onda čao, međutim onda je došao do mladi vatrogasac, je dono je izvješće s prve ruke, a već od 7 ur je bome na radio Split i Zagreb, sve objavlja televizija, bome dovi sve je došao ni vidim.
2: Je.
1: Uglavnom ovako.
0: Da ću
1: od 17. do 20. svi brodi ovega svita dolaze u Starigrad. Znači, bit će dan u Vali. Dolaze tradicijski brodovi koji prestižu iz cijelog Jadrana, a i nekih dalekih zemalja. Ja ću samo reći par riči da fešta počinje u četvrtak u 11. uri. Predstavanje brodova i predstavanje udruge Arzana iz Venecije, udruge Neretvanske baštine iz Opuzena, te udruge Hrvatski drveni brodovi na Novoj rivi, gdje će biti cijelo večerni koncert vokalnog ansambla Terca iz Splita, a gosti će biti trio iz Venecije. Neću puno govoriti o ovoj fešti, zato čak ću se paričati za drugi petak malo boje, a i Mirta će biti tad u storiju prepostavljena.
0: Je, hoće tad biti na lice mjesta, da.
1: Glavna zvijezda će biti Mirta.
0: Ma ne i on, nego brodi. Kako će
2: ona će doći u velikoj jahti.
0: U karaki.
2: Malom brodiću.
1: Evo, tako, bit će Mirta to, malo ćemo opšće.
2: U velikom maštilu za Mirtu.
0: E sad ne znam, ali ovo je možda prilika da najavimo našim slušateljima da će emisija Uživo iz Staroga Grada ići u subotu. Dakle, iduću subotu 18. rujna od 12 do 14 sati iz Staroga Grada. Dakle, specijalka Dani u Vali.
2: Di će ići?
1: Tako je.
0: Iz Staroga Grada, na Radio Splitu u subotu.
2: A na Radio Splitu?
0: Pa to sam prvo rekla.
1: Zove lipo vrime.
0: To mi je drogo, bit će lipo vrime, vedro, Karcato svita.
1: Bit će svita.
2: Jo, Karcato.
1: Program je bogat.
0: Je, bogat. Nika boj.
2: A Lutrija
0: boj.
2: Je?
1: Lutrija je Mirta.
2: Večeras Mirto.
1: Čime? Ideš moj nagrad od Mirte.
2: Je, večeras Mirto.
0: Neće niko...
2: Mirte, ne, Lutrija ovako. Mirta će vam skuvat.
1: Šime, moga bi doći u drugu...
0: Uz parolu zube na škancim. Ajde da čujemo dalje.
1: Moram još da je zbog ovega slabega vremena večeras odgođena nastup grupe Dalmatino. Tako vi su objavili na Facebook, tako sam joj to preni, a inače večeras...
0: Ej, prihitili su ga za Dviša Demone, ili tako?
1: Tako je, ako budem opeta.
0: Za 25. ga meni se pari.
2: Ako ste da Hvaru večeras, Mita će pjevati Splita.
1: Može slobodno. Večeras u knjižnici Jelsa, sa početku u 19. sati, biti će predavanje Kanon za izgradnju crkava. O tome će govoriti arhitekt Ivo Štambuk, diplomirani inženjer i arhitekta koji će kroz brojne primjere, među kojima su i crkve Sotoka Hvara, on će predstaviti geometrijska pravila i odnose koje je istraživao u sakralnoj arhitekturi.
0: Uh-huh.
1: To će znači biti zanimljivo, će četiri obije osam bašne kapinu arhitekturu, ali sad ću ono što reći, naš čovjek iz Staroga Groda je jučere iša na Island.
2: Zašto?
1: Mislim da je na Island išao.
0: A čo će ni na Island?
1: I poslao je na WhatsApp meni sliku, njih 10 je u jedan gliser, vozili se preko Konula, Fortunol, more 7-8, ti gliser lebdi. Čaj je išao tamo. Iše je tamo po kozaka, kose grodu gomele.

0: Vede în tre, glano ielo.
1: Cime, acquisisce în tre.
0: Beh.
1: Onda c'è una gnuncot grinto c'è da c'è o stalo spise po frederema.
0: Ah, to je.
1: A šte te butova spise?
2: Je, pogotovo ove jastoge, ma kori krepo.
0: Jastoge koji su umrli od crčanog.
1: Ali to su...
2: No, on je misle da su krepali ostro, kako ste rekli.
1: Ako, neko, ako neki ribori slušaju samo čaj ogovoren, onda će doreći da su ono krivoli.
0: Au.
1: Zato što su jastozi zabranjeni od 1.9.
2: Aha. A bili su krepuni.
0: A njegov se frižidera.
1: I osobi na ribe prije 1.9.
2: Tako je.
1: Da se je omo operen.
0: Njegovi su, evo, ponovit ćemo, za one koji slušaju iz inspektorata. Jastogi su bili u frižideru prije 1.9.
2: Je.
1: Tako je.
0: A prije toga su umrli prirodnom smrću.
1: E. Kulpalo.
2: Krepali su ostro.
1: Inače, Matva nije pri kraju stvari.
2: E.
1: Matva nije pri kraju jer imao puno svita i u Storigrod i svuda okolo koji još nisu donili grožje doma.
2: Eto, ne.
1: Mi imamo sada, na primjer, jo to moraš, mi imamo sada Storigrod u 10-15. Ono bi prvoklasno vino domoći. Jako dobro i kvalitetno. Znači, sad se vodi imao do ova nova tehnika, to kuhanje, hlađenje, još se to puno ne kapim, ali vidim da pijemo dobra domaća bijela, bijela i crna i čorna.
0: Čekaj, sad se ona pio na mlada vina, ili to to?
1: A ne, to je mož, to je ovim kao sam zove ovim, mož.
0: E, a kao to se ne pije u nas, to samo gore u Zagorju, jel?
1: Čije Šime Kasalora u Njemačku.
0: E.
1: Onda su ti Njemci na Toracu, kad je bio, to se zove Federweiss, njemački, mlado vino.
0: Uh-huh.
1: I onda bi bio, oni bi bili to pili sa u Jematu, i osnovno tamo u Levoru kada je bila Jematva, bili bi se oblogoli ka magati. To je bilo katastrofa. A kako je to smrdilo, to se nije moglo, ovi ljudi su normalni. A to su pili Šveđani, Norvežani, Englijesi. To je čudo bilo. I onda bi bili, sa tim se servirao koloč od luka.
0: Kolač od luka,
1: Koloč od luka se vjerao sa tim Federweissom, mnodo vino. To je tragedija, to je cijela kola smo

0: laborali, smrdile, a valjda poslije tega mora biti proljet, to ne moreš poslije tega živjeti.
1: Jo, sve smo prošli, sve one funkcije.
0: Sve funkcije. A ima jedna krasna pjesma od Žaka, će osvoji sada Požegu, prvo mjesto. Žak, na Požegu ove godine prvo mjesto osvojio pjesma za Midota i za Vozvo.
1: Koja, kako se zove?
0: Ne znam, a ovi
2: vas... A, bila jutros na Dobro jutro, to je nešto...
1: Ali nije meni Mirta rekla da ja vama moram...
2: U sokaku mog djetinstva.
1: E, da meni Mirta rekla da ja moram naći vama pismu, šuti, moj dječa će plavi.
0: Halo, gas je radio.
1: A to je Mirta rekla.
0: Ako te sretne
1: samo... Ne, nije!
2: Ali ne, ali ovo je Hajdučka pjesma, ne Košulja plavo, ovo je druga, šuti, moj dječa će plavi.
1: A ovo se Mirta sića vas iz djetinstva kad ste imali plavu ricastu kosu.
0: Ej, mosa,
2: šuti, moj dječače, plavi je Hajdučka, Košulja plava ni.
1: Ne, ovo je Mita se sitila da ste vi bili atrakcija 80-ih sa žuto ricastom kosom na Hvaru.
0: A moj Šime, kad smo bili živi, bije metak u petak.
1: Sve smo imali tu pismu.
0: Sve smo rekli, Satina.
2: Sve.
0: Sad smo ali, živi, zdravi, čuvamo se.
2: Nikad ni kasno.
1: Nije, zato ide za našega...
0: Moja Mirta, imamo oči još uvijek.
2: Ne, Bogu fola.
0: Eto, čuvajte se, vi dva.
1: I vi.
0: I vidimo se uskoro.
2: Ajde, adio vam.
1: Šuti.
2: Šuti.
0: Sada šuti.

0: I da ne zna stihove, da ne zna. Viš kako ti odmah zapivaš ka grdelin.
1: A eto, Tereza mi je od mladosti, pošto sam stalno uvijek pivala njezine pisme na, na mojim ovim natječenje, kada je bio glas Trogira, glas Kaštela i tako. A i tu sam blizu skoro generacije.
0: A si, koliko puti si pobjedila?
1: Pa pobjedila sam dosta na glasu Trogira, pobjedila sam na glas Kaštela jedan put, zastupala sam Trogir na Daruvarske susrete, i pobjedila sam na Coce Festival kad je bilo, ali sam dobila drugu nagrade publike. Ovi Šorivo Cvitić mi je pisa pjesmu Trogirske me vuču strane. Pa sam dobila drugu nagradu publike. A ovaj, kako se zove, iz Šibenika, on je dobio prvu nagradu, on je tek postao poznat. Škugor. On je dobio prvu nagradu stručnog žirija, ja sam dobila drugu nagradu publike sa jednom pjesmom što mi je napisa Šorivo Cvitić. Trogirske me vuču strane. Teo baš napisa pismu za mene.
0: Evo, Mirta voli pivat. I sad, tamo je sila u studio.
2: Šta, da duet ti
0: blagi? Ne, nego da čuješ kako lipo piva naša Ivanka, Jovana.
2: Kroz studiju?
0: Ne, ali kako piva onu od, iz Kuma, tako što je piva isto Tereza. Kako ide ona pisma? Šta ste mi pivali, no, dobro jutro?

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložišća i Grabovice još uvijek je aktivan, ali više nema prijetnje objektima. Kuće su obranjene, a bračkim vatrogascima među prvima su pomoć stigle kolege s kopna. Od jutra požar gasi 4 kanadera. Dio otoka bio je bez struje, no sada je opskrba stabilizirana. Zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić.
2: Tu nam puno pomoći daju 4 kanadera koja su od ranih jutarnjih sati s nama. Pridružila su nam se kolege iz ostatka županije, tako da nas je sada preko 80 na terenu. Radimo aktivno, ono što je najgore od svega, braće dalje pod sunce, nema kiše, a to je najveći problem. Situacija je bolja, ide sve bolje i bolja. Mislim da će ona, kako vrijeme bude odmicalo, biti sve bolje i bolja. Ono što nam je cilj dok je daljnjeg četla, bez obzira što smo na suncu, nismo na kiši, cilj nam je da šta više posla napravimo, da šta bolje pripremimo teren, jer ovo se neće završiti danas.
0: Nakon obilnih oborina koje su tijekom jutra zahvatile Split, sve nadležne službe su na terenu i rade na saniranju posljedica, izvijestili su iz grada. U dijelovima Splita u samo sat vremena palo je više od 70 litara oborina po četvornom metru. Zapremljeno je oko 60 dojava, među kojima su i dojave o plavljenju prizemnih stanova, garaža, liftova i vrtića. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
3: Imamo 50 lokacija na koje bi trebala pomoć u ispumpavanju i neke druge intervencije. Uglavnom ima dosta posla. Na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bi bilo po nekim prioritetima. Ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili, pa ima podruma, ima liftova. Evo sad moram ljudi da se strpe, radimo po nekim prioritetima i nadamo se da će se ova situacija smiriti.
0: Maskirani učenik u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju oštrim predmetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu te su oboje izvan životne opasnosti. 25. obljetnica terorističkih napada na New York i Washington. SAD odaje počast žrtvama stradalima kada su se otmičari zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar i zgradu Pentagona, dok se četvrti zrakoplov srušio u Pensilvaniji. Poginulo je 2977 ljudi. Obitelji dalje čekaju pravosudni epilog. Koncertom jazz orkestra HRT-a i kubizma na Hvarskoj pijaci večeras će u 20 sati svečano biti zatvorene 65. Hvarske ljetne priredbe, jedan od najdugovječnijih kulturnih festivala u Hrvatskoj. Ovogodišnji program ponudio je više od 25 kulturnih i umjetničkih događanja s više od 300 sudionika na 12 lokacija u gradu Hvaru.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno je pretežno oblačno uz umjereno jugo. Temperature zraka: Knin 21, Split 23, Zadar 25, Makarska i Kaštela 26, u Pločama 27, Šibenik 28, te Komiževa 129 stupnjeva Celzija. O vremenu nastavku dana Tina Brnas.
4: Promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, te moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, uglavnom prije podne i sredinom dana. Umjereno do jako jugo će okretati na sjeverozapadni vjetar, a u noći na umjerenu, mjestimice i pojačanu buru. Najviša temperatura zraka od 26 do 29 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije malo niža.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: naglasi.
1: Uz noćnu paradu, ples jedara i svjetla i ponudu dalmatinske marende očekuju vas koncerti Petra Graše i Klape Kambi. Dani u Vali, festival brodova, mora i mornara od 17. do 20. rujna. Dobrodošlicu vam žele domaćini, turistička zajednica i grad Stari Grad, turistička zajednica i županija Splitsko-dalmatinska te Slobodna Dalmacija.
2: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta, neka se zna.
3: Kralja Zvonimira 103.
2: Tu je najbolji ključ.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

Dobran pozdrav, 13 sati je i 11 minuta, evo i sportskih na Valu Radio Splita. Prva i druga tenisačica svijeta, Kazahstanka Elena Rybakina i Bjeloruskinja Arina Sabalenka igrat će u finalu US Opena. Obje su bile bolje od Amerikanki. Prva nositeljica Arina Sabalenka od Jessica Pegula 7-5 i 6-2. Rybakina druga nositeljica od četvrte Coco Gauff 3-6, 6-4 i 6-4. Poslijepodne u New Yorku, odnosno večeras po našem vremenu, muška polufinale. Kompletirano prvo kolo UEFA-ine Lige prvaka, jučer posljednjih šest utakmica, Fener Roma 1-1, PSV Šahtar 1-1, Perišić kao kapetan PSV-a igrao čitavu utakmicu, Bayern Bodeglimt 5-0, Slavia Lans 2-3, Manchester Sabah 4-0, uvjerljiva pobjeda protiv momčadi koju vodi bivši Hajdukov trener Dambrauskas, i Como Leipzig 4-1, odlična utakmica Martina Baturi, postigao prvi povijesni gol Koma u evropskim natjecanjima, jer prvi put je ovo dao, a momčad uopće igra u nekom natjecanju pod okriljem UEFA, a asistirao je za drugi gol. Pred nama je sedmo kolo Super Sport HNL-a, danas nema utakmica, sutra Osijek Dinamo, Lokomotiva Rijeka, pa onda u nedjelju Istra Rudeš, na Poljudu od 20 Hajduk Slaven Belupo, kolo u ponedjeljak zaključuju Gorica i Varaždin. U prvoj nogometnoj ligi danas dvije utakmice, Dinamo 2 Sesvete, Opatija Bijelo Brdo, sutra Jadran Luka Ploče Orient, Hrvace Dubrava Zagreb, Mladost Dralovi Karlovac, Segesta Dugopolje, Cibalija Kustošija, u nedjelju vodeća Kroacija Zmijavci dočekuje Vukovar 1-9-9-1. Ova kiša danas, eto, nekako nam najavljuje i skori dolazak jeseni, makar će temperature ostati još uvijek ljetne, a to znači da

0: A evo što kaže i trener Trogiranja Željko Čagalj.
1: 7 tjedana rada i treninga iza nas, pa mislim da željno očekujemo tu utakmicu. Ja osjećam kod igrača da postoji jedna mala nervoza, jer vidite to kroz određeni broj tehničkih grešaka koji je neupitno njihovo htjenje, ali pogotovo kod mlađih igrača je ona vidljiva. Ja osobno više puta sam bio u sličnim situacijama, tako mene ovakve utakmice i trenuci u sportu raduju i pritisak, svi živimo da i gradimo nešto pod pritiskom, zato radimo nešto vrijedno. Radili smo mi scouting i došli smo mi do određenih utakmica, čak smo i gledali utakmicu njihovog zadnjeg kola. Mislim da imamo dovoljno kvalitetnih informacija i mi smo se pripremali ciljano za njih. Mislim da je najvažnije da imamo mirnoću, jer je to ipak prva utakmica, postojat će jedna trema, bit će jedna faza grča i ako mi taj grč prebrodimo, onda ćemo postaviti rukomet ono što bi se reklo na naš klin. Očekujem da mi bi trebali igrati sa jednom čvrstom obranom, što bi želim da postane nekako trogirski prepoznatljivo i mislim da je i povijesno to, u Trogiru se uvijek igrala dobra obrana i volio bi da igramo u napadu strpljivo, jer je ekipa Westmane ekipa koja igra na veliki broj napada, na puno šuteva i oni ako igrate dovoljno strpljivo znaju otvoriti tu obranu i onda je to prilika da ih iz nekakvih kvalitetnijih pozicija za šut kažnjavamo golovima i u tom kontekstu imali bi puno bolji tajming vraćanja nazad u obranu, a oni su ekipa koja voli trčati za bijela ga na gol. Uživamo igrat pred našom publikom, Trogirsko gledalište uvijek dobro popunjeno i mi osjećamo respekt prema našim navijačima i ne želimo ih razočarati, isto uživamo kad je dvorana ono glasna i trogirska.
0: Sva sreća Trogiranjima, nadamo se da će se plasirati i u drugo kolo Europskog kupa, a slijedi nam uskoro i početak košarkaške sezone. Što se Splita tiče, uvertira na Gripama je drugi kup Splita na kojem danas počinju polufinalne utakmice. U 17.30 Široki igra protiv poljskog Anvila, a u 20 sati Split je domaćin Dubrovniku, ulazi je slobodan na obje utakmice. Evo što pred prvi nastup praktički pred svom publikom sa novom momčadi kaže i novi trener Splita Damir Rač.
2: Nadam se da će turnir biti jako zanimljiv. Tu su poljski prvoligaš Anvil, zatim novi abaligaš Široki Brijeg, te Dubrovnik koji je prošle sezone bio najugodnije iznenađenje u hrvatskom prvenstvu. Mi smo još u fazi kompletiranja. Na prošlom turniru u Sinju naši navijači su mogli upoznati nekolicinu novih igrača, prije svega Trentona Mekalika. Na ovom turniru se nadam da ćemo predstaviti litvanskog reprezentativca Kačinasa, koji je došao tek prije koji dan i uspio odraditi s nama dva treninga. Isto tako pokušat ćemo predstaviti i naše mlade snage, pa Lavru Pjevića i Salamunića. Mi kroz treninge znamo koliko oni mogu, a nadam se da će i navijači se u to uvjeriti. Mislim da je kvaliteta sudionika na turniru dobra i da će to biti dobra pozivnica gledateljima da dođu na Gripe. I nadam se da neće zažaliti.
0: Eto, ponovit ću još jednom, 17.30 Široki Anvil, 20 Split Dubrovnik, pobjednici jasno igraju u finalu turnira sutra. Što se sporta tiče, za danas toliko, čujemo se i sutra jasno u našem startu subotom.

0: sedmog mjeseca, to je onda bilo idealno kupo.
1: Ali sam je, čosto me sa šokira, ja sam vidio da će on kad pravi moćan i zna sve prodati. Ja bi ovako sam prodao onda, kad dođe blato, onda kupanje u blatu, spa, razumiš ljudi?
2: Masaža,
1: hrvanje
2: u blatu.
0: Ako smo već na reklamu jezera, što je konstatirano, car Franjo Josip je nosio gore kad je bio u početu Imotskom 1725. Mislim, nosio je vodu gore u Beč jer je imala afrodizijačke neke karakteristike.
2: Opa.
0: Imamo i blato.
2: I onda je dobio sina nakon toga.
0: Na blatne ove... blatne seanse.
1: Mm-hmm. Pod mjesečinom.
2: Joj, pa da, pa to je bio odličan ovaj turistički paket.
0: Tako je.
2: Paket. Jel da?
1: I Franjo Josip je bio ovdje.
2: E? Pa nakon toga dobio sina bić.
0: Šio Franjo.
1: Ajmo mi zašto bi zvali Jasek Čosu. Zvali smo te zbog...
2: Dobro, da. Mi smo čuli da ste vi bili dobar sa Matom Parlovim, jel to je istina?
0: Pa jesam, Mate,
2: poznavali ste se
0: dana, a kada bi se ono fuzirali razredi prvi i drugi, uh-huh, jer je bila škola uska, puno učenika, onda bi ona učiteljica ili zamijenila neku drugu koja je bila bolesna i šta ja znam, onda bi se spojili u jednom razu pa bi nas bilo 60-ak. A Mate uvijek sidio nazad u klupama, tako. Onda bi ono malo odzada, znaš, ono malo te po glavi, tamo vamo, ali sve je to bilo u onom vragolastom, aha, smislu, znaš. A ono što je njegova glavna karakteristika bila, bio je zaštitnik slabijih. Već tada, onako malo kršniji od nas, davao je do znanja, ne smijete ovoga dirati jer njega nema niko štiti, pa ću ja. Tako da je imao jednu zaista karakternu osobinu, štitio je
2: slabije,
0: ali je bio i u jednom način buntovan. Znači, kad bi se igralo na Bazani gore, taj kvart kultni Imotski, na balun ispred neke kuće, jer onda bi ovi stariji vikali, razbit ćeš mi prozor, maknite se, tako dalje, onda se mi makli, ali Mate se neće da makne. I tako, znači, ali ako treba podijeliti kruha i mermelade, što je bilo ono baš top marenda, onda bi on davao koliko bi mogao, jel, ostavio sebe, ono bi drugo podijelio. Tako,
1: kad je zapravo počeo trenirati boksu, već u Njemačkome?
0: On je nakon drugog razreda otišao, polovica drugog razreda, otišao u Pulu, i tu je zapravo upisao se u boksački klub, ali me javi, prvi put je, nakon toga je došao to ljeto Imotski i baš ovom jednom ovom kolegi Anti Čelanu je kazao, čućete vi za mene, upisao se, tad kao mladić se upisao on tamo, mislim, tinejžer, upisao se kao
2: boksački
0: klub, a Pula je onda bila središte boksa u ondašnjoj državi, a osim toga došao je u Alde Bušića, poznatog sportskog trenera, odnosno ovih boksača, i onda je silovito napredovao prema ovom što je zapravo i postigao. Postigao je zapravo sve, se zna, sve ono što je mogao u materskom i profesionalnom boksu, tako da je Mate stvarno, osim toga, on je i sportaš 20. stoljeća, hrvatski, najbolji hrvatski sportaš, evo.
1: Ali zapravo tako jedno da, vrijeme se malo pričalo o njemu.
0: Pa, pričalo se nakon završetka karijere, on je bio povučen, osim toga Mate je jedna pjesnička duša, volio je poeziju silno, osim toga intelektualac je, obrazovan je, završio je ekonomiju, njegov brat je profesor bio i tako dalje, jedna obitelj koja je zaista inteligentna. Osim toga, pokazao je u ringu kako se zapravo boksa. Nikad nije podcijenio protivnika, ali želio je da kako pobijediti, i to je radio zaista sa jednom vrhunskom umjetnošću. Vi ste nešto mlađi, pa možda ne znate, mi smo čekali noć kad bi bila nekakva borba njegova.
2: Meč borba, da.
0: Karidem.
1: Koliko je bio vezan za Ričice? Koliko je bio vezan za svoje mjesto?
0: Pa je bio on vezan za Ričice, otac mu je otamo iz Ričica, on je odlazio i tamo, ali...
2: Iako je pokopan u Puli na kraju ipak, život, ostatak života provao u Puli i tamo je pokopan. A ima li još koga od njegove obitelji ko živi tamo, recimo te bliže obitelji?
1: Ma,
2: možda od...
0: U Imotskom, nema, ima neki rođak, da kako u Parlova.
2: U Imotskom pitama,
0: ali u Imotskom mislim da nema, ima dobrih prijatelja, ima jedna gospođa naša od 92 godine, sutra će recimo doći Laura, njegova supruga sa dvoje djece kod nje na Bazanu, to je taj kultni dio Imotskog gdje je Gospin Dolac, a taj Gospin Dolac koji je među 10 najljepših stadiona na svijetu, je bio prije Jelavića Dolac, jer je loza nje matere, mame od mate imala 2/3 tog doca. Tako da se zvao Jelavića Dolac, posljednje on nakon 90-ih prešao u Gospin Dolac, jer je Gospina crkvica gore, zaštitnica
2: gospod
0: Anđela.
1: Kako je zapravo došla ova priča sa ovim kipom, skulpturom?
0: Pa to je bio jedan iskorak, jedan razgovor, moram kazati, to Davora Pavića, predstojnika ureda našeg župana, koji je inače iz Ričica, Pavić, u razgovoru sa Bonom Bošnjakom, predsjednikom Boksačkog saveza Hrvatske, koji su zapravo dali ideju da bi bilo konačno dobro da se mate vrati u svoj dragi rodni Imotski, bez obzira što je mate rođen u Splitu, ali znaš kako se to onih godina trčalo se u Split, jer nisi imao u Imotskom nekakve uvjete za porod, i ja sam rođen.
2: I sad se trči, jel?
1: I on je rođen u Splitu.
2: Da,
0: ja sam spličao, evo.
2: Porođenj.
0: Da, tako je. Ali i onda je mate rođen u Splitu, ali je cijeli svoj onaj dio najdraži, što on kaže, a to je djetinjstvo, to su prvi i drugi razred, jel tako, proveo je tu na Bazani. Nema nitko njegov, ostala je ova njegova još kuća stara gore, koja je iznad Gospina Doca, odnosno Jelavića Doca, i ima da kako prijatelja, evo danas imate Slobodnoj Dalmaciji na dvije stranice ima jedna slika prvog razreda, fotografija mate gore, najveći od sviju njih na toj slici.
1: Čekaj, si mi ti na slici, jesi?
0: Nisam, ja sam razred ispod, zaboravim se već ime. Razred sam ispod, mate je bio stariji od mene godinu dana, ali kažem, to spajanje razreda, pa bi često bili zajedno u razred, evo, to je bilo.
1: Mate, pita, kako su Imoćani reagirali na ovo, šta kažu? Da se mate
0: Imoćani, pravi Imoćani, da kako da reagiraju na ovo, veseli su, drago im je, konačno se mate vratio na ulaz u svoj Jelavića Dolac, s kojeg puca pogled na njegovu kuću koja je udaljena 50 metara, možeš i rukom dobaviti. A baš u tom docu je on proveo najljepše svoje dane. Mate bi jašio konje koji bi ono, kad bi došli iz Bosne donosili drva u Imotski na prodavati drva, onda bi parkirali, jeli, u navodne znakove, te konje u tom docu, i onda bi on nas poveo doli, idemo malo jašima, ko će jašiti sa 7-8 godina, strah.
2: Da, ali koliko je brat ostao kasnije recimo vezan za Imotski, je li dolazio kasnije kad je već postao veliki boksač?
0: Svaka titula koja je bila, on je proslavljao to u svom Imotski. Tako ne.
2: Znači ostao je vezan za Imotski do kraja?
0: Da, ma on je silno bio vezan za Imotski, pa evo, on je uvijek govorio Imoćanin, Imoćanin sam, Ričićanac, Imoćanin, mislim, to je Imotska krajina, sve smo tu, to je tako blizu sve skupa, da. Osim toga, silno je volio poeziju, pisao je neke pjesme od Imotskom i tako dalje, evo.
1: Ali mi
0: evo,
1: isto...
0: To bi bilo to sutra u 11 sati, evo. Biće to, mate se nakon 70 godina vraća u Imotski.
1: Koliko bi zapravo njemu danas bilo godina?
2: 49. godište, to je znači...
0: 48. godište.
2: Osmo, stoji službeno, mislim 49.
0: E, 48. godište, 11. mjesto.
2: Dobro, znači 78, ili tako?
0: Da, od 80 godina otišao gore, ali...
2: Da, 78.
1: Eto ga.
0: Eto ga.
1: Znači, sutra u 11 sati...
2: Hoćete biti tamo sutra vi na otkrivanju
0: sigurno,
2: spomenika?
0: Sigurno, kako, Bože.
2: E, pa ne može ništa u Imotskoj krajini proć bez da to Braco Čosić zabilježi. Braco i Boško.
1: I Boško naš.
0: Na radio Splitu proć da meni Mirta ne da nekakav kompliment Šime, vidiš.
2: Nema, znaš kako se drži, ja ne mogu vjerovat sad kad je rekao da je Mate koliko stariji od vas Braco godinu dana.
0: Jeste.
2: Znaš, ja, Braco je ko violina.
1: Više od 60.
2: Pa trče ko Modrić još za balunom. Braco inače igrao i balun nekad u mladosti.
0: Da. U mladosti. A smije sam, ona bio sam u Hajduka, bio sam.
2: Znam ja priču.
0: Pa onda. Mladost.
2: Mladost, pa još vam traje mladost.
1: Čoso, živi vječnu mladost.
0: Hvala vam na komplementu, drago mi je, čestitan na ovom komplementu i kad dođem u Split idemo na kavicu.
2: Na kavicu, ajde, kavicu, dobro, može. Možemo i na ručak. A odmah, pa diđeš kao u Natašte, ček, to je, za desert.
0: Ićete na prednji trap od mladog janja.
2: Ajme, meni, ne jedemo mi janje.
1: Ićemo ići na
2: najbolja
1: imotska torta ona.
2: On bi na tortu, može malo ovih, čeka šta ono ima, uštipaka i sira, ajde.
0: Može.
2: Eto, to može. Mi smo skromni, nećemo jance.
1: Ovo je bio naš...
0: problema.
2: Bio je to naš...
1: naš jedan jedini Braco.
2: Dopisnik iz Imotskog, Braco Velimir Čosić. Hvala, pozdrav vama i svim slušateljima iz Imotske krajine.
0: Hvala, Bog.
1: Bog.

0: Zvara kobrcanje.
1: A, evo mi Roka. Roko! Evo, pomozi mi Roko.
2: A čaješ, Andrija, ča se dogodilo?
1: Znaš li ti, slučajno, kako se reče demonstracijuni, oli ti demonstracijuni?
2: Ne znam, nisam sigur. Ali ja mislim da se reče sa dva n.
1: Ma kako to?
2: Ali, demon, štran, cijuni. Dva.
1: Ajde lipo kragu, ni tako.
3: A ja govorim da nima uopće n.
2: Hvala njega da nima, kako nima?
3: A bome da nima.
2: Ma ima dva n. Demon, štran, cijuni.
3: Demon, štran. Ma njanci jedan.
2: Demon. Ma ima tri. Demon, štran, cijuni.

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložišća i Grabovice još uvijek je aktivan, ali na nepristupačnom terenu te nema prijetnje objektima. Kuće su obranjene, a bračkim vatrogascima u pomoć su stigle i kolege s kopna. Od jutros požar gaše i 4 kanadera. Dio otoka bio je trenutno bez struje, a sada je opskrba stabilizirana. Zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Mratinić.
2: Tu nam puno pomoći daju 4 kanadera koja su od ranih jutarnjih sati s nama. Pridružila su nam se kolege iz ostatka županije, tako da nas je sada preko 80 na terenu. Radimo aktivno, ono što je najgore od svega, Brač je dalje pod sunce, nema kiše, a to je najveći problem. Situacija je bolja, ide sve bolje i bolja, mislim da će ona, kako vrijeme bude odmicalo, biti sve bolje i bolja. Ono što nam je cilj dok je daljnjeg četla, bez obzira što smo na suncu, nismo na kiši, cilj nam je da što više posla napravimo, da što bolje pripremimo teren, jer ovo se neće završiti danas.
0: Nakon obilnih oborina koje su tijekom jutra zahvatile Split, sve nadležne službe su na terenu i rade na saniranju posljedice nevremena. U dijelovima Splita u samo sat vremena palo je više od 70 litara oborina po četvornom metru. Zapremljene su dojave o plavljenju prizemnih stanova, garaža, liftova i vrtića. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
3: Imamo 50 lokacija na koje bi trebala pomoć u ispumpavanju i neke druge intervencije. Uglavnom ima dosta posla. Na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bi bila po nekim prioritetima. Ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili prema podruma, ima liftova. Evo sad moram ljudi da se strpe, radimo po nekim prioritetima i nadamo se da će se ova situacija smiriti.
0: Maskirani učenik u Zagrebačkoj redotehničkoj školi u Veltunem naselju oštrim predmetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Ozlijeđeni su prevezani u bolnicu te su oboje izvan životne opasnosti. 25. obljetnica terorističkih napada na New York i Washington. SAD odaje počast žrtvama stradalima kada su se otmičali zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar i u zgradu Pentagona, dok se četvrti zrakoplov srušio u Pensilvaniji. Poginulo je 2977 osoba, obitelji i dalje čekaju pravosudni epilog. Koncertom jazz orkestra HRT-a i Kubizma na Hvarskoj pijaci večeras će u 20 sati svečano biti zatvorene 65. Hvarske ljetne priredbe, jedan od najdugovječnijih kulturnih festivala u Hrvatskoj. Ovogodišnji program ponudio je više od 25 kulturnih umjetničkih događanja s više od 300 studionika na 12 lokacija u gradu Hvaru.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je do pretežno oblačno uz slabo jugo u okretanju na buru. Temperature zraka: Knin 23, Split 25, Zadar 26, Komiža i Makarska 27, Šibenik i Kaštela 28, te najtopliji Lanstove Ploče s 30 stupnjeva Celzija. O vremenu sutra u subotu, Tina Brnas.
4: Pretežno sunčano, ujutro još uz povećanu na oblaku, a na jugu Dalmacije moguća kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće umjerena do pojačana, u noći mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, minimalne temperature zraka od 17 do 22, a maksimalne od 25 do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: klasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file batka i zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Veseli horoskop za još veseliji vikend. Ljubav, moda, zdravlje i hoće li Hajduk biti novi prvak? Saznajte u našoj zodijačkoj vikend prognozi.
1: Evo ga, počima horoskop, ona nam išta stoli.
0: Pa zapravi se ka...
1: Opet se napela. Sad petljaj.
0: Evo ga,
1: prije pol ure sudrila nogo, si panica sudrila u sto.
0: Pa s kolinu. Znaš kako me bolilo, morat ću kalos iz ovog. Ajmo mi horoskop, čekaj. Ali ja sam vidjela da si ti za ljubav. Čekaj. Ti si stavio jednu novu rubriku. Piše ljubav, pa ljubavnik ili ljubavnica. Čini škandale. Kad si već na malom mjestu imao jedna epizoda, kako su počeli škandali u našem malom mjestu. Eto, tako i ti isto.
1: Ajde, lavandera.
0: Ajmo, idemo ovan, lavandera.
1: Amo.
0: Šta je ovo? Dijeta.
1: Dijeta
0: kreće od ponedjeljka za obnove. Ali već u petak znaće da taj ponedjeljak... biti jako zauzet, šta ovo piše?
1: Da će taj ponedjeljak biti jako zauzet.
0: Ko će biti zauzet? Ponedjeljak ili čovjek?
1: Četvrtak.
0: Umjetna inteligencija. Trening.
1: Ja ću reći sa trening.
0: Ajde.
1: Kupiš novu sportsku opremu i veseo osjećaš zdravlje.
0: I legneš na kauč, jel?
1: Ljubav.
0: Ljubav. Netko će ti se javiti baš kad odlučiš da više nikog ne trebaš.
1: Ljubavnik, ljubavnica. Moguće iznenadno javljanje osobe koja samo želi vidjeti te na kratko.
0: Ajme, ako mu žena vidi poruku. Želi vidjeti kako si.
1: Ma nema vese.
0: E, i onda žena
1: odluči
0: na dobro. Mobitel. Provjeravat ćete ga svakih 5 minuta iako znate da nema novih poruka.
1: E, sad ti ovo novo za tebe.
0: Ajde.
1: U trgovinu ideš po jednu stvar, a vraćaš se s vrećicom punom stvari koje su ti potrebne.
0: Bile potrebne, ali pod navodne znakove. Hrana. Netko će uzeti samo jedan zalogaj s tvog tanjura i ti ćeš biti spreman za rat. Meni to inače tako.
1: Dobro je. Spavanje.
0: Ajde.
1: Najbolje će spavati kad nemaš nikakvih obaveza.
0: Da. Što se tiče kuće i kućanskih poslova, čistit ćeš 15 minuta prije dolaska gostiju. Kao da uređuješ hotel. Čiška, čišćiće.
1: Hotel.
0: Od telu izgradnje, ajde.
1: Kupovina, samo gledam, završava karticom na blagajni.
0: Da, trač, netko ti priča trač, ti kažeš da te to ne zanima, ali slušaš do kraja.
1: To svi rade.
0: A normalno.
1: Smijeh. Smijaće se kad ne treba.
0: Kako mi, jel? Sad. Obitelj, netko će te pitati pitanje na koje nema živac odgovarati. To i ne to. Treba biti ovan po horoskopu za to.
1: Susjedi. Susjed će napraviti buku baš kad legneš.
0: A što se tiče treće, sve treće sreće.
1: Gdje si ti bila slovo te?
0: Ne znam. Treće.
1: Vreće.
0: Ne, vreće, sreće. Pronaći ćeš novac u džepu jakne koju nisi nosio mjesecima ili nosila.
1: I se to tebi kada godilo?
0: Jedan put sam našla 2800 kuna u ormaru ispod lancuna.
1: Ja sam par put i opra.
0: A dobro, ajde, znači da imaš viška.
1: Bik.
0: Ajde.
1: Dijeta.
0: Početak dijete odgađa se zbog vrlo ozbiljnog razloga. Šta ovo, kolača?
1: Kolača, pa čovjek odgađa kolača.
0: Ajde.
1: Trening. Planiraš krenuti u teretanu, planiranje ide odlično.
0: Znaš kako se ovo pročita? Trening. Ko da se svađaš? Trening. Ajde dalje. Ljubav. Put od tvog srca i dalje vodi preko dobre hrane.
1: Mislim sam da ovi, koji su to?
0: Bikovi. To su bikovi.
1: Da vole jes puno.
0: E, jes ljubav. Puno, nisi najveći horoskopski.
1: To si ti rekla. Znači, ljubavnik, ljubavnica. Netko će pokušati privući tvoju pažnju, ako donese nešto fino, ima šanse.
0: Čuvajte vi supruge koji imate bikove po horoskopu ili obrnuto supruzi koji imate žene bikice. Što se tiče mobitela, pogledaš mobitel da vidiš koliko je sati i završiš na društvenim mrežama.
1: Mrežama
0: idućih 40 minuta.
1: Mislim, bolje hrvatski čita Melanija. Ajde. Novac. Novac će otići brže nego što je došao. Ne znaš gdje...

0: pada na dostavu hrane.
1: Pa, da. Aha. Bolt, ajmo dalje. Hrana neću ništa nije odgovor koji ćeš tako dugo moći održati.
0: Spavanje. Krevet će ti biti najbolji prijatelj.
1: To tebi uopće nije tako. Nije. Ajde. Što se tiče kućanskih poslova, pospremanje počinje kad netko kaže dolazim za pola sata.
0: Kupovina kod bikova. Kupuješ nešto jer je na akciji, nije trebalo, ali je bilo na akciji.
1: Što se tiče tračeva ili čakula po našu, saznaćeš nešto zanimljivo od osobe od koje to nisi očekivao.
0: Ma ima i takvih. Mm-hmm. Smijeh. Netko će te nasmijati toliko da će zaboraviti zašto si bio ili bila ljut.
1: A što se tiče obiteljskih stvari, obiteljski ručak donosi barem jednu raspravu o nečem potpuno nevažnom.
0: I susjedi ili ti ga susjedi, susjed će te zaustaviti samo na minutu. Minuta će trajati 27 minuta, imam ja tako.
1: Ja isto. Što se tiče treće...
0: Treće.
1: Ova treća sreća. Netko će te počastiti kavom ili ručkom. Ajmo dalje. Blizanci ili blizanci, kako se to hrvatski kaže.
0: Blizanci, kada su iz...
1: Blizanci, ali iz tako ti fonetičari ispravljaju nas kad čitamo da su blizanci.
0: Blizanci.
1: Ok, blizanci.
0: Blizanci.
1: Što se tiče dijete, počinje u ponedjeljak. Do srijede će već biti potpuno novi plan.
0: Trening. Krenuo si vježbati, ali razgovor sa ekipom traje duže od treninga. I to sam isto u teretani doživio.
1: Dobro, što se tiče ljubavi, jedna osoba ti se sviđa da samo jedna, druga ti šalje poruka, a treća se odjednom pojavljuje.
0: O što su vi produktivni, život.
1: Bome.
0: I ljubavnik, ljubavnica, pazi kome šalješ poruke. Zvijezde ne isključuju krivu osobu.
1: Ali pod navodnike, dobro. Što se tiče mobitela, baterija na 2%, ali još uvijek imaš dovoljno energije za društvene mreže.
0: Novac, ne znaš gdje je nestao, vjerovatno ni novac ne zna.
1: Gdje je nestao novac, gdje se skrivao? Ajme, opet sam prst udrila, joj. Što se tiče hrane, naručuješ nešto zdravo, onda jedeš tuđu picu.
0: Spavanje, mozak će odlučiti razmišljati.
1: Razmišljati, ajde.
0: Mozak će odlučiti razmišljati o životu baš kad legne.
1: Uh-huh. Kućanski poslovi, počneš spremati jednu sobu, završiš preuređujući drugu.
0: Što su pametni. Kupovina, kupiš nešto potpuno nepotrebno jer je fora.
1: Dobro, što se tiče tračeva, trače pronaći tebe, ti nećeš morati tražiti njega. Idemo dalje, brzo, smijeh, netko će reći nešto glupo i to će biti vrhunac.
0: Obitelj. Netko će pitati kad ćeš se konačno smiriti. To tebe pitaju često.
1: Ajde.
0: Susjedi. Znaćeš više o susjedima nego što si planirao.
1: Ma, nije isti. Nemoguće. Ajde. Ajde.
0: Vreća. Slučajno ćeš čuti informaciju koja ti baš treba.
1: Eto, tako to bude. Idemo mi do raka. Što se tiče rakovih dijeta, emocionalna glad nije glad, ali ipak uzimaš još jedan kolač. Što se tiče treninga, danas vježbaš, a sutra odmaraš od današnjeg treninga. U ljubavi srce će ti se malo zakomplicirati, a po pitanju ovih malo sa strane, jer ljubavnik, ljubavnica, netko iz prošlosti mogao bi se javiti i baš ćeš se pitati zašto sada.
0: Mobitel, ako nema odgovora 15 minuta, već smišljaš tri moguća razloga, jer ti to tako isto smišljaš.
1: Uh-huh.
0: Novac, potrošit ćeš na nešto što će ti popraviti raspoloženje. Hrana će biti lijek za barem jedan problem, spavanje. Treba ti više sna nego što priznaješ. Kuća, čistit će u glazbu i na kraju napraviti koncert.
1: Čistit će glazbu uz glazbu.
0: Ne, ima jedan što čisti. Kad Tereza.
1: Dobro, i piva, ajde. Ajmo u shopping.
0: Kupuješ nešto jer je kupuješ nešto jer te posjetilo na osobu koju voliš. Trač, prijateljica će ti ispričati nešto što ne smiješ nikome reći.
1: Idemo dalje, smijeh, smijaš ćeš nečemu što će drugima biti potpuno nejasno. To smo nas dvoje, pa slušatelji nemamo pojma čime se smijemo. Obitelj, netko će ti dati neželjeni savjet, susjedi će znati nešto što nisi znao, a što se tiče sreće, dobit ćeš lijepu poruku koju najmanje očekuješ. Blago rakovima.
0: Love. Dijeta ide odlično sve dok se ne pojavi deset. Trening, ako si obukao ili obukla sportsku odjeću, to je već ozbiljan početak. Ljubav, netko će ti dati kompliment i cijeli tjedan ćeš ga pamtiti. Ljubavnik, ljubavnica, netko će pokazati interes, ti ćeš prvo provjeriti koliko se trudi. Mobitel, srčice će zahtijevati najmanje 30 pokušaja.
1: Ok, što se tiče novca, potrošit ćeš na nešto što izgleda je toliko dobro da nisi mogao doljeti. Kod hrane biraš ti naravno restoran, spavanje, vikend je stvoren jasno za dugo spavanje, kuća, sve mora izgledati savršeno ako netko, ne daj Bože, dolazi u goste. Kupovina, ovo mi baš treba, naravno da ti treba. Trač, netko priča nešto o tebi, vjerovatno zato što si zanimljiv, a što se tiče smijeha, bit ćeš glavni izbor zabave u društvu.
0: Obitelj, netko će pokušati dati ti savjet. Ti već znaš što radi. Susjedi, susjed će primijetiti novu stvar kod tebe prije nego što očekuješ i ti kišeš. I sreća ili ti ga vreća ili treća, dobit ćeš kompliment od osobe od koje ga nisi očekivao.
1: Idemo kod djevica, usput čestitamo svima onima koji na današnji dan slave rođendan i 11. grunja, to su djevice, tako je. Što se tiče dijete, imaju plan, naravno da ga imaju, kod treninga sve su jasno isplanirale, tipično za njih, dan, sat, trajanje i broj ponavljanja. U ljubavi analiziraju jednu poruku kao da rješavaju kriminalni slučaj. Kod ljubavnika i ljubavnica, prije nego što se prepustite emocijama, provjerit će sve moguće znakove upozorenja. Što to jasno idu u mobiteli. Ja, jesu, baš malo jesu. Obrisat će 300 nepotrebnih fotografija i osloboditi prostor, a kad je u pitanju trošenje novca, točno znaju koliko su potrošili. Kod hrane, netko će im pokvariti plan prehrane, krivac su kolači. Što se tiče spavanja, umora ili umorna si, ali mozak ima sastanak u ponoć. Ajmo dalje.
0: Kuća, primijetit će šmrvicu koju nitko drugi ne vidi.
1: Ma normalno, tipično. Ajme
0: šta su uz, jel?
1: Je, je.
0: Usporiće cijene na 4 mjesta prije kupnje, tračevi, ne voliš tračevi, ni to ne voli.
1: Ajme, veri pak.
0: Skoro voli samo provjerene informacije.
1: O, Bože.
0: Smijeh, netko će te nasmijati kad najmanje se očekuje. Uh-huh. I obitelj, netko će ti poremetiti savršeno organizirani plan. Susjedi, primijetit ćeš da susjed opet nije pravilno parkirao. I to,
1: još prija.
0: Meni. I sreća, sve će se dogoditi točno kako si zamislio.
1: Idemo mi kod vaga. Dakle, što se tiče dijeta, počinje od ponedjeljka, ali prvo trebaju pojesti sve ono što je u frižideru. Trening, razmišljaju treba li uopće ići, to razmišljanje jasno traje cijeli trening. U ljubavi netko će im se svidjeti, ali neće znati odmah što napraviti. Oni koji imaju ljubavnike ili ljubavnice, moguće neočekivano javljanje osobe koja još uvijek nije potpuno ravnodušna. Opa. Što se tiče poruka na mobitelu, napišete poruku, obrišete, ponovno napišete i na kraju pošaljete samo haha. Novac, kupite nešto jer nisu mogli se odlučiti, tipično za vage između dvije stvari, pa onda uzimaju obje. Kod hrane onaj stav meni je sve jedno, znači da očekuješ da netko drugi odluči umjesto njih. Što se tiče spavanja, najbolje spavaju kad nemaju nikakav alarm. Idemo sad kod kuće.
0: Postoji mi samo ono što se vidi. Kupovina, probaš 10 stvari, kupiš prvu. Čućeš nešto što će natirati da kažeš, ma nemoj. Smijeh dolazi iz potpuno neočekivane situacije. Obitelj, svi će imati mišljenje o tvom ljubavnom životu i susjedi. Jedan susjed je drag, drugi te nervira, ravnoteža je postignuta i sreća. Netko drugi će donijeti odluku umjesto tebe.
1: Ali ako tako, kad drugi donosi odluke. Idemo mi kod škorpiona. Što se tiče dijete, nitko ne mora znati što su pojeli poslije ponoći. Trening kad krenu onda ozbiljno. U ljubavi osjetit će da se nešto događa prije nego što to itko kaže. Za ove koji ima ljubavnike i ljubavnice, netko misli da je diskretan, ali nije. Što se tiče mobitela, primijetit će i najmanju promjenu u nečijem ponašanju na internetu. Kod novca ne priča o novcu, ali točno znaju gdje im se nalazi. Kod hrane, netko dira tvoj tanjur bez pitanja, to je kod škorpiona velika pogreška. A što se tiče odmora i spavanja, kasno na večer dolaze im najbolje ideje.
0: Kuća, ne mora sve biti savršeno, ali ti znaš što nije na svom mjestu. Kupovina, kupuješ kvalitetno čak i ako boli novčanik. Trač, imaš informaciju koju drugi nemaju. I smijeh, smijat će se kad shvatiš da si bio u pravu. Obitelj, netko će pokušati izvući informaciju iz tebe, ti ja sam reći od tebe.
1: Aha,
0: neće uspjeti i susjedi, znaš tko dolazi, tko odlazi i tko s kim više se ne pozdravlja. I sreća, istina će izaći na vidjelo. I to je sad ovo tvoje strijelac.
1: Ajmo, moj strijelac. Dakle, kod dijete, danas zdravo, sutra pizza, život mora imati ravnotežu. Tipično za mene, kod treninga najviše će vježbati hodajući po trgovinama. Pa nije baš pa tako, nije, ajde u ljubavi.
0: Ovi drugi hodaju do tebe.
1: Aha, ti nova simpatija može se pojaviti potpuno neočekivano. Opa. Možda sad u katamaranu, ko zna. Za one koji imaju ljubavnike i ljubavnice, flet može početi na najčudnijem mjestu.
0: Okay. Mobitel.
1: Snimat ćeš sve osim onog što si zapravo trebao
0: snimati. To i radiš,
1: snimat.
0: I taj život.
1: Novac trošiš kao da je sutra daleko, bože moj.
0: I to si poznata.
1: Da. Hrana, spontani odlazak na jelo postaje glavni događaj dana, a kod spavanja vikendom ne postoji riječ ujutro, a nije baš tako, ali eto, ajde.
0: Pospremanje nakon povratka možda.
1: Nije ni to istina, nije, stvarno uvijek.
0: Kupovina, kupiš nešto, gdje će ti jednom sigurno trebati, to je istina.
1: Ajde, dobro, to može.
0: Čuješ trač i odmah želiš znati nastavak, i to je istina. Smijeh dolazi u društvu, to je istina.
1: Pa mogu se smiriti bez toga, ajde.
0: Netko će te pitati kada se misliš miriti.
1: To me svaki dan pita, ajmo dalje.
0: S jednom susjedom možeš završiti na spontane kavi.
1: A da, nisam, ajde.
0: Ajde.
1: S jednim susjedom, bože, sad ću, ajde dalje.
0: I evo ti sreća na očekivan izlazak ili putovanje.
1: Dobro, ajmo Jaraca. Dalje kod Jaraca. Dijeta, držiš se plana uglavnom. Trening nema izgovora, osim ako imaš stvarno dobar izgovor. U ljubavi netko će im poremetiti raspored i možda im se to i svidi. Kod ljubavnika i ljubavnica privući će ta osoba koja djeluje ozbiljno, ali ima opasno dobar smisao za humor. Mobitel, imaš 12 nepročitanih poruka, ali prvo završavaš posao. Novac štediš, ali jedna kupovina će te ipak zavesti. Da, i nije samo jedna. Hrana brzo...
0: Suzana, ta.
1: Suzana je nije Jarac.
0: Je, je. Tijelo.
1: Strijelac ko ja. Nije tijelo, hrana. Brzo ću nešto pojesti, završava velikim obrokom. Spavanje, tijelo želi spavat, mozak želi radit. Tebi želi mozak i tijelo spavat, ajde dalje. Ajde čitaj ove
0: kućarske
1: poslove.
0: Kuća, sve mora biti uredno prije nego što možeš se opustiti. Kupovina kupuješ tek kad stvarno treba. Trač, ne zanima te tuđi život, osim ako je trač stvarno dobar. Smijeh. Netko će uspjeti probiti tvoju ozbiljnost i obitelj, netko će te pitati za posao, novac ili brak i standardni paket. Susjedi želiš mir i susjedi imaju druge planove. I sreća, završit će sve što si planirao.
1: Skroz dosadan horoskop, sve je savršeno. Ajmo tvoj vodenja, ako dijete pronaći ćeš novu dijetu na internetu, trajat će do prvog roštilja, živa istina. Trening, smislit ćeš potpuno način vježbanja, na ležeći recimo. U ljubavi privući će te netko potpuno neočekivan. Što se tiče ovih tatlane, ljubavnik, ljubavnica, što je situacija kompliciranija, to ti je zanimljivija.
0: Ajde, može i to.
1: Mobitel, kreneš pogledati jednu stvar, završiš u potpuno drugom kutku interneta. Istina. Živa istina. Novac, imaš genijalnu ideju za zaradu. Samo. Za sada samo ideju. Hrana, u jednom trenutku želiš salatu, 5 minuta kasnije picu.
0: Kolač.
1: Spavanje, najbolje ideje dolaze u 2 sata i 17 minuta ujutro. Zašto baš ovih 17 minuta? Šta ti ovo znači?
0: Sad ide na WC.
1: Ajde.
0: Kupiš nešto što te nitko drugi ne
1: pita. A dit je kuća, možda je nered, ali ti znaš gdje je sve.
0: To je istina.
1: Nered je, ali znaš gdje ti je sve.
0: Otprilike.
1: A, dobro, ajde.
0: Kupovina, kupiš nešto što nitko drugi ne bi kupio.
1: Je,
0: to je istina.
1: To je istina.
0: Trač, najzanimljiv su ti čudni trač.
1: I to je istina.
0: Smiješ se nečemu što nitko drugi neće razumjeti. To je istina, istina. Stobo. I obitelj, netko neće razumjeti tvoju odluku, ti hoćeš. To je istina. Susjedi će misliti da si čudan i misle
1: odumiti. Ma nije to, istina, niti
0: malo.
1: Jer je
0: to pravo.
1: Ajde.
0: I sreća, dobit ćeš odličnu ideju u potpuno čudnom trenutku.
1: Ajde, možda za vrijeme
0: i
1: misije.
0: I ostali su samo ribe.
1: I na kraju ribe. Dakle, što se tiče dijete, cijeli dan zdravo, navečer imaju napad na frižider. Trening. Krenu vježbati uz dobru glazbu i izgube više vremena birajući pjesme nego vježbajući. U ljubavi netko će im se uvući pod kožu bez puno truda. Kod onih koji ima ljubavnike i ljubavnice, osoba iz prošlosti može poslati poruku koja će im poremetiti mir. Što se tiče tipkanja po mobitelu, tražit će mobitel dok im je u ruci, znači bit će malo smetene. Novac se potrošiti na nešto što im jednostavno uljepša dan. Kod hrane ne znaju zapravo što žele jesti, ali kad neko predloži nešto, znaju da to ne žele. Što se tiče odmora i spavanja, jedno kratko drijemanje pretvara se u trosatnu avanturu.
0: Kuća, kreneš pospremiti, pronađeš stare fotografije, pospremljeno ništa. Kupovina, kupiš nešto jer te posjetilo na lijepu uspomenu. Trač, nemoj nikome reći, bit ćeš dovoljan razlog da pažljivo slušaš. I smijeh, smijećeš se na nečemu što si sam izmislio u glavi. Obitelj, netko će ti dati savjet iz dobre namjere. I susjeda zna sve, ako ne zna, saznaće. I
1: dobro.
0: Sreća, dogodit će se nešto lijepo što uopće nisi planirao, a to je da završila emisija.
1: I završi, i još nešto za naše slušatelje, jedna sretna vijest. Znači, od idućeg tjedna nismo više od 10 sati, nego od 11 do 15.
0: Matletirat ćemo sat manje. A je, nećemo u 10, nego tako.
1: A zato smo i danas pošteno počastili. Znači, krenuli smo točno u 10 i nešto i završili skoro u 3 sata. Nikad duži. To je šećer došao na kraju, a?
0: Misliš.
1: Želimo vam ugodan vikend.
0: Rekli, čekaj.
1: Šta? Nismo još rekli. Mi smo ko oni u zatvoru, pa ono, još
0: čekaj.
1: Nešto nismo rekli. Ajmo.
0: Kako su ti ono rekli?
1: Vito Jeličić.
0: U režiji.
1: U režiji. Toga... Čovjek u režiji, Vito Jeličić.
0: A prije toga bio čovjek u režiji,
1: Mario Ilinčić, zvani Rile, dobro.
0: A vijesti čitao Zoran Vukičević.
1: Onića čita vijesti, da bude malo misto, Zoran Vukičević.
0: Glazbu sam birao ja.
1: Onića bira glazbu je Šime. Onića drži
0: govori.
1: Mikrofon, Onića puno govori je Mirta. Onića se puno smije Šime.
0: I Mirta.
1: I Onića su skupa bili, dosadni su Šime i Mirta.
0: Do sljedećeg petka kada ćemo vam smatratirati.
1: Do sljedećeg veselog petka. sat manje, ovo je zimsko računanje vremena, čekaj, zimsko računanje naše emisije, do slušanja idućeg petka.
0: Odnijela te voda, nisam našla tu.
1: Da Bog da te voda odnijela. Željko bebe, kako nisi našla, ajde traži. Ajde, ajde, ajde. Onda može La Isla Bonita.
0: Idemo na
1: Isla. Već na Isla Bonita, na Hvar, odo ja, ajde. Pozdrav do idućeg veselog petka, pazi, pašćeš.
0: Neću, pasti.

0: hrvatski.
1: Dragi naši građani.
2: Dragi naši sugrađani.
3: Dragi naši slušatelji. Dobrodošli u novu epizodu naših dnevnih radijskih jezičnih promišljanja. Počeli smo je trima pozdravima. Treći je jasan, tu je u svakoj epizodi. Mi smo ovdje na radiju, a vi slušate radio u izravnom emitiranju ili nekom od suvremenih metoda odgođenog slušanja. A što je s prvim dvama pozdravima?
1: Najdraži naši građani.
2: Najdraži naši sugrađani.
3: Na prvi pogled nema problema. Školski rječnik za građane nudi dvije definicije, to jest za građanina, jer zgodno je usput primijetiti da je u jednini građanin, a ne građan, a da u množini nisu građanini, nego građani.
1: Građanin, onaj koji živi u gradu, stanovnik grada.
2: Građanin, osoba koja stanuje u kojemu mjestu, kraju, državi ili na kojemu kontinentu.
3: Dakle, unatoč korijenu grad, građanin nije nužno samo stanovnik grada, nego i nekog šireg ograničenog zemljopisnog područja. Uostalom, riječ grad istiže od staroslavenskog gord u značenju ograđeni prostor ili ograđeno mjesto unutar kojeg se boravi. A što školski rječnik kaže za sugrađanina, uopće ga ne navodi. Značenje mu dakle moramo izvesti iz značenja predmetka su. Ako je suradnik onaj koji nešto s nekim radi, susjed onaj koji sjedi, to jest stanuje uz nekog, suvozač onaj koji je uz vozača, supočinitelj onaj koji je nešto počinio uz počinitelja, sugrađanin je očito onaj koji živi uz građanina u gradu ili šire. Evo na primjer što pjevaju mali sugrađani. Ali hrvatski jezični portal ima obje riječi. Prvu definira otprilike kao i školski rječnik, a drugu, sugrađanina, isključivo kao onog koji s kim živi u istom gradu. Kraj, država ili kontinent ovdje se ne spominju. Ako jedan rječnik ima ograničenog sugrađanina, a drugi ga nema uopće, proizlazi da ga nije jezično nemoguće sastaviti i u širem značenju, to jest da se može govoriti o sugrađanima i kao onima koji s nama žive u istoj zemlji ili na istom kontinentu. Pitanje je međutim zašto to učiniti? Slušatelj koji nam se javio smatra da bi se političar trebao obraćati samo građanima, jer nastupa iz pozicije vlasti u kojoj se treba skrbiti o građanskim pravima stanovnika zemlje kojom vlada. To nisu sugrađanska, nego građanska prava. Istodobno, obraćajući se sugrađanima, političar možda neobičnom upotrebom riječi želi ostaviti dojam da je ravnopravan sa svima drugima. Je li to poželjno ili djeluje kao kakva prijevara, ostavljamo otvorenim.
4: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer. Do slušanja.
5: Oglasi. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 11. rujna. Izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file batka i zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

0: Radio Split.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilized. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
8: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
9: A šokanta, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
8: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
9: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavio očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
8: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
9: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
10: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludwiga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na izlaznim pravcima iz grada Splita, posebno prema Kaštelima, velika gužva i zastoj. Kolone ulici ZNG-a do Lovrinca, ulici Domovinskog rata do Dubrovačke, u Poljičkoj ulici do ulice Bruna Bušića, kao i na svim prilaznim ulicama. Policijski službenici su na terenu i obavljaju regulaciju prometa, ali zbog velikog priliva vozila ovi zastoji će trajati još neko vrijeme. Nakon obilnih oborina koje su tijekom jutra zahvatile Split, sve nadležne službe su na terenu i rade na saniranju posljedica nevremena. U dijelovima Splita samo sat vremena palo je više od 70 litara oborine po četvrtom metru. Zaprimljene su ideje o plavljenju prizemnih stanova, garaža, liftova i vrtića. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
2: Imamo 50 lokacija na koje bi trebala pomoć u ispumpavanju i neke druge intervencije. Uglavnom ima dosta posla. Na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bi bila po nekim prioritetima. Ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili prema podruma, ima liftova. Evo samo moram ljudi da se strpe, radimo po nekim prioritetima i nadamo se da će se ova situacija smiriti.
0: Požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložišća i Grabovice još uvijek je aktivan, ali na pristupačnom terenu te nema prijetnje objektima. Kuće su obranjene, na bračkim vatrogascima pomoć su stigli kolege s kopna. Od jutra gase požar i 4 kanadera. U elektrotehničkoj školi u Zagrebu učenik je jutro s oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika, djelatnicu škole. Ozlijeđeni su operirani i stabilno su. U školi je krizni tim Ministarstva obrazovanja koji će raditi tijekom vikenda, a nastava je ponovno planirana za ponedjeljak. Kvar na elektroinstalacijama rasvjeta unutar transportnog mosta bio uzrok požara u Petrokemiji prije 2 dana, izvijestila je Sisačko-moslovačka policijska uprava.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Imotski 24, Sinj 25, Split 27, Komiža, Makarska, Kaštela 29 Celzijevi stupnjeva. U vremenu sutra Tina Brnas.
3: Pretežno sunčano, ujutro još uz povećanu na oblaku, a na jugu Dalmacije moguća kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhat će umjerena do pojačana, u noći mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, minimalne temperature zraka od 17 do 22, a maksimalne od 25 do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Plesi.
1: Uz noćnu paradu, ples jedara i svjetla i ponudu dalmatinske marende očekuju vas koncerti Petra Graše i Klape Kambi. Dani u Vali, festival brodova, mora i mornara od 17. do 20. rujna. Dobrodošlicu vam žele domaćini, turistička zajednica i grad Stari Grad, turistička zajednica i županija Splitsko-dalmatinska te Slobodna Dalmacija.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file babka i zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: 16 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon obilnih oborina koje su tijekom jutra zahvatile Split, sve nadležne službe su na terenu i rade na saniranju posljedica nevremena. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
2: Imamo 50 lokacija na koje bi trebala pomoć u ispumpavanju i neke druge intervencije. Uglavnom ima dosta posla. Na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bi po nekim prioritetima. Ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili prema podruma, ima liftova. Evo sad moram ljudi da se strpe, radimo po nekim prioritetima i nadamo se da će se ova situacija smiriti.
0: Na izlaznim pravcima iz grada Splita, posebno prema Kaštelima, velika gužva i zastoj. Kolone u ulici ZNG-a do Lovrinca, u ulici Domovinskog rata do Dubrovačke, u Poljičkoj ulici do ulice Bruna Bušića, koji je na svim prilaznim ulicama. Policijski službenici su na terenu i obavljaju regulaciju prometa, ali zbog velikog priliva vozila ovi zastoji će trajati još neko vrijeme. Na otoku Braču se dalje oko 100 vatrogasaca bori s požarom koji je sinoć buknuo za zapadnom dijelu otoka, između Ložišća i Dračevice. Jutro su vatru gasila 4 kanadera, a trenutačno su 3 na terenu. Stanje je bolje, ali požar još nije pod nadzorom, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Još imamo otvoreni plamen na južnom dijelu, tu rade i zračne snage, malo je to jedna kotlina, pa je nepristupačno, izgleda ružnije nego što zapravo je, ono što je najvažnije, ništa nije ugroženo, sve snage su još na terenu, ostaće svi cijelu noć na terenu, nadamo se da neće izmaknuti kontrolu.
0: U elektrotehničkoj školi u Zagrebu učenik je jutro s oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika, djelatnicu škole. Ozlijeđeni su operirani, stabilno su. Motiv napada se istražuje, navodno su se dvojica učenika jučer posvađala. U školi je krizni tim Ministarstva obrazovanja, nastava je ponovno planirana za ponedjeljak. Pojar na elektroinstalacijama rasvijete unutar transportnog mosta bio uzrok požara u Petrokemiji prije 2 dana, izvijestila Sisačko-moslovačka policijska uprava.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Imotski 26, Komiža Split 28, Kaštela 29, Makarska 30 Celzijevih stupnjeva. Vremeno sutra, Tina Brnas.
4: Pretežno sunčano, ujutro još uz povećanu na oblaku, a na jugu Dalmacije moguća kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhat će umjerena do pojačana, u noći mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, minimalne temperature zraka od 17 do 22, a maksimalne od 25 do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Hit tjedna Radio Splita.
6: Ljudi poput nas, Jasna Zlokić i Janko Biozinović,

0: Ljudi poput nas. Jasan Zlokić i Janko Vjozinović.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Oglasi.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 11. rujna. Izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file batka i zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
8: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
9: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
8: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
9: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
8: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
9: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
10: PBZ Info.
11: Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Nakon obilnih oborina koje su tijekom jutra zahvatile Split, sve nadležne službe su na terenu i rade na saniranju posljedica nevremena. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Splita, Mario Mikas.
3: Imamo 50 lokacija na koje bi trebala pomoć u ispumpavanju i neke druge intervencije. Uglavnom ima dosta posla. Na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bilaze po nekim prioritetima. Ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili, prema podruma, ima liftova. Evo sad moram ljudi da se strpe, radimo po nekim prioritetima i nadamo se da će se ova situacija smiriti.
2: Na otoku Braču se dalje oko 100 vatrogasaca za bori s požarom koji je sinoć buknuo na zapadnom dijelu otoka između Ložišća i Dračevice. Jutro su vatru gasila 4 kanadera, trenutačno su 3 na terenu. Požar još uvijek nije pod nadzorom, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Još imamo otvoreni plamen na južnom dijelu, tu rade i zračne snage, malo je to jedna kotlina pa je nepristupačno, izgleda ružnije nego što zapravo je, ono što je najvažnije, ništa nije ugroženo, sve snage su još na terenu, ostaće svi cijelu noć na terenu, nadamo se da neće izmaknuti kontrolu.
2: U elektrotehničkoj školi u Zagrebu učenik je jutro s oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika, djelatnicu škole. Ozlijeđeni su operirani i stabilno su. Motiv napada se istražuje. Navodno su se dvojica učenika jučer posvađala. U školi je krizni tim Ministarstva obrazovanja, nastava je ponovno planirana za ponedjeljak. Amerika i svijet prisjeća se terorističkih napada na New York i Washington 2001. godine kada su oteti zrakoplovi zabili se u svjetski trgovački centar i Pentagon. Odgovornost za napad preuzela Al-Qaida, Amerika je ni mjesec dana poslije napala Afganistan.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Split Kaštela 30 Celzijevih stupnjeva. Vremeno sutra Tina Brnes.
5: Pretežno sunčano, ujutro još uz povećanu na oblaku, a na jugu Dalmacije moguća kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće umjerena do pojačana, u noći mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, minimalne temperature zraka od 17 do 22, a maksimalne od 25 do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file batka i zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: U Zagrebu učenik u srednjoj školi izbo drugog učenika iz Premačicu. Teško su ozlijeđeni, napadač je uhićen, u školi krizni tim. Velik požar na Braču noćas prijetio kućama i dalje je aktivan. Obilna kiša paralizirala Split, u ulicama tekle rijeke. 25 godina od napada na njujorške blizance i Pentagon. Na obilježavanju zvonila zvona, članovi obitelji žrtava naglas čitali imena poginulih. Međunarodni festival Čipke slavi 30. rođendan. HRT uživo u Lepoglavi.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon obilnih oborina koje su tijekom jutra zahvatile Split, sve nadležne službe su na terenu i rade na saniranju posljedica nevremena. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Splita, Mario Mikas.
2: Imamo 50 lokacija na koje bi trebala pomoć u ispumpavanju i neke druge intervencije. Uglavnom ima dosta posla. Na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bi bila po nekim prioritetima. Ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili, pa ima podruma, ima liftova. Evo sad moramo ljudi da se strpe, radimo po nekim prioritetima i nadamo se da će se ova situacija smiriti.
0: Na otoku Braču i dalje oko 100 vatrogasaca bori se s požarom koji je sinoć buknuo na zapadnom dijelu otoka između Ložišća i Dračevice. Jutro su vatrogasila 4 kanadera, trenutačno su 3 na terenu. Požar još nije pod nadzorom, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Još imamo otvoreni plamen na južnom dijelu, tu rade i zračne snage, malo je to jedna kotlina, pa je nepristupačno, izgleda ružnije nego što zapravo je, ono što je najvažnije, ništa nije ugroženo, sve snage su još na terenu, ostaće svi cijelu noć na terenu, nadamo se da neće izmaknuti kontrolu.
0: Prema Braču su upućene nove vatrogasne snage s Makarske rivijere. U pomoć kolegama na otoku stižu vatrogasci iz Brela, Baške Vode, Promajne, Tučepa, Drvenika, Makarske Omiša, Dugog Rata i Kučića, kao i pripadnici javne vatrogasne postrojbe grada Makarske. U elektrotehničkoj školi u Zagrebu učenik je jutro s oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika, djelatnicu škole. Ozlijeđeni su operirani i stabilno su. Motiv napada se istražuje. Navodno su se dvojica učenika jučer posvađala. U školi je krizni tim Ministarstva obrazovanja, nastave ponovno planirano za ponedjeljak. Amerika i svijet prisjećaju se terorističkih napada na New York i Washington 2001. godine kada su se oteti zrakoplovi zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. Odgovornost za napad preuzela Al-Qaida, a Amerikani mjesec dana poslije napala Afganistan.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Split Kaštela 30 Celzijevih stupnjeva. Vremeno sutra Tina Brnas.
4: Pretežno sunčano, ujutro još uz povećanu na oblaku, a na jugu Dalmacije moguća kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhat će umjerena do pojačana, u noći mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, minimalne temperature zraka od 17 do 22, a maksimalne od 25 do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: 19. sat je.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Nakon obilnih oborina koje su tijekom jutra zahvatile Split, sve nadležne službe su na terenu i rade na saniranju posljedica nevremena. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Splita, Mario Mikas.
3: Imamo 50 lokacija na koje bi trebala pomoć u ispumpavanju i neke druge intervencije. Uglavnom ima dosta posla. Na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bi radili po nekim prioritetima. Ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili prema podruma, ima liftova. Evo sad moram ljudi da se strpe, radimo po nekim prioritetima i nadamo se da će se ova situacija smiriti.
2: Na otoku Braću se dalje oko 100 vatrogasaca bori s požarom koji je sinoć buknuo na zapadnom dijelu otoka između Ložišća i Dračevice. Jutro su vatru gasila 4 kanadera, trenutno su 3 na terenu. Požar još nije pod nadzorom, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Još imamo otvoreni plamen na južnom dijelu, tu rade i zračne snage, malo je to jedna kotlina, pa je nepristupačno, izgleda ružnije nego što zapravo je, ono što je najvažnije, ništa nije ugroženo, sve snage su još na terenu, ostaće svi cijelu noć na terenu, nadamo se da neće izmaknuti kontrolu.
2: Dok se borba s vatrenom stihijom nastavlja, prema Braću su upućene nove vatrogasne snage s Makarske rivijere. U pomoć kolegama na otoku stižu vatrogasci iz Brela, Baške Vode, Promajne, Tučepa, Drvenika, Makarske, Omiša, Dugog Rata, Kučića, kao i pripadnici javne vatrogasne postrojbe grada Makarske. U elektrotehničkoj školi u Zagrebu učenik je jutro s oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika djelatnicu škole. Ozlijeđeni su operirani i stabilno su. Motiv napada se istražuje. Navodno su se dvojica učenika jučer posvađala. U školi je krizni tim Ministarstva obrazovanja, nastava je ponovno planirana za ponedjeljak. Amerika i svijet prisjećaju se terorističkih napada New York i Washington 2001. kada su oteti zrakoplovi se zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. Odgovornost za napad preuzela Al-Qaida, Amerika je mjesec dana poslije napala Afganistan.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Split Kaštela 29 celzijevih stupnjeva. Vremeno sutra Tina Brenes.
5: Pretežno sunčano, ujutro još uz povećanu na oblaku, a na jugu Dalmacije moguća kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće umjerena do pojačana, u noći mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, minimalne temperature zraka od 17 do 22, a maksimalne od 25 do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: Na otoku Braču se dalje oko 100 vatrogasaca bori s požarom koji je sinoć buknuo na zapadnom dijelu otoka između Ložišća i Dračevice. Prema Braču su upućene nove vatrogasne snage s Makarske rivijere. Požar još nije pod nadzorom, a pred vatrogascima je duga noć, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Situacija je od popodneva nepromijenjena, znači imamo istočni, sjeverni, zapadni dio u redu, radimo na sanaciji, a južni dio još uvijek gori i evo sad ćemo prelocirati neke snage pa ćemo pokušati to zaustaviti. Ono što je najvažnije, nije ništa ugroženo, to je nepristupačan predio, evo sad nam je došlo malo bliže putevima pa ćemo pokušati to riješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 vozila.
1: Ostajete dežurati, znači na terenu cijelu noć?
2: Je, tako je.
1: Nakon obilnih oborina koje su tijekom jutra zahvatile Split, sve nadležne službe su na terenu i rade na saniranju posljedica nevremena. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Splita, Mario Mikas.
3: Imamo 50 lokacija na koje bi trebala pomoć u ispumpavanju i neke druge intervencije. Uglavnom ima dosta posla. Na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bi bila po nekim prioritetima. Ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili prema podruma, ima liftova. Evo sad moram ljudi da se strpe, radimo po nekim prioritetima i nadamo se da će se ova situacija smiriti.
1: U elektrotehničkoj školi u Zagrebu učenik je jutro s oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika, djelatnicu škole. Ozlijeđeni su operirani i stabilno su. Motiv napada se istražuje. Navodno su dvojica učenika jučer se posvađala. U školi je krizni tim Ministarstva obrazovanja bio tijekom dana, nastava je ponovno planirana za ponedjeljak. Amerika i svijet prisjećaju se terorističkih napada na New York i Washington 2001. kada su oteti zrakoplovi se zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. Odgovornost za napad preuzela Al-Qaida, a Amerika je ni mjesec dana poslije napala Afganistan.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka Split Kaštela 28 celzijevih stupnjeva. Vremena sutra Tina Brnas.
4: Pretežno sunčano, ujutro još uz povećanu na oblaku, a na jugu Dalmacije moguća kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće umjerena do pojačana, u noći mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, minimalne temperature zraka od 17 do 22, a maksimalne od 25 do 29 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hrvatska radio televizija Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U zagrebačkoj srednjoj školi učenik nožem napao drugog učenika i spremačicu, stabilno su ali teško ozlijeđeni.
0: Zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima u SAD-u uhićen ekonomist Vuk Vuković.
2: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
2: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom jutros je 15-godišnji učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu koja je pokušala spasiti napadnuto dijete. Oboje su teško ozlijeđeni, ali srećom stabilno nakon operacije. U školi je krizni tim koji će raditi tijekom vikenda. Tek treba rasvijetliti motiv napada, ali i okolnosti pod kojima je učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti hladno oružje u školsku zgradu. Mirjana Grahovac.
3: Nastava nije ni počela kada se elektrotehničkom školom prolomio vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. U šoku su i djeca i njihovi roditelji.
4: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I nakon toga kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
5: Ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u školi.
3: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
6: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoći. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
3: Dječak je operiran u KBC u Zagreb te i dalje na odjelu intenzivne njege. O njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
7: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
3: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
8: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
3: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Šimetin.
9: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
3: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. O tome koji su mogući okidači za tako izrazito nasilne činove adolescenata, neuropsihijatar Ivo Urlić kaže.
10: Jako je važno kako sve počinje u obitelji, da pomognemo obiteljima da stvore jedan ambijent u kojemu će dijete moći učiti tijekom svoga sazrijevanja, da jedan dan postane zrela osoba koja će znati misliti, rasuđivati i sebe zaustavljati u raznim reakcijama, pogotovo agresivnim.
3: Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
1: Kronika dana.
2: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da je u SAD uhićen ekonomist Vuk Vuković, osnivač društva Reclam Capital i direktor fonda Orca Bason, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao lažne mjesečne izvještaje u kojima su prinosi fonda Orca bili prikazani kao viši od stvarno ostvarenih, te da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje u kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili viši od stvarnih.
0: HANFA podsjeća da je tijekom nadzornih aktivnosti utvrdila nepravilnosti povezane s ponudom i distribucijom ulaganja u taj fond u Hrvatskoj, zbog čega je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere. Lani u srpnju HANFA je utvrdila da je zadruga Glas poduzetnika od građana, uglavnom malih ulagatelja, prikupljala naloge za ulaganje u inozemni hedge fond Orca Basin, te i prosljeđivala američkom društvu Oracle Capital, koje ih je provodilo. Time je bez potrebnih dopuštenja pružala investicijsku uslugu koja je u Hrvatskoj zakonom strogo regulirana. Uz to, novac koji su ulagatelji uplaćivali držanje na redovitom računu zadruge, bez odvajanja od ostalih sredstava i bez mjera zaštite koje zakon zahtjeva. Jedan od osnivača te zadruge bio je i ekonomist Vuk Vuković. HANFA je o svojim saznanjima obavijestila mjerodavna regulatorna tijela u SAD-u jer je riječ o fondu i društvu osnovanom u toj zemlji.
2: Na Braču se i dalje oko 100 vatrogasaca bori s požarom koji je sinoć buknuo na zapadnom dijelu otoka između Ložića i Dračevice. Prema Braču su poslane i nove snage s Makarske rivijere, a vatrogascima su tijekom dana pomagala 2 R traktora i 5 kanadera. Prije toga su se vatrogasci sami cijelu noć nadljudskim naporima borili da vatra ne zahvati mnoge objekte. Izgorjela je uglavnom borova šuma, a trenutačna je procjena oko 1500 hektara. Uglavnom požar još nije pod nadzorom, pa vatrogasce čeka i druga besana noć, kaže županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
11: Situacija je od popodneva nepromijenjena, znači imamo istočni, sjeverni, zapadni dio u redu, radimo na sanaciji, a južni dio još uvijek gori i evo sad ćemo prelocirati neke snage pa ćemo pokušati to zaustaviti. Ono što je najvažnije, nije ništa ugroženo, to je nepristupačan predio, evo sad nam je došlo malo bliže putevima pa ćemo pokušati riješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 vozila.
12: Ostajete dežurati znači na terenu cijelu noć?
11: Je, tako je.
2: Policija je privela osobu osumnjičenu za izazivanje velikog požara u Bosni i Hercegovini zbog koje je Dalmacija danima bila obavijena dimom, a zrak onečišćen. Vatra je planula u selu Zvirnjači kod Kupresa, a zatim se zbog snažnog vjetra proširila prema općinama Prozorama i Tomislavgrad. Kako piše Hercegovina Info, za izazivanje požara osumnjičena je žena iz Zvirnjače, koja je policiji potvrdila da je u dvorištu zapalila vatru, ali ju je nakratko ostavila bez nadzora.
0: Obilna kiša pala jutros u Splitu. Procjenjuje se da je u samo jedan sat palo više od 70 litara po četvornome metru. Primljeno je više od 60 dojava o poplavljenim prizemnim stanovima, garažama, dizalima i vrtićima. Problema je bilo i na cestama, a neko vrijeme nisu radili semafori. Na teren su odmah izašle sve raspoložive ekipe vatrogasaca te vodovoda i kanalizacije.
2: IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila dio otpada iz Gospića zbrinuti u Holcimovoj tvornici u Koromačnu bez stvarnog uključivanja lokalne zajednice u donošenje odluke. Ustvrdivši da problem otpada u Gospiću treba hitno riješiti, u toj stranci smatraju neprihvatljivim da se pritom stanovnike Raše i Labinštine stavlja pred gotov čin. Za neke su Istra i Kvarner samo dio 8. izborne jedinice, a za nas su dom, prostor u kojem živimo i djelujemo i za koji snosimo odgovornost, stoji u priopćenju IDS-a, iz kojeg najavljuju da će utorak biti na prosvjedu uz stanovnike Raše, Koromačna i Labinštine. Evo što je rekao IDS-ov načelnik općine Raša, Leo Knapić.
13: Mi smo malo skeptični sa činjenicom da taj neopasan otpad koji bi trebao doći u Koromačno na spaljivanje je u stvari neopasan, jer mi ne znamo. Možda je pomiješan sa opasnim otpadom. Apeliram ovim putem Holcim da odustane od uzimanja ovog otpada.
2: A prema vladinoj odluci, Našička cementara zadužena je za zbrinjavanje oko 325 tona neopasnog otpada iz Like. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba ističe da je razgovarao s premijerom, a zanimalo ga je o kakvom je točno otpadu riječ. Danas je održao sastanak s čelnicima cementare, pa nakon gradonačelnika poslušajte i predsjednika uprave Nexe grupe Josipa Ergovića i direktora za proizvodnju cementa Daniela Korena.
14: Ono što mene je konkretno zanimalo, šta je neopasni otpad, a to je papir, drvo, plastika, guma i tekstil. Predsjednik uprave je rekao da će u srijedu 10 sati imati fokus grupu, na neki način možemo reći dane otvorenih vrata u cementari gdje ćemo imati uvid u način proizvodnje.
15: Da je spaljivanje takvog neopasnog otpada, to jest oporaba. Oporaba znači suspaljivanje tih vrsta otpada i goriva iz otpada. Normalan proces koji se odvija u svim tvornicama cementa u okruženju. Nadam se da će ljudi shvatiti da će ovo biti zbrinuto na siguran način i da neće biti nikakvog negativnog utjecaja na okoliš.
16: Cementna industrija je u nekakvoj prednosti u odnosu na same spalionice utoliko što nema otpada. Znači, spalionica kad izgori otpad nastaje nekakav pepel koji se opet tada mora zbrinjavati. U tvornicama cementa takvog pepela nema.
2: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić kritizirao je odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u dvijema cementarama, propitujući imaju li one za to dozvolu.
17: Sada svi vidimo, i javnost i vi i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla, da tvrtka koja je pobijedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaža na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad one pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
0: Most će pokrenuti postupak promjene Ustava kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a hrvatski vodni resursi dodatno zaštitili kao opće dobro, priopćeno je iz te stranke. Most je takvu inicijativu prvi put pokrenuo 2019. godine, no vlada prijedlog tada nije prihvatila, uz objašnjenje da postojeće ustavne odredbe pružaju dovoljnu zaštitu. Nakon događaja u Lici jasno je kako postojeća razina zaštite nije dovoljna, smatraju u Mostu.
2: Hrvatska poljoprivredna komora na jesenskom je Bjelovarskom sajmu u Gudovcu predstavila prijedlog prema kojem bi se ratari udruživali u proizvođačke organizacije, izgrađivali vlastite silose i pšenicu prodavali kad im to odgovara, a ne odmah nakon žetve. Naime, nakon žetve poljoprivrednik često mora brzo prodati pšenicu jer mu treba novac, a tada mu je pregovaračka pozicija najslabija. Ne želimo da država određuje cijenu pšenice, nego da poljoprivrednik dobije mu mogućnost da sam odluči kada će i kome prodati pšenicu, rekao je predsjednik komore Željko Mihelić.
0: Prijedlogom se predviđa gradnja 5 silosa u 5 slavonskih županija, a da njihovi vlasnici budu proizvođači. Poslovanjem bi upravljao profesionalni tim menadžera zadužen za nabavu, skladištenje, financiranje, logistiku, prodaju i izvoz. Prijedlog predviđa i zakup do 20% kapaciteta za državne robne rezerve, te izvoz usmjeren prema tržištima Bliskog istoka, arapskih zemalja i Sjeverne Afrike. Poljoprivredna komora napominje da je dokument tek podloga za javnu raspravu. Svijet.
2: Hutisti i iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el-Mandebom. Analitičari smatraju da je Teheran naredio novo razbuktavanje sukoba kako bi prisilio Saudijsku Arabiju na uzmak i opteretio vojne resurse zapadnih saveznika, kao i da Iran opskrbljuje Hutiste oružjem i obavještajnim podacima. Danja Dubravac.
18: Sukob u Jemenu ponovno se rasplamsao u sklopu šireg regionalnog iransko-američkog rata. Saveznici Teherana, Hutisti, koji se bore protiv međunarodno priznate vlade, preuzeli su nadzor nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora. Ključni trenutak bio je zauzimanje grada Moke na ulazu u strateški tjesnac Bab el-Mandeb, grada Dubaba na njegovoj obali, a onda i otoka Perima na njegovu najužem dijelu. Vladine snage koje se bore uz potporu Saudijske Arabije jednostavno su se povukle s tih triju područja, iako je Vijeće za nacionalnu obranu pod predsjedanjem predsjednika Rašada al-Alimija istaknulo da braneći tjesnac, Jemen ne brani samo sebe, nego i slobodnu plovidbu, pomorsku sigurnost i stabilnost globalne trgovine. Vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sare poručuje:
0: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
18: Ukupni protok nafte i naftnih derivata kroz Bab el Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Saudijska Arabija je zbog rata protiv Irana aktivirala svoj naftovod Istok-Zapad i sva nafta koja se šalje na azijska tržišta mora proći kroz Bab el Mandeb. U suprotnom smjeru prema sjeveru doprema se roba za Europu. Ako bi promet i u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenja svega, a ne samo nafte. U Jemenu se zbog razbuktavanja borbi brzo pojačava humanitarna kriza. Prema podacima UN-a, u samo tjedan dana raseljeno je više od 46 tisuća ljudi na jugozapadu, a bolnice u pogođenim područjima pred potpunim su slomom.
2: 25. je godišnjica napada na New York i Washington kada su se teroristi otetim zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. U napadu je poginulo gotovo 3000 ljudi. Ceremonija je kod takozvanog Ground Zero počela kao i uvijek u 8:46 minutom šutnje uz jak sjećanja na trenutak prvog udara zrakoplova u sjeverni toranj svjetskog trgovačkog centra. Uz članove obitelji žrtava bili su potpredsjednik J.D. Vance i četvorica bivših američkih predsjednika. Donald Trump govorio je u Pentagonu.
19: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji, nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
2: Ovog se vikenda u New Delhiju održava summit BRICS-a. Uoči okupljanja domaćin indijski premijer Narendra Modi sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te ga pozvao na pregovore radi završetka rata u Ukrajini. Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu.
0: Zastupnici Donjeg doma britanskog parlamenta odbili su prijedlog legalizacije potpomognute smrti u Engleskoj i Walesu. Protiv je glasovalo 286 zastupnika, a 270 bilo je za. Nacrt zakona predlagao je da se punoljetnim osobama u Engleskoj i Walesu, kojima je preostalo manje od 6 mjeseci života, omogući podnošenje zahtjeva za potpomognutu smrt uz odobrenje dvaju liječnika i stručnoga povjerenstva.
2: Tematski park Etnoland na drniškom području posvećen dalmatinskoj baštini bogatiji je za 3 potpuno nova sadržaja. Projekt je sufinanciran europskim novcem, a radi se o dosad najvećem ulaganju u park koji je otvoren prije 19 godina. Đana Krvavica.
20: 360 stupnjeva imerzivni prikaz na platnu dužem od 100 metara, skulptura akademskog kipara Nikole Vudraga i nadograđena Didova kuća, noviteti su Etnolenda u Pakovom selu pokraj Drniša. O cilju i glavnoj atrakciji govori voditelj parka Joško Lokas.
21: Cilj nam je bilo napraviti jedno mjesto gdje će se pričati o nekim davnim dobrim vremenima i o obiteljskim pričama. Znači, uzeli smo jednu priču, našu vlastitu obiteljsku priču, priču mog pradjeda Šime, i tu priču smo oživili. To je priča njegovog odlaska u Ameriku i povratka iz Amerike opet vamo. To smo stavili u format multimedije. U tom formatu u Hrvatskoj niti šire nema. Znači, to je jedna soba u koju ulazite i koja se skroz pretvara u jedan drugi svijet.
20: Ovo je tek jedan od 71 projekta koje sufinancira Vlada Republike Hrvatske kroz program Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, istaknuo je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
22: Jako mi je drago da ovaj konkretan projekt je dobio potporu u iznosu nešto malo više od 3 milijuna eura, ukupne investicije negdje otprilike 6,3 milijuna eura, i jako mi je drago što jedna iznimno vrijedna nadogradnja, nadopuna može napraviti za dobar turistički projekt za jednu županiju, u konačnici za Republiku Hrvatsku. Nadogradnja koja se približila na jedan jako zanimljiv način današnjem strukturu gostiju.
20: A da su ovakva ulaganja od iznimnog značaja za ruralni dio Šibensko-kninske županije, naglasio je župan Paško Rakić.
4: Vidimo priliku u našem zaleđu. Mi u zajedništvu sa gradovima, sa općinama, turističkom zajednicom, ali naravno i Vladom Republike Hrvatske, lobiramo za niz projekata u turističkoj infrastrukturi. Mislimo da su to projekti koji će dodatno obogatiti ponudu i privući ljude iz priobalja.
20: Očekuje se kako će nove atrakcije tematskog parka Baštine Etnolenda privući velik broj posjetitelja.
2: Folklornim večerima u Vinkovcima su počele 61. Vinkovačke jeseni, najveća i najvažnija manifestacija tradicijske kulture u Hrvatskoj. Folklorno stvaralaštvo i tradicijsku kulturu idući će dana na trgu Vinkovačkih jeseni predstaviti 50-ak folklornih skupina iz Vukovarsko-srijemske županije.
0: Organizatori posebno ističu program Slavonska rapsodija, na kojem će se 15. ovog mjeseca prvi put u Vinkovcima okupiti čak 100 tamburaša. Tri dana poslije održat će se svečanost otvorenja manifestacije pod geslom Vlak Slavonske ravnice, glazbeno-scenska priredba kojom će biti ispričana priča o ljudima koji su tijekom prošlog stoljeća iz raznih krajeva Hrvatske i Hercegovine dolazili u Slavoniju tražeći bolji život. U središtu će biti lik fra Didaka Buntića i njegov humanitarni pothvat kada su tijekom Prvoga svjetskog rata u Slavoniju došla djeca iz Hercegovine.
2: U Šibeniku je otvoren Šip festival Izvoznik hrvatske glazbe. Na 8 pozornica nastupa više od 50 izvođača, a u konferencijskom programu sudjeluju svjetski producenti, radijski voditelji i profesionalci iz svijeta glazbe. Zahvaljujući festivalu, deseci hrvatskih sastava već su dobili ekskluzivnu ulaznicu na međunarodno glazbeno tržište, javlja Hrvoje Gunjača.
5: Šibenik je ponovno u ritmu glazbe. Na četvrtom Šip festivalu okupljaju se glazbenici, producenti i glazbeni urednici iz cijelog svijeta. Od gotovo 1500 prijava pomno je odabrano 50 izvođača koji nastupaju na 8 pozornica, kaže glavni producent festivala Mirko Burazer.
6: Bilo je jako teško, ali nekako gledamo sve ukupno šta bi tu pasalo, šta bi pasalo, na primjer u Arsenu, u Azimu, tu na Tvrđavi. I dosta tijekom godine mi poslom putujemo pa i vidimo neke bendove pa nam bude lakše u odabiru, ali evo, nije baš bilo lako.
5: Od alternative i popa preko džeza i elektronike, uz neka poznata imena, Šip publici otkriva nove zanimljive izvođače, svjedoči Everton Lewis, glazbeni urednik iz Kanade.
23: Šip je najorganiziraniji i najplodniji glazbeni festival u Europi. Lokacija je fantastična, glazba ovdje je vrhunska i veselim se dobrom provodu do kraja festivala.
5: Svjetski glazbeni urednici i producenti biraju hrvatske bendove za predstavljanje na međunarodnom tržištu. Prilika života, kaže Sara Ester iz Duo Freekind.
24: Meni je super da se neka takva stvar događa u Hrvatskoj koja povezuje ljude od svuda iz svijeta i glazbenike, ljude u industriji i da ima takva dobra ekipa ovdje u Hrvatskoj.
5: Uz koncerte u konferencijskom programu o aktualnim temama raspravlja više od 100 stručnjaka. Mjesto je to susreta izvođača i glazbene industrije, ističe Renata Margareti-Ćurlić, glasnogovornica Ministarstva kulture i medija koje podržava festival.
25: Da biste stvorili neku suradnju, da biste stvorili prijateljstvo, morate se povezati, morate se susresti. U današnje vrijeme digitalizacije, digitalne transformacije, nama je sve više i više bitni ovaj ljudski susret.
5: Šip festival afirmirao je Šibenik kao važno mjesto europske glazbene scene.
1: Sport.
2: Vladimir Horvat.
26: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili s 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Uzvrat je za 2 dana i to ponovno u Trogiru. Irac Edvard Dambar, pobjednik je 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio još 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča. Nakon što su prošle noći finale US Opena izborile dvije najbolje svjetske tenisačice, Bjeloruskinja Irina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Rybakina, noćas ćemo saznati finaliste u muškoj konkurenciji. U 21 sat počeo je prvi polufinale u kojem je prvi nositelj Njemac Aleksandar Zverev dobio prvi set protiv Rusa Karena Hačanova sa 6-3. Ne prije 1 sat poslije ponoći, u drugom polufinalu igrat će Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton. Čehinja Katarina Sinjakova i Amerikanka Taylor Townsend pobjednice su US Opena u konkurenciji ženskih parova. U finalu su svladale Amerikanke Ashlyn Kruger i Robin Montgomery s 5-7, 6-0 i 6-2. Sinjakovoj to je drugi naslov na US Openu, a ukupno 12. u karijeri. Townsend je osvojila svoj 4. Grand Slam naslov u parovima nakon što je slavila i na preostala 3 Grand Slam turnira.
3: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
7: U Hrvatskoj je danas bilo promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno. Povremeno je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno i obilne oborine, osobito na Jadranu i uz njega. Vjetar je uglavnom bio slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, u Dalmaciji i jugo. Najniža temperatura zraka bila je od 13 do 18, na Jadranu od 18 do 23, na jugu i do 28. Najviša dnevna većinom od 15 do 20 celzijevi stupnjeva, na obali i otocima od 23 do 28, na jugu i do 31. Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu više oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom koji još u noći mogu biti izraženiji. Ujutro je na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito pod Novelebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka je između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu do 29 celzijevih stupnjeva. I u nedjelju pretežno sunčano, temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene, a i bura će na Jadranu postupno slabjeti.
3: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
23: U zagrebačkoj srednjoj školi učenik nožem napao drugog učenika i spremačicu. Stabilno su, ali teško ozlijeđeni.
2: Zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima u SAD-u uhićen ekonomist Vuk Vuković.
23: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom.
2: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
23: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem napao drugog učenika i spremačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Napadač je pod nadzorom policije. U školi je krizni tim koji će raditi i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Mirjana Grahovac.
1: U elektrotehničkoj školi jučer je umjesto zvona za početak nastave odjekivao vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. Šokirana su bila i djeca i njihovi roditelji.
2: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
3: Ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred. Pa mu je 5 dana tek u školi.
1: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
4: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoć. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
1: Dječak je operiran u KBC u Zagrebu, a o njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
5: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
1: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
6: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
1: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti danas i sutra od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Imetin.
7: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
1: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice. Onamo su poslane i nove snage s Makarske rivijere, a vatrogascima su tijekom dana pomagala 2 R traktora i 5 kanadera. Izgorjela je uglavnom borova šuma oko 1500 hektara. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
8: Situacija je od popodneva nepromijenjena. Imamo istočni, sjeverni, zapadni dio u redu. Radimo na sanaciji, a južni dio još uvijek gori. Ono što je najvažnije, nije ništa ugroženo, to je nepristupačan predio. Evo sad nam je došlo malo bliže putevima pa ćemo pokušati to riješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 vozila.
0: Vijesti. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio je pomoć američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv jemenskih hutista povezanih s Iranom. Njihov nadzor nad tjesnacem Bab el-Mandeb u Crvenom moru mogao bi produbiti problem opskrbe naftnim derivatima. Ako bi promet bio prekinut u tom tjesnacu, alternativa bi bilo oplavljavanje Afrike. No vojni glasnogovornik hutista Jaja Sare uvjerava da je plovidba zabranjena samo saudijskim brodovima.
9: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
0: Sjedinjene Države obilježile su 25. godišnjicu napada na New York i Washington, kada su se teroristi otetim zrakoplovima zabili u Svjetski trgovački centar i Pentagon. U napadu je poginulo gotovo 3000 ljudi. Ceremonija kod takozvanog Ground Zero počela je kao i uvijek u 8:46 minutom šutnje u znak sjećanja na trenutak prvog udara zrakoplova u sjeverni toranj Svjetskog trgovačkog centara. Uz članove obitelji žrtava bili su potpredsjednik J.D. Vance i četvorica bivših američkih predsjednika. Donald Trump govorio je u Pentagonu.
10: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji. Nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
0: Ovog se vikenda u New Delhiju održava summit BRICS-a. Uoči okupljanja, domaćin indijski premijer Narendra Modi sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te ga pozvao na pregovore radi završetka rata u Ukrajini. Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu.
11: Vijesti.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o upotrebi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
12: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja, možemo to učiniti i ručno.
0: Dan svih hrvatskih mučenika obilježava se u Udbini. Središnje misno slavlje počinje u 10:30, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Misu će predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
11: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
13: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier Ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili s 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Irac Edvard Dambar, pobjednik 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio još 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča.
11: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje.
2: Vijesti.
0: Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora Moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano. Na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje.
2: Vijesti.
0: Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora